0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-5-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mantxurriano, Korreano, Belarri Motx, horie guztiak, asko eta asko, Gerra Zibila galduta, Extremaduratik, Andaluziatik, Asturiastik, Galizitik, Kastillatik, hainbalekutatik, bere herria gutzi behar eta lur berri baten bila abiatu behar izan zutenak, Euskal Herrira etorri ziren haie trenak beteta, nora zetozen etzekitenak ere, orain, horien seme alabak, hemen eta gaur, euskeraz egiten dugulako eta euskeraz kantatzen dugulako, haientzat, guztientzat, paso doble hau, komplejori gabe, ez daukagulako komplejori.

0: Pajendiek, etxarri aranazko alkatetxatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9848, 465 telefonoan, edo altxarri.

eta labazina xerzen. Placer honi ezingo dio zuegin muzien. Kargazta, ta ez izan xurra. Hau baita zibilizazioaren gailurra. Baratxuri, tabasko, tabasko.

0: Vaya,
1: arriba, arriba. Pasa a picatea.
2: Torichón.
1: Buena, ¿eh?

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo, zakarako lagunok. Zori batek errandik, Guaixe Fundazioak bazkideak garritu da. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pa. Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguzik guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Todd is getting us going. He is.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, urtea falta da oraindik udal eta foru hauteskundeak egiteko, eta EITB Focus inkesta gaur batzar nagusietan eta Nafarroako parlamentuan gera daiteken argazkia erakutsi digu. Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzke foru hauteskundeak Bizkaian eta Araban. Bizkaian tarte handiz, baina EH Bildu gora doala eta gertuago duela, eta Araban leia estuagoa izango da. EH Bildu nagusi Gipuzkoan, EAJ-arekiko egungo tartea mantenduz naiz eta biek egiten duten gora. PSE eta PP, kasu guztietan, beherako joeran. Vox Araban sartuko litzateke eta Ezker Konfederala soilik Bizkaian. Nafarroan berriz, UPN izango litzateke garaile, indarrapur bat galduta, bi puntu bera eginda, eta bigarren posturako borroka estua EH Bilduren eta PSNren artean. Argi dago, euskal politika gintzak estatu mailanko eskandaluei ezin diela erabat izkin egin, baina EITB Focus inkestak baita ere gaur agerian utzi diguna da, Euskal Herrian koordenada politiko propio jartzen dutela norabidea eta bertako irizpidek dutela pixua botoa ematerakoan. Bere alaxeetuko ditugu EITB Focus inkestak agerian utzi dizkigun datu hauek guztiak eta goizeko zortzi terdietan faktorian espero dugu Euge Arrizabalaga, Eusko Alderdi Jeltzalearen Gipuzko buru batzarreko presidentea, eta besteak beste aktualitate politikoaz eta inkesta honetan ageri zaigunaz ere galdetuko diogu. Aktualitate politikoan Alderdi Sozialista da azken ordu hauetan protagonista, izarro inzausti egunon.
2: Egunon inek.
1: Eta hain zuzen ere Alderdi Sozialistaren eta Pedro Sánchezen gobernuaren aurkako prozesu judizialetan eragin nahi izatea eta horretarako sarea osatzea egotzi diete PSOEko hainbat kideri. Zerrazen, PSOEren egoitza nagusian 12 orduz izan da Guardia Zibila informazioa biltzen.
2: Eta Zerrazen ez ezik polizia milagron ere izan da Nafarroan Santos Zerdanen etxean. Pedraz Epailaren autoaren arabera PSOEtik hainbat ordainketa irregular egin zizkioten Leire Diezi auzi judizialak desitxuratzeko 4.000 euro kobratuko lituzke hilean, eta Santos Zerdan alderdiaren antolaketa idazkari oia litzateke sarearen sustatzaile eta arduradura. Ana Maria Fuentes gerentea ere inputatu du epaileak. Erroman, aita santuarekin elkartze arzela rapatu du Pedro Sánchez gobernu presidentea operazioak.
3: Colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos...
2: Eta beti bezala tinko erantzungo duela delitu zantzuen aurrean esan du.
1: Ekialde Hurbilean Irango gerra amaitzeko zeharkako negoziazioak irekita daude, baina bombardaketek ez dute etenik. Goizaldean Estatu Batuetako armadak hainbat drone eraitsi ditu Hormuzeko itsasartean defentsa operazio baten barruan. Ekialde Hurbileko berri emalea Mikel Aiestaran, egunon.
4: Egunon, tentsioak gora egin du berriro Estatu Batuen eta Iranen artean negoziazioek aurrera jarraitzen duten bitartean. Washingtonek baieztatu du Hormuz inguruan Irango helburu baten aurka eraso egin duela bere indarrentzat eta itsas trafikoarentzat mehatxu zela argudiatuta. Estatu Batuetako iturrien arabera Iranek 4 drone bidali ditu merkataritza ontzi baten aurka. Armadak denak bota dituela dio eta ondoren beste plataforma bati ere eraso diola jardun aurretik. Guardia irautzaileak erantzun duela ziurtatu du gero, Kuwaiten Estatu Batuek duten aire base baten aurka jo duela esanez, eta ohartarazi du eraso berriek erantzun gogorragoa izango dutela. Eta Golkoko tentsioak gora egiten duen bitartean beste fronteak zabalik jarraitzen du Libanon. Israelek egoalde osoa usteko agindu emandu eta erakunde humanitarioek hondamendi humanitarioa zoartarazi dute.
1: Gerra honen eragina argi dago globala dela, mundu mailako ekonomian eragina dauka, eta testuinguru horretan Adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteak kezka adierazi du. Enpresarien laurdenak atzeraldian ikusten baitu bere merkatua.
5: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
2: Jose Miguel Aierza Adegiko idazkari nagusiako hartarazu du 2021tik lehen aldiz gehiago direla merkatua atzeraldian ikusten dutenak, susperraldian ikusten dutenak baino. 10 enpresatik 4ren fakturazioak egin du bera urtarriletik martxora. Enpresarien erdien kezka iturri da lehen gaien eta energiaren kostu altua, ondoren daude nazioarteko ekonomiaren

0: zigor eskatzen du akusazio partikularra den sendiak, emakumerentzat berriz, bi eta hiru urte arteko espetxe zigor eskariak egin dituzte.
1: Hizkuntza politiketan bestalde jauzia emateko, estrategia eta neurri zehatzak biltzen dituen proposamena egingo du gaur, Euskalgintzaren kontseiluak erronka deitu diote dokumentuari, eta beste hizkuntza gutxituak biziberritzeko plan adostuak ditu oinarri. Marcos Maceira, Francesc Marco eta Elin Jones, Galizia, Katalunia eta Galesko sareetako ordezkariak.
2: O protocolo lingua vital que conta con alrededor de 300 acciones para asegurar los derechos lingüísticos.
3: Des del govern de la Generalitat es va impulsar el Pacte Nacional per la Llengua, que conté 200 mesures acordades.
4: Cambraik, taideik, pemteik, edo
1: galiz... Atzerriko aditu horiek eta hemengo eragileak bertan direla, egingo dute gaur kontseiluan aurkezpena Martin Ugalde Kultur Parkean. Berehala, albistegian xehetasunak. Kiroletan Arritxuri barregunon,
5: baita zuri ere.
1: Superramara beraberari zaildu egin zaio eskubaloi liga irabaztea, atzo galdu egin zuen Rokasaren aurka, aukerekin segitzeko behartuta dago igandean, Kanarietan Rokasari irabaztea.
5: 19 eta 23 galdu zuen atzo beraberak, Gipuzkoarrak gaizki partidu hasieran, ezin asmatuta ibili ziren Kanariarren ate aurrean, lehen zati osoan 5 gol besterik ez zituzten sartu, baina atzokoak balioko dio ikasteko eta Kanarietara garaipenaren bila joango dira. Beraberak irabaziko balu, hirugarren partiduan Donostian jokatuko litzateke asteazkenean, bi garaipen behar baitira liga irabazteko. Igandean galduko balu, liga Rokasarentzat izango litzateke igandean bertan. Saskibaloian, Baskoniak atzo 83 eta 88 irabazi zion Real Madridin, bigarrena da sailkapenean, baina igandera arte ez du jakingo zein postutan amaituko duen liga regularra. Futbolean Bartzelonak bi eta bat irabazi zion Realari F Ligako azken aurreko jardunaldian, eta Giroan gaur 18. etapa jokatuko da, atzokoa bezala gaurkoa ere egokia da ihesaldirako. Atzo Education Firsteko Balgrenek irabazi zuen, Igor Arrieta 6. izan zen.
1: Eguraldiari dagokionez, gaurkoa azkena, beroaldiko azken egun errea izango omen da. Temperatura noiz jeitsiko zain guztiok, gauza gutxik aztoratzen baitute gure eguneroko martxa eta ongizatea, beroak, neurriontako beroak bezain beste. Azken egunotako ezoiko beroaldiak erakundeak ere euren protokoloak birplanteatzera bultzatu ditu, eta Xavier González erabakiak zabaltzen ari dira.
6: Bai, datorren urtei begira bero bolada goiztiarrei aurre egiteko Bizkaiko Foru Aldundia zertzen ari da ondartza denboraldia aurreratzea, 2027 aurrera maiatzera aurreratzea aztertzen ari da, asteburuetan printzipioz eta beti ere eguraldiaren iragarpenaren arabera. Azken urteetan ekainaren batean hasi da denboraldia Gipuzkoan. Aldundiak kostako udalekin osatzen duen ondartzen maira eramango du gaia bertan eztabaidatu eta erabaki bateratua hartzeko. Azken egunotako beroaldia dela eta bero kolpe batek jota hilda Araban, aurrez gaixo zegoen 80 urteko gizona, eta Osakidetzak beste 31 pertsona hartatu behar izan ditu. Atzo 28 gradu inguruko temperaturak erregistratu ziren hainbat puntutan, eta beroaldia dela eta Jaurlaritzak temperatura altu iraunkorrengatik alerta laranja ezarri du gaur eguerdiko ordu bata eta arratsaldeko 8 bitartean.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Eguzkin iturriotz Euskalmet, egunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Beroaldi azken txampa, baina gaur oraindik ere bero egingo du, ezta?
8: Hori da, bai, batez ere barne aldean, oraindik ere 32-35 gradu arteko maksimoak espero ditugu, eta leku batzuetan baliteke atzo bezala gaur ere 35 graduko muga gainditzea. Kostaldean aldiz, ba, beroa arinagoa izango da, 30 graduren azpitik errendituko da termometroa. Gainerakoan, ba, aldaketa gutxi goio dei batzuk agertuko dira, baina eguzkia goizean goizetik berotuko du, eta gainera orain lehenengo orduetan haizeak ego ikutua izango du. Gero goiz partean pixkanaka haizeak iparreki aldera egingo du kostaldean, baina barnealdean arratsaldean maierar arte edo iluntzera arte ez aldatuko haizea. Beraz, kostaldean izan ezik, gainerakoan bero kontuekin jarretuko dugu. Bero handia egingo du orain digar.
1: Eta bihartik sasoi honetarako ohikoagoa diren temperaturak, ez da?
8: Hori da, bai. Iagun osoan mendebal ipar mendebaldeko haize ibiliko da kostaldean, eta barnealdean iparraldekoa, eta bai udako giroarekin jarraituko dugu, baina temperatura urte sasoi honetarako egokiagoa izango da. Uda kostaldean 25 gradutik behera errendituko da termometroa, eta barnealdean 25-30 gradu

0: izango da. Salbuespena Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan. Horietan baliteke oraindik ere bero handia egitea 35 gradu inguruko maksimoekin. Beraz, bai, bihar orokorrean beroaldia amaitutzat emango dugu.
1: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan badago gora beraren bar, Ramon Sánchez.
3: Donostian bai, Polloeko tunel parean bi autok istripo izan dute, Bilboran zihoazela, bizpairu kilometroko autoilerak daude, Gipuzkoa hogei saihesbidean segurtasun sailek esan digunez.
2: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzaren 28ª da, goizeko 8:10.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi. EITB Focus.
2: Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta da eta horren atarian inkesta egin du EITB Focusek eta agerian geratzen dena da gero eta bipartidistagoa den lurralde baten argazkia dagoela, bai Araba Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietako eta baita Nafarroako parlamentuko datuak aurreratu dizkigu EITB Focus inkestak. Nerea Sarriegieli, eraso egunon.
5: Egunon, baita zoi ere.
2: Azgaitezen Eusko Alderdi Jeltzalea, Azgaitezen Euskal Autonomia Erkidegoari begira, Eusko Alderdi Jeltzalea gizabara irabaziko lituzke foru hauteskundeak Bizkaian eta Araban, eta EH Bilduk berriz Gipuzkoan. Gorakadarik handiena izango luken indarra izan da koalizio subiranistak EAJ-arekiko aldea erdira murriztuko luke. Sozialistek indarra galduko lukete lurralde guztietan, eta Euskadin PPek ez du lortzen estatuko beste lurraldeetan izan duen gorakada. Ezker Konfederalak berriz garesti ordain dezake banatuta aurkeztean Nerea.
5: Bai, Bizkaian eziko gara. Bizkaian EAJak indartxu jarraituko luke, lidergoari eutxiko lioke, EH Bilduri 10 puntu aterata, baina hemen Bizkaian lortuko luke EH Bilduk gorakadarik handiena, 4 puntu irabaziko lituzke, botoen 129 gaindituta. Gainontzeko indar guztiek bera egingo lukete, Alderdi Sozialistak 2 puntu, beste 2 PPek, eta Sumarrek eta Elkarrekin Podemosek Bizkaian izango lukete ordezkaritza lortzeko aukera bakarra. Gipuzkoara goaz. Gipuzkoan, EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskundeak, eta azten jarraituko luke 2 puntu gehiago, botoen ia 140 eskuratuta, EAJ-arekiko aldeari eutxiko lioke, 6 puntu, Jeltzalek gora egiten duten arren, eta Gipuzkoan beherakada txikiagoa da sozialistentzat eta baita popularrentzat ere. Kanpo geratuko litzateke Ezker Konfederala. Eta azkenik Araba, Araban dago boto banaketa handiena, argazkia gaur egungoaren oso antzekoa izango litzateke, EAJ-ak eta EH Bilduk gora egingo lukete biek, baina botoen 128 gaindituta Jeltzalek alde txikiari eutxiko liokete 7-10 baino ez. Alderdi Abertzalek irabazitako hau galduko lukete PSek eta PPek. Eta kanpo geratuko lirateke Sumar eta Elkarrekin Podemos, botoen 103 iritsi ezin da. Boxek bere ordezkariari eutxiko lioke, Araban soilik lortuko luke beraz ordezkaritza ultraeskuinak.
2: Nafarroan argazkia gaur egungoaren oso antzekoa da. Blokeen arteko orekak bere horretan jarraituko luke, baina bloke barneko mugimendu oso adierazgarriekin. UPNek irabaziko lituzke hauteskundeak, zertxo baita ulduta, eta ezkerrego blokean ikusten dugu Euskal Herria Bilduren gorakada, eta ia-ia empate teknikoa PSN-erekin, naiz eta PSN bigarren indar izaten ageri den, Eli.
6: Bai, Nafarroan UPNek irabaziko lituzke hauteskundeak berriro ere, naiz eta 2 puntu jetxi botuen 126. PSNek ere pixka bat bera ginen luke, 6-10, zerdan auziak eragindako higadura mugatua litzateke antza, baina bigarren postuan leia estuan legoke EH Bildurekin, gorakadarik handiena izanen luken indarra. 2 puntu eta 3-10 igota botuen 120 eskuratuko luke koalizio subiranistak, PSNerekin jaia berdinketa teknikoa lortuz. Gainerako aldaketa gutxi. Gero abaik laugarren postuari eutxiko lioke, puntu erdi galduta, botoen 113. Azken hauteskundetako antzeko emaitza peperentzat, eta boxek gora ginen luke, UPNek galdutakoa irabaziz. Botoen 107 eskuratuta, aurre hartuko lioke kontigo zurekin koalizioari. Argazkia bere osotasunen hartuta Iñaki, UPNek ez luke PP eta Boxekin gobernua osatzeko aukerarik izanen, eta gaur egun Txibiteren gobernua babesten duten taldeak zertxobait sendoago leudeke, 7-10 gehiago hain zuzen.
2: EITB Focus inkesta honek erakunden eta agintarien inguruan herritarrek duten iritzia ere jaso du Nerea.
5: Bai, foru aldundiek 6 gorako nota lortu dute, eta aldun nagusien artean, Eider Mendoza Gipuzkoarrak jaso du kalifikazio onena, 6,2. 5,9koa, Elisabete Etxanobe Bizkaitarrak, eta Ramiro González Arabarrak 5,7koa hori bai bera da, herritarren artean ezagunena. Maria Txibite Nafarroako presidenteari bere aldetik, 5,2ko nota eman diote inkestatuek. Eta alkateen artean, deigarria Jon Insausti Donostiarraren kasua iritsi berri, hiriburuetako alkateen artean kalifikazio onena lortu du 6koa. Atzetik du, Joseba Siron, Iruñako alkatea 5,7ko kalifikazioarekin, Bost terdikoa Juan Mari Aburto, Bilboko alkatearentzat, eta ez du azterketa gainditzen Maider Etxeberria Gasteizko alkateak. Euskal Herri mailan Andu Martínez de Rituerto Tolosako alkatea da, kalifikazio onena lortu duena, ia 7koa, eta taularen beste aldean, ez da Laura Iristen, Amaia Agirre, Getxoko alkatea.
2: Datu hauek guztiak, xehetuta, grafiko eta guzti ikusi nahi baldin badituzue, orain albiste zerbitzuan daude, dagoeneko ikusgai, orain.eus webgunean, edota orain aplikazioan. EITB Focus honek argi erakusten duena da euskal politikagintza koordenada propioen baitan mugitzen dela irizpide propioekin, naiz eta estatu mailako eskandaluek ere erabateko edo besteko eragina baduten. Azken ordu hauetan eskandalua Alderdi Sozialistaren baitan. Epaileen jardunbideak gero eta gehiago estutzen ari dira Alderdi Sozialista. Abalos eta Zerdan auzia, Begoña Gómez, Sánchezen emaztearena, Zapaterorena, eta hori gutxi ez eta asteazken honetan, UKO Guardia Zibilaren agenteak egun guztian izan dira Ferrazen, PSOEren egoitza nagusian, informazioa biltzen. Leire Diez, militante sozialista ohiaren auziari lotuta, Auzitegi Nazionaleko Pedraz epailearen errekerimenduz sartu dira sozialisten egoitza nagusira. Autoaren arabera, PSOEk hainbat ordainketa irregular egin zizkion Leire Diezi, PSOEko kideak nahastuta egon zitezken auzi judizialak desitxuratzeko Marijo Garmendia.
7: Bai, eta epaileak dio Santos Zerdan antolaketa idazkari oia dela sare kriminal hori sustatu eta antolatu zuena. Zerdanek Leire Diez PSOEko militante eta zinegotzi izandakoa fitxatu zuela gobernu sozialistaren kontrako auziak oztopatzeko.
8: Yo ya hace mucho tiempo que no entiendo nada. O se lo entiendo, lo que no sé que me tranquilizo, me tranquilizo.
7: Leire Diezek denaukatu durrak bat te Kataluniako irratian egin dioten elkarrizketan ez duela ezer ulertzen eta jazarpen kanpaina baten baitan kokatu du operazioa. Epaileak dio Zerdanek alderdiaren egitura sare kriminalaren zerbitzura jarri zuela eta PSOEk ordaindu zituela gastuak faktura faltsuekin, horregatik inputatu ditu Ana Maria Fuentes PSOEren gerentea eta Andaluziako Juntako presidente hoi Gaspar Zarrias haren aholkularitzaren enpresa baten bidez eginen bailirateke ordainketak. Pedraz epaileak Santos Zerdanen email guztiak eskatu dizkia agenteei 2021-etik, baita Ana Maria Fuentes PSOEren gerentearenak ere. Autoaren arabera Zerdan eta Diez 41 bider elkartu ziren askotan Ferrazen eta horregatik eskatu ditu Alaber parkineko sarrera eta irtera guztien datuak. Ferrazen ez ezik, UKOren agenteak Guardia Zibilaren egoitzan ere izan dira, ezoiko irudia Guardia Zibila, Guardia Zibilaren beraren egoitzan, Alderdi Sozialista ikertzeagatik agenterik zigortu ote den argitzeko. Eta Milagron ere izan da Guardia Zibila, Santos Zerdanen etxean, bertatik 6 motxila, 2 maleta eta kartoizko bi kutxa atera dituzte.
2: Polizia operazionek Erroman harrapatu du Pedro Sánchez gobernu presidentea, Leona Malaugarrena aita santuarekin elkartzea zela, UKOren ikerketari larritasunik kendu gabe informazio eskaria izan dela argitu nahi izan du kazetarien galderei erantzunez, ez dela miaketa izan.
9: Berretsi du tinko erantzungo duela bai gobernuburu gisa baita PSOEko idazkari nagusi gisa delitu zantzuen aurrean, baina ikerketak emango duena ikusi nahi du eta bizi duen egoeraren aurrean egonkortasuna inoiz baino beharrezkoagoa dela esan du.
10: Si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años.
9: Ez dituela hauteskundeak aurreratuko gaineratu du legegintzaldiak 4 urtekoak direla eta bete egin asmo dituela.
4: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
11: Lurralde estrategia euskararentzat proposamena aurkeztu dute UEMako udalerri euskaldunen mankomunitateko kideek, memoria eta bizikidetzako, kanpo ekintzako eta euskarako batzordean Nafarroko parlamentuan. Hizkuntza politika lurralde estrategia baten barruan egiteko aukerez mintzatu dira mankomunitateko lehendakari Martin Aramendi eta Leitzako alkate David Anaut. Euskararen indar berritze prozesua bere zabalean azkarragoa eta eraginkorragoa bihurtzeko modua izanen dela uste dute eta helburutako bat da eremu euskaldunetarako lege babesa eta plan integral bat lortzeko urratsak abiaraztea. Izan ere, azken urteotan jasotako ikerketa prozesu eta galdeketen emaitzek diote, orain arteko politika eta estrategiak ez direla nahikoa izanen euskararen etorkizuna ziurtatzeko. Martin Aramendi.
12: Guztiak bere horretan jarraitzen badu hau da, erakunde publikoak, gizarte eragileak, herritarrak egiten ari garena bere horretan egiten jarraitzen badegu eta inek egiten dituen aurrikuspenak betetzen badira, eta orain arte bete eginen dira, 2026an, hau da, 10 urte barru, arnasgunerik ez dela izango. Ia arnasguneria gabe geratuko garela. Eta gero, hori entzun genuenean, bereziki larri eritu zaigu, ze hizkuntza batek bizirik iraungo badu, ezinbestekoa da, nagusi izango den eremuak eukitzea. Gutxi badira ere, eremu batzuetan nagusi izatea, hegemoniko izatea.
11: Propio, eremu euskaldunenak babesteko neurri bereziak nahi badituzte ere, Anautek esan du, UEMaren zatere bere biziko garrantzia duela, Nafarroa osoan euskara ofizializateko eskaerak.
13: Ofizialtasun estatus horren barruan, bai plantatzen dugula, lurgune honek, beharko lukela, bueno, tratamendu berezi bat, edo esate baterako hemen, eta ongi horitzen ez hemen landu zelako, Pirinioetako ponentzia plantatu zenen, antzeko idea bat izan daiteke, ez da horren esan zen, Pirineak badirela egoera kritiko batean dauden lurralde bat, Nafarroan, eta horrek ere politika berezitu batzuk behar zituela. Bueno, antzeko eskema bat izan daiteke hau, ulertzeko metafora eta adibidea simil bat jartzeatik.
11: Gogora ekarri dute, estrategia berri honen abia buruetako bat izan dela, SIADEKorekin batera, 2026ra begira egindako proiektziba, han jasotakoa, betez gero, historian lehen aldiz, sozialki nagusi den ia lurralde eremurik gabe geldituko da euskara, arnasgune erasanak ere desagertuko direlako. 7200 pertsona biziko lirateke tankera horretako eremuetan 2026an, 21 udalerritan, horietatik 9 lirateke Nafarroan.
12: Iruitzen zaigu azken urteotan, urte luzetan, igual 40 urtetan, egin diren hizkuntz politiketan, udalerri euskaldunak ez dira aintzat hartu. Arnasguneak ez dira aintzat hartu. Gure herrietan ematen zuen dena egina zegoela. Berez funtzionatzen zuela, baina ez da horrela, hor ere, jendea nolabait izan da desaktibatu eginda, jendeak kontzientzia hori galdu du, eta hor ere, atzerako dinamika horretan sartuta gaude.
11: Galera horiei aurre egin nahi diote estrategia berriaren bitartez. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian ari gara gertuko informazioari tartea eskainiz, maiatzako 28 ditu gaur osteguna da, goizeko 8:30 izateko 7 minuturen faltan, eguraldi iragarpenari begira jarreko gara. Gaur ere bero handia eginen du denean, temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izanen dira eta altuenak 35 gradu ingurukoak. Eguzkia gailenduko da zeruan berriro, goiodeiak agertu badira ere. Arratsaldetik aurrera barnealdean bero hodeiak ere agertuko dira. Egunaren erdiko orduetan ekialdeko edo ipar ekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan norabide aldakorrekoa izanen da. Une hauetan Iruñean 16 gradu ditugu.
4: Iruñ herria goizetik.
14: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
15: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
11: Euskararen egoera ekirekin abiatu dugu albiste kontakizuna, euskararekin segituko dugu, metro koadrokaren laster eroriko da komediak irabazi baitu, AEK korrika sorkuntza beka, Aritz Paskual, egunon.
16: Egunon bai, jangela bat, bi gazte eta aitona bertan. Bazkari handia prestatu behar dute, aitonaren 89. urte betetzea baita, eta ospakizunak merezi du. Kantutegi ere prestatu nahi dute, fundamentuzko bazkalostea egiteko, baina gazteek ez dakite, ez da kozinatzen, ez da kantuan ere. Horrela abiatuko da, laster eroriko da, Idoia Beratarbide da, antzezlanaren sortzeletako bat.
17: Batez ere, generazio arteko talka hori, ez, nahi dugu pixka bat islatu, ez, eta ze gauzak jaso ditugun, orain datozen gazteek ze gauzak jasotzen dituzten, nun gauden, nun sentitzen dian beraiek, eta pixka bat horri...
16: Euskara, kantutegia, belaunaldien arteko talka, hausnarketa kolektiboa, obrak baditu auspoa emateko moduko osagaiak, aekako anelordik azaldu du zergatik eman zaion beka.
17: Batetik kontuan izan da, esan bezala ideia berritzailea izatea, ez? Bazkari eta fari bueltetan egin hori izan ditugun kantaldi horiek eta aldi berean gazten presentzia ere bai, osmarketarako planteatzen diren ideiak eta, nabaritzen dalako badaukala indarra ideiak berak.
16: Laster eroriko da, 2027 azaroan ikusi eta kantatu ahalko dugu.
4: Iruñerria goizetik.
16: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
11: Azken asteetako kontua ere bada, ia egunero ditugula 2026 San Ferminekin loturiko albisteak. Oraingoan, Txupinazo jaurtitzeko aukera izanen duten bost hautagaien berri jaso dugu. Nafarroko Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako emakume taldea, Larrialdi Zerbitzuetako zuzendaritza ordea, Ikerketa Garapena eta Berrikuntza arloan ikertzaile aritzen diren emakumeak eta Txantreako Koral Abesbatza dira bost aukerak. San Ferminetako maiorokorrak aukeratu ditu eta horien berri eman zuen atzo arratsaldean eta orain Iruindarren txanda izanen da ekainaren 2-15 aukera izanen baitute 16 urte baino gehiago duten bizilagunek botoa emateko. Horrez gain, asteburuan esanen dizuegu zabalduko dutela Caritaseko tombola eta astelenean hasiko direla entzierroetarako esiak muntatzen. Maiatzaren azken asteburuarekin ireki ohi ditu ateak tombolak eta aurten izanen da berrikuntza nabarmena. Baluarte plazan jarria baitute Caritaseko tombola Sarasate pasealekuko lanak direla eta. Larunbatean agerraldia eginen dute tombolaren irekiera ofiziala egiteko eta bertan parte hartuko du Florencio Rosselló Iruñeko artzapezpikuak. Astelenean entzierroetarako esia jartzen hasiko dira aldaz zurgindegiko anaiak eta zurgindegiak oholak eta xaflak muntatzeko lehen eguna izanen du astelenean. Eta hori baino lehen gaur iritsiko da kantu eta hitza zikloko kontzertua. Oko Andre Maria Plazan izanen da kontzertu arratsaldeko 8:00 Izaki Gardenak taldea igoko da taula gainera 2012 sortu zen Jon Basagurenen abesti itxura emateko urte horretan bertan Itxas Argia kaleratu zuten 5 abestiz osatutako EP bat arrezkero irudisko eta hainbat single argitaratu dituzte entzuleak rock eta pop soinuetan murgiltzen dituzte eta biziki zaintzen dute bai zer esaten den bai nola esaten den gaurko kontzertuari begira jarri zuten atzo Irrintzi Plazan Jon Basaguren bera eta hauek egindako hitzetako batzuk.
18: Disko berezia biltzen ditu aspalditik diskoetatik kanpo argitaratzen joan garen kantuak eta iazko udan prestatu genituen beste lau eta beraz ordako da gure aurreko urube diskoaren gehigarri moduan edo ikusten dugu guk eta taldeare beste alderdi batzuk erakusten ditu, bertsioak daude eta ezakit egiten zait, sari garela pixka bat orube disko horren gehigarri honekin pixkat birari beste zentu bat ematen eta kantu berriak sartzen errepertorioan eta ez dakit gu oso pozik gabiltza zuzenekoak eskaintzen.
11: Sitxak da taldearen azken lana, azken urtetan argitaratu eta diskoetan ageri ez diren 6 abesti eta beste 4 abesti berri barne hartzen dituena. Horixe aurkeztera etorriko da Jon Basaguren Izaki Gardenak taldearekin, arratsaldeko 8:00 aurrera, Oko

0: Goizeko 8:30 iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ez dagoela errepidetan aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean eta foru zaingoan esan digutena.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eta gaur ere, beroa.
2: Gaur antzera jarraituko dugu barnealdean bero handiarekin. Goiode batzuk agertuko dira, baina eguzkiak goizean goizetik berotuko du. Gainera hasieran haizeak egoikutu izango du. Gero goizpartean haizea pixkanaka iparrekialdera egingo du kostaldean, baina barnealdean arratsalde amaiera edo iluntzera arte ez da aldatuko haizea. Temperaturari dagokionez aldaketa gutxi. Maximoa kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira, baina barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Arritxiri bar nesken eskubaloi liga irabazteko bi garaipen behar dira. Rokasak lehena lortu du, atzo 19:23 irabazi zion beraberari Donostian.
4: Lau goleen aldeaz irabazi zuen Rokasak, baina hori ez da kontutan hartuko bigarren partiduari begira. Garaipenak bakarrik kontutan hartuko dira, eta horregatik baikor naiz eta atzo galdu Superramara beraberako jokalariak. Ez zuen asmatu kontrako atean, lehen ordu laurdenean pentsa 1:7 aurreratu zen markagailuan Rokasa, atxeden aldira 5:12 ailegatu ziren, bigarren zatian lehiakorrago eta Silvia Navarroren atea aurrean gehiago asmatuz aritu zen Superramara bera-bera, baina etzen nahikoa izan, 19:23 galdu zuen, eta orain bai ala bai, igandean irabazi beharra du Kanarietan, aukerak izateko liga irabazteko hirugarren partidua behartu nahi dute, datorren asteazkenean hirugarren hori Donostian Gaskan jokatuko litzateke.
0: Saskibaloian berriz, denboraldi honetan laugarrenez Baskoniak Real Madrid menderatu du. Liga regularra bukatzeko jardunaldi baten faltan Baskonia bigarrena da.
4: Real Madrid da liderra, eta pentsa, atzo 83 eta 88 irabazi zion Baskoniak Real Madridi. Lugau eta Trent Forrest izan ziren partidako jokalaririk onenak. 5. garaipena jarraian lortu du Baskoniak liga honetan, eta zeniona Iñaki, sailkapenean liga regularra bukatzeko jardunaldi baten faltan bigarrena da Real Baskonia Ukan Murtziarekin berdinduta.
0: Italiako giroan bestalde, bi etapa menditsu gogorren bezperan ihesaldirako egokia den etapa jokatuko da gaur, atzo ere halaxe izan zen.
4: Bai, 23 txirrendularik aurrera egin zuten, 5 minutuko tartearekin helmugaratu ziren, eta horien artetik onena amaieran Education First taldeko Michael Balgrin daniarra izan zen. Gironetan hirugarrenez bigarren sailkatu zen Uno Ixako Legnusen, eta ihesaldi horretan zen Igor Arrieta, azkenean 6. sailkatu zen Nafarra. Gaur 18. etapa jokatuko da, datozen bi etapak oso gogorrak izango dira, ihesaldirako aukerak izango dira, eta arriskurik ez duena arroxa galtzeko ez beharrik ez badabintzat, Binego da lider sendoa da, 4:03 ateratzen dizkio bigarrenari Felix Gali. Gurean gaur Nafarroako itzulia hasiko da.
0: Eskerrik asko Arritxon.
4: Ez horregatik agur.
0: Iragarkie itarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Euge Arrizabalaga.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
8: Deitu 900 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
7: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
8: 900 Murprotek, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
9: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
10: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
9: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
11: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
12: Existituko balitz, nolabaiteko magia. Berriro ibiltzeko.
13: Zoragarria da! Begira plitegan egiten ari naiz! Ibil naiteke! Itxaron! Baioa!
14: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
15: Zuretzat ondartza zalea. Eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udazko zatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115%-eko deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
16: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
17: Ezin dut, UEU-ren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
16: Bai? Zeona?
17: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
16: Zeitxura hona? Nondako informazioa?
17: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEU-ren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
18: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Eta faktorian gaur gonbidatu duge Arrizabalaga, EAJ-aren Gipuzko buru batzarreko presidentea. Arrizabalaga andrea, egunon, ongi etorri.
19: Egunon guztiei.
0: EITB Focus inkestaren datuak ari gara gaur goizean xehetzen, udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta dela. Gipuzkoaren kasuan EAJ-ari gorakada aurre ikusten dio inkestak, bi puntukoa, baina EH Bildu jarraituko lukelen indarri izaten, eurak ere gora eginda apur bat, ze irakurketa egiten duzu?
19: Bueno, a ver, ez dut uste datu berririk edo ikaragarri berririk ematen digunik aninkestak. Guk gehiago egiten duguna da nondik norakoaren edo egiten ari garen bilakaeraren azterketa bat. Eta ikusten duguna da, ba, bueno, gorantz guazela, poliki-poliki, eta horren momentu honetan inkesta hau, eta azken bola atxuen egin diren beste batzuk ikusita, eta alderatzen baldin baditugu, adibidez, 2008-osteko bukaera aldian egindako beste batzuekin ikusten duguna da, Gipuzkoan, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren arteko tartea, arrakala, ba, txikitzen ari zaigula, eta hori dela tendentzia. Eta gainera oraindik ere urtebete geratzen da hauteskundetarako. Eta bueno, ba, EH Bilduren botua soziologoek esaten dutenez beti dago oso aktibatuta, inkestetak horrela agertzen da. Eusko Alderdi Jeltzalearena ez da inbestean zematen, eta beraz denpora daukagu, jokua daukagu, alderdia Gipuzkoan indartzu dago, etorkizuneko proiektu ere badaukagu, eta ze izango dizut. A ber, orain dela zenbat denpora, hilabete bat gutxi gora bera izango da, Gipuzkoa raskok eta neu tartian Sevillan egoteko aukera izan genuela, eta oso ondo pasatzeko, ba ez ginen favoritoak eta koparekin etorre ginen bueltan.
0: Inkesta honek azpimarratzekoa da Ider Mendoza diputatu nagusiaren balorazio oso ona erakusten duela, agintean den agintari batentzat 6,2 nota ona izan ohi da, gutxitan lortzen da hori, baina hala ere EAJ-a ez da bozkatuena. Ez dakit marka arazo bat egon nahi daiteken alderdiarekin berarekin beste indar bat izateko bozkatuena edo?
19: Bueno, ez dakit, politikan eta hauteskunde gora beretan faktore askok zer ikusi eukitzen dute, eta batzuetan ez dira faktore objektiboak izaten. Bueno, ba, giro bat sortzen da momentu puntual batian, eta giro baten jarraipena eginez, ba, bueno, jendearen aukerak, edo aukera teorikoak behintzat inkestetan azaltzen direnak, erabatekoak edo bestekoak izan daitezke. Eider Mendozak, bueno, balorazio oso ona dauka, eta postekoa da, ze izan ere Eider Mendoza oso diputatu nagusi ona izaten ari da Gipuzkoarentzat, benetan dena ematen ari da. Eta, bueno, ba, jendeak hori ikustea bere horretan oso posgarria da, guretzat, dudik gabe.
0: Donostiako alkatearen kasuaren abarmentzekoa da, Jon Insaustirena, urte erdia pasada darama karguan, eta kasuntan ere seiko nota bate aurre ikusten da. Ez dakit errelebo hortan asmatu dela iruditzen zaizuen, ze irakurketa egiten duzuen, eta honek berresten ote duen, datorren urterako hauta gai bezala.
19: Bueno, aurrelako erreleboa esaten dezuzuk ez, bueno, eneko goia ordezkatu behar izan genuenean, bueno, egia esan, etzan izan momentu erraz-erraza, politikara dedikatzen garen guztiok, eta honetan sartzen ditut punta batetik beste ainoko guztiak. Ba, bueno, pixkat, konservadoreak izateko joera izaten dugu, eta mugimendu berritzaile handiegirik ez egiteko kontu ibiltzen gara, ez? Baina nik usten dut, bueno, eneko goia alkate ona eta handia izan zela 10 urtetan Donostiarentzat, eta Jon Insausti, biztanda, ba, aukera egokia suertatu dela, eta hori forrogatzen ari dela, ze hilabetetan dagoeneko notoriadea ez ezik, ba, bere aldeko iritzi maila handi bat lortu du, inkestak ala dio, eta ba, oso ondo ikusten dugu lanean. Eta benetan buru belarri Donostiarentzat eta Donostiarentzat daukan guztia emanez, eta hori da, alkate batei eskatu behar dioguna.
0: Zalantza gutxi egiten du inork, datorren urtean bera izango dela hautagai, barne prozesuak berrestea falta da, ez da?
19: Bai, bueno, mundu guztiak honezke badaki Euskal Alderdi Jeltzalearen barne prozesuak ba, lantzuak izaten direla, eta bere zenporak eta bere kuestioak behar izaten dituztela, eta azkenean ba, alderdikideek daukatela, ez, beti ere erabakia, baina zintzo hitz eginda nik ez dut aurre ikusten puntu honetan sorpresa hundiegirik. Nik uste dut Jon Insausti ez dela izan zeila beterako edo urte beterako izendatutako alkate bat, baizikan eta dela Donostiaren etorkizunerako alkaterik onena, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak iriari eskaintzen dion aukera egokiena.
0: ITB Focusek erakusten duen beste datu bada, erakunde gehientsuenetan zuen bazkide den Alderdi Sozialistari beherakada bat etorriko zaiola, puntu terdi ingurukoa Batzar Nagusien kasuan. Nola nahi ere, zuen datorren urteko hauteskunden ondorengo irudikapen horretan, zuen lehentasunezko bazkide izaten jarraituko du Alderdi Sozialistak, hori daukazue buruan?
19: Bueno, nik eta uste horrela dela beti esan izan dut, hauteskunde bakoitzaren emaitzak markatzen duela ondorengo eszenatokia. Hori horrela izan da, ba, egia da Alderdi Sozialistarekin dagoeneko urte asko daramagula, ba, erakundeetan gobernuak eratzen eta gobernatzen, lankidetzen. Eta formula eraginkorra, frogatu dela. Ez gara, bi alderdi gara, horrek esan nahi duna da, bi ikuspegi ezberdin defendatzen ditugula. Ezberdintasun hoien artean dudigabe nabarmenena da, bueno, ba, bakoitzaren posizio nazionala, hori horrela da, uka ezina. Eta hortikan arago, ba, noizean behin istilu txiki batzuk, eta arazoren bat edo beste, sortzen zaigu, azken boladan, ba, aurrek urteetan baino behar bada zerrezan handiagoa ematen ari direnak, baina, bueno, kudeatzen ditugu normaltasunez hartu ere bai, eta funtzionatzen duen formula batei errespetua sortzaio, eta guk usten dugu hori horrela dela. Bela, beraz, oraindik ere horren inguruko erabakirik hartu gabe daukagu, baina gauzak normal, gauzak ondo, iruditzen zait, ba bidea jarraipen auki dezakeela. Oain dela gutxi handu ezaren nahi, ezak, azalpen batzuk, adierazpen batzuk entzun ditut, eta, bueno, antzeko zerbait esaten du.
0: Baina, ez dutan Barcelonan egin duen gozari batean egin ditu adierazpen batzuk, esan ez, bere lehentasuna ere, edo Alderdi Sozialistaren hori litzatekela. Kontua da, Batzar Nagusietan uniotan, EAJ eta PSEek, beste bi botoren beharra izan ohi duela gehiengoetara iristeko. Eta inkesta honek, eta momentu askotan, Podemosek bi botoiek, beste zerga erreforman eman izan ditu. Ezker Konfederala inkesta honek uzten du Batzar Nagusietatik kanpo. Eta hori bermatzen baldin bada, geratuko lirateken indarrak lirateke lau. EAJ eta PSE, EH Bildu eta PP. Alderdi Popularrekin akordioak lortzeko prezeundekete?
19: Baira, guk Gipuzkoaren onerako jardutzen dugu. Ona dena aurrera ateratzen, eta ainona iruditzen etzaiguna, ba, bertan behera lagatzen. Horretarako, batzuekin, zein besteekin, guztiekin saiatu izan gera eta saiatzen gera egunero, ze gaur gaurko zere daukagun gobernua gutxiengoan dagoen gobernua da. Eta lortu ditugu, hain zuzen diputatu nagusiak Eider Mendozak berak gidatuta, lortu ditu agintaldi honetan zehar, hain zaila aurre ikusten zen agintaldia, por cierto, ba oso oso akordio garrantzizkoak aurrekontuak aurrera ateratzea horrenengoa izan ezik, ezuk aipatu esun erreforma fiskala, oain tasa turistikoa, bueno, beste hainbat, eta horretan diardu. Gutxiengoan dagoen gobernu batek lan handiagoa dauka, hori uka ezina da. Ze, bueno, gehiengoa eukitziak beste egonkortasun bat eta beste lasaitasun bat ematen dio dozein gobernuri. Guk ez diogu inori atia izten akordioetarako, akordioen mamia, herritarrentzat ona denean. Eta EH Bildurekin saiatu izan gea, baina bueno, benetan nekatu arte kasu batzuetan. Eta arazoa izan dugu EH Bildurekin akordio sakoneko akordioak lortzeko hori egia da.
0: Eta zeri egosten diozu ezintasun hori?
19: Ba, ezintasuna, ba, EH Bildu berekiko adostasunak lortzeko, adostasun sendoak edo garrantzia hondiko adostasunak lortzeko duen borondate faltari, eta hori nabarmena da. Adibide, jarriko dizut, askotan jartzen detena, baina ez oso... Bueno, erraza, ulerterraza iruditzen zaidalako. Badira urte batzuk, ze urtiak zoritxarrez oso azkar pasatzen dira, baina Bilduk agindu zuen, ez, Foru Aldundian, baita Donostiko udaletxean, eta hainbat udaletan, gaur egun ere bai, baina bi hoietan, 2011ko hartan, Eusko Alderdi Jeltzalea oposizioan zegoen. Eta EH Bilduk orduan, gobernutik, gogor jardute zuen sistematikoki alderdiaren PNV-ren kontra. Eta hala ere guk erantzukizunez, herritarrekiko dugun erantzukizun horren arabera, ahalbideratu genituen, ez, Bilduren aurrekontuak bai Foru Aldundian, bai Donostiko udalean. Arrezkeroztikan 11 urte pasa dira. 11 urtetan EH Bilduk talde ezberdinak izan ditu, bozeramaile ezberdinak izan ditu, estrategia politiko ezberdinak aplikatu ditu, 11 urtetan 11 ezezko borobil jaso dugu. Eta ez garelako saiatu, EH Bildurekin. Azkenengo honetan Podemosekin lortu genuen tratua eta horretan geratu zan, baina aurreko urtean EH Bilduk eskatzen zuen guztia eta ez zuen gutxi eskatzen, guztia onartu genien negoziazio luze baten ondoren, dena, eta hala ere aitzakiak asmatu zituzten ezezko emateko. Orduan, horrek argi uzten duena da, azaleko adostasunetarako eskaintzetatik haratago gaur-gaurkoz eta orain arte, EH Bilduk ez duela lankidetzarako, Eusko Alderdi Jeltzalearekin lankidetzarako asmo zintzo eta benetakorik euki. Eta geho bai, geho paktos de país, eta eskua lusatzeak, eta horrelako estenifikazioak egiten dituzte, estenifikazioetan oso abilak direla aitortzen diet, ni neuk, baina ez dago, zoritxarrez, esango dut, benetako akordio borondaterik EH Bilduren aldetik Eusko Alderdi Jeltzalearekiko. Joan den egunean otegiri entzuten nion, ez? Bi alderdin arteko leia aitortzen zuen, biztakoa dana, eta horrekin batera esaten zuen azan, leia bai, baina lankidetza ere bai. Imagina bat aldiz, gugeuk urtietan erabili izan dugun leloa, bestalde. Ba, leia nabarmen. Lankidetza itxurazkoa. Edo lankidetza eskintza itxurazkoa.
0: Aiotaren eta EH Bilduren artean momentu hontan irekita dagoen negoziazioetako bada, enplegu publikoaren legearen erreforman, Euskara eskakizunak blindatzearen inguruan. Bi proposamen daude maiganean, Eusko Alderdi Jeltzaletik esan aduzue, oso urruti daudela posizioak, eta EH Bilduri, besterik ezpada abstentzioarekin zuena babesteko eskatu izan diozue, batera aurrera piderik eginda, negoziazio horretan zudakizula?
19: Hemen arazo handi bat daukagu. Eta arazo hori ez da oso zarra. Orain dela urte gutxi sortu zaiguna da. Orain dela oso urte gutxi arte, lau bat urte gehienez, adostasun zabala, konsensu zabala egonda, herri honetan eta eragile guztien artean euskararen alde egiteko. Eta konsensu hori apurtzen hasi ziren zenbait sententzia, eta errezkeroztikan sententzian dana bat etorri zaigu.
18: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
20: Lurralde estrategia euskararentzat proposamena aurkeztu dute UEMako udalerri euskaldunen mankomunitateko kideek, memoria eta bizikidetzako, kanpoekintzako eta euskarako batzordean Nafarroako Parlamentuan. Hizkuntza politika lurralde estrategia baten barruan egiteko aukerez mintzatu dira mankomunitateko lehendakari Martin Aramendi eta Leitzako alkate David Anaut. Euskararen indarberritze prozesua bere zabalean azkarragoa eta eraginkorragoa bihurtzeko modua izanen dela uste dute, eta helburuetako bat da eremu euskaldunetarako lege babesa eta plan integral bat lortzeko urratsak abieraztea. Izan ere, azken urteotan jasotako ikerketa prozesu eta galdeketen emaitzek argi diote, orain arteko politika eta estrategiak ez direla nahikoak izanen euskararen etorkizuna ziurtatzeko. Martin Aramendi.
21: Guztiak bere horretan jarraitzen badu hau da, erakunde publikoak, gizarte eragileak, herritarrak egiten ari garena bere horretan egiten jarraitzen badegu, eta inek egiten dituen aurrikuspenak betetzen badira, eta orain arte bete egin indira, 2036an, hau da, 10 urte barru, arnazgunerik ez dela izango. Arnazguneri gabe geratuko garela. Eta gero, hori entzun genuenean, bereziki larri eritu zaigu, ze hizkuntza batek bizirik iraungo badu, ezinbestekoa da, nagusi izango den eremuak eukitzea. Gutxi badira ere, eremu batzuetan nagusi izatea, hegemoniko izatea.
20: Propio eremu euskaldunenak babesteko neurri bereziak nahi badituzte ere, Anautek esan du UEMarentzat ere bere biziko garrantzia duela Nafarroa osoan euskara ofizializateko eskaerak.
22: Ofizialtasun estatus horren barruan, bai plantatzen dugula, lurgune honek beharko lukela, tratamendu berezi bat, edo esate baterako hemen, eta ongi horritzen ez hemen landu zelako, Pirinioetako ponentzia plantatu zenen, antzeko idea bat izan daiteke, ez da horren esan zen, Pirinioak badirela egoera kritiko batean dauden lurralde bat, Nafarroan, eta horrek ere politika berezitu batzuk behar zituela. Antzeko eskema bat izan daiteke hau, ulertzeko metafora eta adibide bat simil bat jartzeatik.
20: Gogora ekarri dute, estrategia berri honen abia buruetako bat izan dela, SIADEKorekin batera 2026ra egira egindako proiekzioa. Han jasotakoa, betez gero, historian lehen aldiz, sozialki nagusi den ia lurralde eremurik gabe geldituko da euskara, arnazgune erasanak ere desagertu eginen liratekelako. 7200 pertsona biziko lirateke tankera horretako eremuetan, 2026an, 21 udalerritan, horietatik 9 lirateke Nafarroan.
21: Iruitzen zaigu azken urteotan, urte luzetan, igual 40 urtetan, egin diren hizkuntz politiketan, udalerri euskaldunak ez dira aintzat hartu. Arnazguneak ez dira aintzat hartu. Gure herrietan ematen zuen dena egina zegoela. Berez funtzionatzen zuela, baina ez da horrela, hor ere, jendea nolabait izan da desaktibatu eginda, jendeak kontzientzia hori galdu du, eta hor ere, atzerako dinamika horretan sartuta da.
20: Galera horiei aurre egin nahi diote estrategia berrien bitartez. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari lekua egiteko. Maiatzako 28 ditu gaur, osteguna da, goizeko 9 izateko 7 minuturen faltan eguraldiaren iragarpenari begira jarriko gara.
23: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
20: Gaur ere bero handia eginen du, temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izanen dira eta altuenak 35 gradu ingurukoak. Eguzkia gailenduko da zeruan, goi hodeiak agertu badira ere. Arratsaldetik aurrera barnealdean bero hodeiak ere garatu egin daitezke. Egunaren erdiko orduetan ekialdeko edo ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan norabide aldakorrekoa izanen da. Une hauetan Iruñean 17 gradu ditugu.
24: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org helbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Iruñerria goizetik.
25: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
2: Yes, Susan, and then right and there.
1: Oh, okay. And is that place far from here?
2: what? Yes, yes. What morning? Uf, se verde na buen inglés areki.
3: Ezaguna egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu, udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do, Nibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
20: Euskararen egoerarekin abiatu dugu albiste kontakizuna, euskararekin segituko dugu, metroko adrogokaren laster eroriko da komediak irabazi baitu AEKa korrika sorkuntza bet. Beka, Aritz Paskual, egunon.
4: Egunon bai, jangela bat, bi gazte eta aitona bertan. Bazkari handia prestatu behar dute, aitonaren 89. urte betetzea baita, eta ospakizunak merezi du. Kantutegi ere prestatu nahi dute, fundamentuzko bazkalostea egiteko, baina gazteek ez dakite, ez da kozinatzen, ez da kantuan ere. Horrela abiatuko da, laster eroriko da, Idoia Beratarbide da antzezlanaren sortzaileetako bat.
5: Batez ere, bueno, generazio arteko talka hori, ez, nahi dugu pixka bat islatu, ez, eta ze gauzak jaso ditugun, orain datozen gaztek ze gauzak jasotzen dituzten, nun gauden, nun sentitzen dian beraiek, eta pixka bat horri...
4: Euskara, kantutegia, belaunaldien arteko talka, hausnarketa kolektiboa, obrak baditu auspoa emateko moduko sagaiak, AEKakoan elordik azaldu du zergatik eman zaion beka.
5: Batetik kontuan izan da, esan bezala ideia berritzailea izatea, ez? Bueno, Baskari eta Fari bueltetan egin hori izan ditugun kantaldi horiek eta aldi berean gazteen presentzia ere bai, osmarketarako planteatzen diren ideiak eta, bueno, nabaritzen dalako badaukala indarra ideiak berak.
4: Laster eroriko da, 2027ko azaroan ikusi eta kantatu ahalko dugu.
20: Ia egunero ditugu azken aldian 2026ko Sanferminekin loturiko albisteak oraingoan txupinazoa jaurtitzeko aukera izanen duten bost hautagaien berri dugu. Nafarroko Pilota Federazio batetik indarkeria sexistaren aurkako emakume taldea, larrialdi zerbitzuetako zuzendaritza ordea, ikerketa garapena eta berrikuntza arloan ikertzaile aritzen diren emakumeak eta Txantreako koral abesbatza. Sanferminetako maiorokorrak aurkeztu zituen atzo arratsaldean bost hautagaitza horiek 11aren artean gailendutakoak, orain iruindarren txanda izanen da ekainaren 2tik 15era aukera izanen baitute 16 urte baino gehiago duten bizilagunek botoa emateko. Horrez gain, asteburuan zabalduko dute Caritaseko tombola eta astelenean hasiko dira entzierroetako esiak jartzen. Maiatzaren azken asteburuarekin ireki ohi ditu ateak tombolak eta urten izanen da berrikuntza nabarmena. Baluarte plazan jarria baitute Caritaseko tombola Sarasate pasealekuko lanak direla eta. Larun batean agerraldia eginen dute tombolaren irekiera ofiziala egiteko eta bertan parte hartuko du Florencio Roselló Iruñeko artzapezpikuak. Astelenean esan dizuegu entzierroetarako esia jartzen hasiko direla Aldaz Zurgindegiko anaiak oholak eta xaflak muntatzeko lehen eguna izanen dute.
18: Iruñerria goizetik.

0: izanen da, arratsaldeko 8:00etan, Izaki Gardenak igoko da taula gainera. 2012an sortu zen, Jon Basagurenen abestia itxura emateko, urte horretan bertan, Itxasargia kaleratu zuten, 5 abestiz osatutako EPE bat. Arrezkero, 3 disko eta hainbat single argitaratu dituzte. Entzuleak rock eta pop soinuetan murgiltzen dituzte, eta biziki zaintzen dute, bai zer esaten den, bai nola esaten den. 4 urteko etenaldia egin eta gero, taldea 2024an jarri zen martxan berriz, Orube izeneko disko bat eman zuten argitara, eta kontzertu bira abiatu zuten 2025eko hasieran. Atzo Irrintzi plazan, izan zuten lankideek Jon Basaguren.
1: Disko berezia, ze biltzen ditu, ba, espalditik, ba, diskoetatik kanpo argitaratzen joan garen kantuak, eta iazko udan prestatu genituen beste lau, eta beraz, ordako da gure aurreko Urube diskoaren gehigarri moduan edo ikusten dugu guk. Eta taldea beste alderdi batzuk erakusten ditu, bertsioak daude, eta ez dakit, iruditzen zait, sari garela pixka bat Urube disko horren gehigarri honekin, ba pixkat birari beste zentu bat ematen, eta kantu berriak sartzen errepertorioan, eta ez dakit, gu oso pozik gabiltza zenekoak eskaintzen.
0: Sitxak eta taldearen azken lana, azken urtetan argitaratu eta diskoetan ageri ez diren, 6 abesti eta beste 4 abesti berri barne hartzen ditu. Gaur, Izaki Gardenak taldea ikusteko aukera, Oko Andre Maria plazan iluntzeko 8:00etatik aurrera.
2: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali.

0: Zubero, Otamendi, egunon.
1: Egunon.
0: Eta irratiko estudio nagusian, Itxaso Etxeberria. Etxeberria, egunon.
2: Egunon, pilarginaren aurriza.
0: Eta inar, Ireitzo Zarrekalde, untxazira.
3: Osongi, peio.
0: Aizu gaur sandaliak jantze ditut, lehen aldiz, aurten, baina bazpare, belgiar edo suediako etorkin baten modura. Galtzarritxo motzak ipinita eta oso gustora gainera.
2: Bai.
0: Oso ridikulo, baina oso gustora.
2: Ez da ridikuloa gainera, modan dago, Peio. Bai. Sandaliak galtzerdiekin eramatearen. Bai, modan dago, jende askok, bai...
3: Zerekadentzia.
2: Bai, jendeak eramaten ditu ere, zueko moduko zapatekin ere eramaten ditu galtzerdiak.
0: Bai, hori
2: Baina orain justo ematen du ez ba plazerra da galtzerdiak kentzea, zapatilla kentzea eta, bueno, aproposena izango litzateke oinu txiki batea, belardi baten, baina ez da posible hori duñan, baina bai sandariekin eta behatzak eta oinak solten.
1: Nola aldatzen duen gauza, lehen hori girien kontua bakarri zen, hemen iduñan, bai. Eta orain ja peio arginaren abezalako bai. Iluindar peto batek, ja.
0: No, baina hemen dik ordu batera kenduko ditut, seguro.
1: Ah, ez.
0: Seguro. Basai, egun.
1: Ez. Basai,
2: Horregatik ongi,
1: eh? Bai.
0: Bueno,
1: sentitu epaitua.
0: Zuk crocs batzuk ekartzen dituz, ez da, Igor? Hoiekin engaltzarderik ez.
1: Baltzarderik ez.
0: Horregatik ongi babesten zaituzte.
1: Bai.
0: Zuek sandaliak ekarri dituz, Zuk bai, ez da, itxasun?
2: Bai, ni sandaliekin etorri naiz, eta atzo ere, bueno, hasi nintzen aurreko astean ja beroarekin, bat sandaliak atera nituen, eta goizean bizikletaz etortzen ez, eta ez dut otzik pasatzen.
0: Eta Inarrek, zapatileak eta galtzardiak gainera, ez da?
3: Informazio interesgarria entzulen bai. Eta gaipatzea.
0: Bai, eta guk esaten ditugunak egunero, oso interesgarriak, benetan.
3: Latzak.
0: Bizikletan etorri zarelako, noski?
1: Bistan da,
0: babesteko ongi zure oinak hain zuzen ere. Aizu, ba, gaur ere San Ferminei buruz hitz egin beharko dugu, ezta? Eguerdiko amabietan eta uztailak sei lertuko den txupinazoaz hain zuzen ere.
2: Bai, eta aurreko urteko aterako du, ekarriko dugu gora. Iruñak baditu finalistak aurtengo Sanferminetako txupinazoa botatzeko, Sanferminetako mai orokorrak bost hautagaitzak aukeratu zituen atzo, hautatu zituen lehenago, baino atzo publiko egin zuten, eta ekainaren bitik 15-era bozkatzeko aukera egongo da. Aukeratutako proposamenak zeintzuk dira? Ba, Nafarroako Euskal Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Nafarroako Larrialdietako zuzendari ordetza, Nafarroako Sinai ikerketa eta aldea edo zentroa eta Txantreako Santiago Korua edo abesbatza. Parte hartu zuten entitateek gehien babestu zuten hautagaitza Nafarroako Pilota Federazioarena izan zen 13 punturekin eta ondoren Indarkeria Sexistaren aurkako emakumeen plataformarena 101 punturekin. Baina bozketak lehiaketa honetatik kanpo ere utzi zituen beste hautagai batzuk noski. Hauen artean Iruñeko Mulilleroak, Fermintxo Garaiko Etxea Hiriko Txistulari Historikoa, Errege Magoen Kabalgata Elkartea eta San Saturninoko Musika Kofradia.
0: Fermintxo Garaiko Etxea etxonetako adiskidea gainera eta bai. Txistua bai. Behin baino gehiagotan
3: etxonetan. Bera, kanpo galditu izana.
0: Jo duen gizuna, bai, izen propio bat San Ferminetan ibiltzen delako txistulariekin, baino gero konparsarekin ere eta gero ikusten duzu txalanga batekin, gauerdiko
3: baita. Jarauta iriro baita behatziarekin ibiltzen
0: hori
3: da,
0: bai. Hori da.
3: Niri pixkate hautagaiak instituzionalak iruditu zaizkit.
0: Bai. Hien
3: bate, ez dago, ez dakit.
0: Bueno, puntu gehien esan duzu, Indarkeria Sexistaren aurkako emakumeen plataformak lortu duela.
2: Baina hori mai orokorraren, eta... oraindik bozkak hori
0: bai,
2: da, bozkatzeko aukera ekainaren bitik 15-era irekiko da, 16 urtetik orako iruindarrek bozkatzeko aukera izango dute, baina bai Sanferminetako mai orokorrak bost hautagai hauek aukeratu ditu, eta boto gehienak lortu dituenak mai orokorronetatik izan da bai, hori da, Nafarroako Pilota Federazioarena, eta gero indarkeria sexistaren aurkako emakumen plataforma.
0: Bueno, ba, beste kontu bat, Sanferminekin lotuta, eta bihar eta etzi, seguru, izanen ditugula bestelako mintzaiak, gure jaiekin lotuta ere. Egin dezagun aurrera, eta Sanferminetan, etxetik kanpo gozaltzen dugu sarritan, jaten dugu sarritan, afaltzen dugu sarritan, askotan, ez oso modu zuzen batean, ezta?

0: Bai, askotan fritoak, bokatak, batata frijituak eta hamburguesak ere izaten dira. Eta azkeneko ni helduko diogu. Kalean edo Sanferminetan, bajeratan askotan saltzen dituzten hamburguesa horietatik oso urrun daude Nafarroko artisau hamburguesa lehiaketan parte hartu dutenak. Berriozarko Iratxe eta Etxearategiak irabazi du Nafarroko artisau hamburguesa onenaren saria, 22 proposamen bildu zituen lehiaketa batean. Errezeta garailea, behi onduan, ondua zarrautzaz eta onjo eta soja saltzaz egina, berez apore, zukutasuna eta originaltasunagatik nabarmendu zen. Hamburguesa artisauen lehiaketaren arrakastak ere gero eta ageriagoa den joera bat islatzen du hamburguesaren benetako buma. Duela urte batzu janari azkarrari lotutako produktua zena, gaur egun ikur gastronomiko bihurtu da lokal espezializatuekin, gourmet errezetekin eta sare sozialetan etengabeko presentziarekin. Baina fenomeno horrek gure kontsumo ohiturei buruzko hausnarketa ere zabaltzen du. Bere alakotasunaren eta janari ikuskizunaren, ez? Bai ikusten ditugula hori da sare sozialetan, gero koloretakoak, XXL tamainetakoak, muturreko kombinazioak eta kontsumo ere, gehiegizko kontsumo bat, ez? Sustatzen den askotan produktu hauei lotuta. Iruñan ez dago hamburguesak saltzen dituzten lokalen errolda ofizialik, noski, baina bai bilatzaile espezializatuen arabera 25 eta 35 lokal inguru dira batez ere hamburguesei eskainitakoak eta horietan zentratutako eskaintza dutenak. Hauetako asko gainera dira kate handiak beste hiri askotan daudenak eta gero eta gehiago ikusten dira ere bai auzo ezberdinetan, bai erdigunean. Gainera, gaur lehiaketarekin bat eta hamburguesa ekin bat gaur hamburguesen nazioarteko eguna da, baina ez bakarrik. Honekin batera gosearen aurkako nazioarteko eguna ere bada. Modu deigarrian kontraste hau sortuz gehiegizko elikagaia kontsumo hau ere beste muturreko errealitate oso bestelako batekin bat egiten duelako. Modu bitxi batean. Kontsumo masiboaren eredu horren aurrean Nafarroako lehiaketa honek egia da bestelako kontsumo bat eta bestelako produktu batzuk sustatzen dituela, ez dator bat lehiaketa Nafarroako lehiaketa hau askotan eta gaur egun egiten den kontsumo eta ikusten dugun hamburguesen irudi horrekin, baino deigarria da ere, ez? Azken urteekin edo azkeneko urteetan izan duen buma eta aldaketa produktu honekiko kontsumoa ere.
1: Influencia erasko ere, ez, hor lokaletan eta hamburguesak dastatzen.
0: Champions Burgerretara joaten eta proba dastatzen hori egiten direna.
2: Asiatikoaren.
3: Guaiu.
2: Guaju.com.
3: Huawei. Oso ongi.
2: Ez, nazkagarria da, ikusten duanean behi horren zera promozio hori eta saltzen direla hamburguesak zakitzen bat eurotan.
1: Goxoa dago, baina
2: probatu txule, duzu?
1: Bai, txuleto jaren osantzekoa da.
2: Eta listo?
1: Eta ja.
2: Ados.
1: Niretzako, eh?
2: Bai.
1: Ez oso hamburguesa zarea.
2: Baina ere, ogiak hasi dira, kolore zaldatzen, ogi urdinak.
0: Bai, koloretakoak.
1: De Champions Burgeren, bai, flambeatuta suarekin adibidez, ere, olako gauza bizarroak.
0: Bai, eta gero ere, ogi gozoekin, donut modukoekin.
1: Esan dituzun establezimentu hauek, ez dute de Champions Burgeren parte hartzen eta beste kalitatezko beste
0: hori da, bai. Kasualitatea izan da eta justu gaur atzo egin zuten izendatu zuten finalista Nafarroko lehiaketa onena eta gaur hamburguesen nazioarteko eguna zen eta orduan hau aipatzeko probestu nahi nuen ere aipatzeko gaur egun zenolako kontsumoa egiten den eta zenolako irudia egiten den hamburguesen inguruan, baino noski Nafarroan egiten den lehiaketa honetatik eta bertan parte hartu zuten hemengo arategiak eta hemengo produktuarekin lan egiten dutenak eta bestelako kontsumo eta produktu batzuk zabaltzen dituztenak eta egiten dituztenak. Ez dauka zer ikusirik bai.
1: Hori, hamburguesa erosterakoan, arbizuko txistorra saltzen dituzten tokian, erosi horko.
0: Hortxe, hamburguesa.
2: Edo tarrabiako relleno saltzen dituzten tokian.
1: Bai.
3: Eta lehiaketak aipatu dituzula, itxaso, lehiaketa egiten ari gara, azte honetan, zuen mezua jasotzen ari gara, eta ostiralean, bihar, ez dugu nola nahiko saria banatuko ez da, azte honetan ere. Iñar.
2: Ez, zure pisua esnetan, zozkatuko dugu bihar, esan beharra dago, arrakasta gaitza, bildu dugula aste honetan, jaso ditugu 10 eta 10 mezu, ageri da sari honek pizten dituela gure entzuleak, eta jada lehen mezua iritsi zaigu. Zazpi pisuko hamburgesekin ezin dut. Ez dago modurik mokaua behar den bezala egiteko. Aragia, tipulat eta tomate serra eta aski, gehienez ere, gaztarekin.
3: Bueno, hamburgesei buruz, zure iritzia edo Sanferminei buruz, edo, bueno, zupinazo alertzeko autoaigaiei buruz, zure iritzia zein den, bidali mezuak eta WhatsAppera, noski, beti...
4: 608-9-8-9-6
3: Eta egin dezagun aurrera, goizeko albiste bitxiaz mintzatuko gara segidan.
5: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
3: Kaparrak protagonista.
0: Bai, zuek kaparrak hartzen dituzue? Orain udan...
2: Bakarrik hartu ditut birritan eta beti antxorizeko peinetan, horre irotzondoan, bai?
0: Nik beti hartzen ditut. Urtero eta mendira joaten banaiz, beti begiratu behar dut, eta aurreko udan esaterako, ban ikuste laupa bost kendu dituela.
2: Eta kentzeko beti teknika berezia ez, kasuman bar da, beste laburua barnean gelitzen
0: bai.
2: Baita. Badira, badira truko haunitz, ezakit batzuk erratute erre behar direla, beste atzuk itua ito behar direla, baino berena, azkenean beti da biratuz eta kentzea ez da.
0: Deus ez geratzeko barruan. Ba, osasun publikoak astenetan ohartarazi duenez, kapar ugari dauden Nafarroan udaberri bereziki beroak lagunduta. 2026an dagoeneko 10 gaixotasun detektatu dira ziztadekin lotuta, 4 sukar exafratiko mediterraneo eta 6 lime gaixotasun kasu.
1: Osasun hori,
0: Bai, oso.
3: Bai, lagun batek bai izan du eta larri.
0: Bai. Osasun Publikoko Institutuak gogorarazi du oso garrantzitsua dela kontua handiz ibiltzea, batez ere belara handiko eremuetan eta mendian, komeni da arropa luzea eta argia erabiltzea, uxatzailea ematea eta aire zabaleko edozein jarduera amaitzean azala ondo berrikustea eta errepasatzea. Bai.
3: Eta ziztadarik izanez gero, zer?
0: Bai, txakurrak babestea ere gomendatzen dute, peio, ez soilik bakoitzana, zegero ere hori etxera eramaten dugu. Ziztadarik izanez gero, kaparrak lehenbailen kendu behar da, pintza batzuekin, horretarako bereziki eginak dauden pintza batzuk saltzen dituzte farmazietan, zapaldu gabe eta poliki atzera botata. Gero ez geratzeko barruan ez burua, ez hankarik ez deus. Ondoren eremua desinfektatu behar da, eta hainbat astez zaindu sukarra, orbanak edo antura bezalako sintomak agertzen badira. Kasuak ugaritu diren arren, osasun publikoak argitu du ez dela gomendatzen antibiotikoak prebentzioz hartzea ziztada guztietan, baizik eta valorazio medikoarekin bakarrik.
3: Bueno, albiste bitxia beraz, goizetik, onaino.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
3: Eta guazen goizetik indartzu egutaiko 9:19 minutu direnean hiru pilulak hartzera.
7: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
3: Ardezagun lehena.
7: Baga.
3: Indarkeria sexistari gabeko espazioen sarea zabaldu duten non eta Iruñean.
0: Hori da guztira 23 lokalek eta ekitaldik tartean hiriko 14 peinak udalak jai guneetan eta gaueko aisialdian eraso sexistak prebenitzeko eta horiei aurre egiteko bultzatutako protokoloari atxikimendua eman diote. Akreditazio ekitaldia udaletxean egin zen eta protokolo hori lokal eta ekitaldietan aplikatzeko ardura zuten 40 pertsonen lana saritzeko ere balio izan zuen maiatzaren prestakuntza espezifikora jaso ondoren. Atxikitutako establezimenduek sentsibilizaziozko barne prestakuntzako eta koordinazioko konpromisoak hartzen dituzte beren gain. Indarkeria sexistaren balizko egoeren aurrean jarduteko eta gainera beren espazioak eta aisialdi dinamikak berrikusten dituzte seguruagoak eta inklusiboagoak izan daitezen. Udala gainera dagoeneko irekidu atxikimendu berrietarako epea azaroako aurreikusita dagoen urrengo akreditazioari begira. Eta esan bezala bertan Iruñako peinak daude ere, Herriko Taberna, Iruñarrok jaialdia, punto de vista jaialdia ere, Golem zinemakere daude, Laba elkartean oski.
3: Oso ongi, haizu, gero eta babesleku eta babesgune gehiago behar ditugula, noski.
0: Bai, eta ze beharrezko ere modu publikoan egitea, bai, eta hori bermatzea eta modu hontan egitea, ez? Bai, kolektiboki, modu publikoan, udaletxetik kasontan, baina bai, oso beharrezkoa, bai, atxikitzea honi modu publikoan eta gero ere noski, ba, aurrera eramatea.
3: Oso ongi, ba, ardezagun goizetik gure bigarren vitamina.
7: Biga!
3: Eta Iruinean arrautzen prezioak altxamendua piztu zuen noiz eta duela 75 urte, nola da uinar?
2: Ba, 1951ko maiatzaren 7an arrautzen prezioaren igoera izan zen Iruineko frankismoaren kontrako lehen astinaldi handienetako baten txinparta. Bigarren zabalguneko merkatu berrian batzuentzat, dozen 12 pezetatik 17ra igo zutenean, emakumeek lehertu zuten haserrea, etxeko andreak langileak, saltzaileak eta neskameak karrikara atera ziren gobernu zibileraino protesta eginez. Handi gutxira, 5 egunez luzatu zen greba orokorra piztu zen Iruinean, lantegiak eta dendak itxieraziz eta 100 atxiloketa eraginez. 75 urte geroago, erosketetatik grebara, erakusketak gertakari haiek berreskuratu nahi izan ditu zabalguneko merkatuan bertan. 1948an inauguratutako eraikina ezen soilik erosketarako tokia. Kontuan hartu behar da, bertan emakume askoren elkargunea zela, goseteak, errazionamenduak eta gerrausteko beldurrak markatutako hiri batean, ez bertan bat egiten zuten emakume, Iruineko emakumeek, han partekatzen zituzten albisteak, kezkak eta eguneroko biziraupenaren zama hori. Orduan emakumeek nolabait etxeko aferak, etxeko kontu izkutu horiek politiko bilakatu zituzten gune horretan, hai, bereziki greba hori piztuz, ez? Soldata apalak eta zapalkuntza jasaten zituzten arren, ausardia izan zuten erregimenari aurre egiteko dudarik gabe. Protestak nazioarteko oihartzuna ere izan zuen, New York Times edo Le Monde bezalako egunkarietan oihartzuna izan zuen, naiz eta Espainiako prentxan isilarazi egin nahi izan zuten.
3: Eta honen inguruan oso kerrezpanago erakusketa bat ere zabaldu dute Ana Diez de Urek eta Pako Rodak hain zuzen ere.
2: Hori da, aipatutu da.
3: Oso ongi, ba, aizu, alarma morea entzuten ari gara, ez da?

0: Badezagun hirugarren vitamina.
1: Iga.
0: Inar, zergatik ez dute irigo zuaitz haunitzek beren funtzioa betetzen, ez edazu?
2: Ba, hori da, inzuzen ere, gaur izpide izanen den galdera, zuaitzak ez dira apaingarri hutsa gure iriguneetan, hori gabe, bero uartearen efektuak irentxiko gintuzke berote garaian erzaterako, eta autoek sortzen duten kutsadurak are gehiago pozinduko luke arnazten dugun oksigenoan. Zu Iruñan, bereziki zuaitz mozten inguruko polemika bizia izan dugu ala nola Belosoko aldaparen kasuan, Opuseko unibertsitatean ere, unda irurogeita mabos, zuaitz sendo mozten egon ziren, baita Gurutzeko plazan ere, oroituko zarete bertan aparkaleku bat egin nahi zutela, eta urte luzetan zehar bertan heldutako zuhaitz horiek moztu nahi zituztela, eta jendea protestara jo zuela. Bada hori izanen dute izpide Iruñan, gaur eginen diren hiri zuhaitzen udal kudeaketarako topaketetan. Adituek ohartarazi dute zuhaitzan hitz ez direla beren almen osora iristen, plangintza eskasagatik eta mantentze lan deseko kiengatik, izan ere zuhaitz batek ez du apaingarri hutsaren lana egiten aipatu dugun bezala, datu batzuk emanen dizkizuet bai. Zuhaitz heldu batek urtean 150 kilo gas kutsakor xurga ditzake, hau bereziki importantea da, baldin badakigu 100.000 auto eta 15.000 motor ditugula Iruñean, eta 2022-tik euneko ia lau hazi direla ibilgailu hauen kopurua Iruñean, 4.000 edo 5.000 gehiago hain zuzen ere. Gainera, karriketako temperatura 2 eta 8 gradu artean apaltzeko gai dira zuhaitzak. Pentsa, adibidez, zuhaitzak eraikinen inguruan behar bezala kokatzen baldin badira, aire girotuaren beharra 130 murriztu daiteke, eta are gehiago neguan, berogailuen fakturak 120 eta 150 artean murriztu daitezke, hau da. Wow. Isolatzaile naturalak dira, gaz kutsagarriak irensteaz gain, ez bakarrik gasa ere hirietan hauts pilo bat dago, hauts hori guk arnastuko bagenu kutsagarria litzateke, eta askotan ba hori ostoetan edo enborretako azalean gelditzen da harrapatuta, eta beraz hori ez genuke guk arnastuko. Beraz, zentzu horretan zuhaitzek baute haien importantzia, ez dira apaingarri.
3: Horrelako datuak egon barko genituzke astero, esan nahi dut, ez gara konstiente olakoak ematen ditugun arte askotan, bai konstiente gara, baina egunerokoan hasten zaizkigu.
2: Bai, eta kesatzen gara zuhaitzak gora doazelako, eta leioetara iristen direlako, eta estaltzen digutela bista, eta kontua da hirien bizigarritasuna bermatzen duten zerak direla, elementu bizidunak direla, eta zaindu behar direla, eta ze gertatzen da, bueno, askotan polemika pizten da, zuhaitzak mozten hasten direlarik, eta normala den bezala, uste dut hirietan batzutan ohituta gaudela bakarrik zuhaizkak ikustera, zuhaitz landatu berriak etengabe landatzen direnak, baina ez ditugunak askotan ikusten handitzen, hori da nolabait etengabe urbanizatzen ari den hiribi baten sintoma txar bat, eta esan behar nuena, askotan landatzen dira zuhaitz horiek bakarrik apaingarri gisa, ez ditugu ikusten duten balioan, eta gero ere hoien mantentzean ere ez da errespetatzen behar bezala, hori polemika sortzen da mozterakoan, baina kimatzean ere kalte handia egiten zaie, askotan zuhaitzen gainakalde hori txipitzeko edo mugatzeko kriston kimatzea edo inausketa egiten zaio azpitik, orduan zuhaitzaren oreka pixkat desorekatzen da bere pisua, eta orduan aizeten parean ba erori daitezke, arriskuak sortu,
3: bai, min egiten zaio,
2: eta urteetan zehar handitu den zuhaitz hori ba galtzen duzu, eta berriz ere makiltxo bat landatuko dugu hor, ez denak gai bat ere kutsadurarik hartzeko.
0: Bueno, Iruñean bertan polemika handiak piztu dira zuhaitzen kontura, ez da,
2: Beloso
0: Unibertsitatean,
2: hori da. Hori da, azkenekoa unibertsitatekoa izan zen, ez? Opuseko unibertsitatekoa. 165 zuaitze moztu nahi zituzten, gainera helduak direnak, birika bat da eremu hori.
4: Bai, pasada bat da, somatzen da batez ere hori, baliteke beroa iristen denean hirian barna zaudela, eta orduan somatzen da bero hori dela bai lehorra bezala, ez, eta sentsazio ere badena, claro. Eta bapatean atera jaisten zara arga bidera, hurbiltzen zara, ta edo takonerara, edo jamagutxira, edo, eta sentsazioa guztiz ezberdina da, bai itzale ematen dutelako, bai sentsazioa ez eta sungeiago dagoelako, eta guztiz arnazguneak bezala.
3: Ez bestea asfaltoko beroa da gainera.
2: Hori da, bero uartearen efektua esaten zaio horri azkenean, lurrak nolabait beroa irensten du eta nolabait mugatzen du edo apaltzen du, orekatzen du temperatura baino dena hormigoi ez beteta dagoenean, bero horrek errebotatzen digu gainera eta beraz bai, ez da refrigeratzen edo bai, bai.
0: Bai, musikaren bitartez gure sarrerari errematea. Beti bezalaxe, ez da, zer da entzuten, ari garena?
4: Ba, Izaki Gardenak entzuten ari gara Iruñeko udalak antolatzen duen kantu eta hitza zikloaren eskutik Gasteizko taldea, Oko Andre Mari plazan arituko da gaur, arratsaldeko 8:00. Orube diskoa plazaratu ondotik, aurreko urtean Sitxak beren azken lana plazaratu zuten, eta kontzertuan disko hauetako abestietaz gain, ba, taldearen ibilbidean mugarri izan diren abestiak berreskuratuko dituzte, hemen entzuten ari garen Berandua bestia bezala.
0: Beraz, Izaki Gardenak, eta gero ere musika protagonista izanen dugu Metropoli Foralean, izen propio bat Jurgi Ekiza, kantari eta musikari ipar euskal herritarra, gurean izanen delako, elkarrezketa eginen diegu, eta musika zuzenean ere eskainiko digu, eta gero ere webunean ikusgai izanen duzu, eba, mi esker, gero arte.

0: Egunon irratia pizten zuen entzule guztiei, Euskal Herri irratia entzuten ari izarete metropoli foralean garata gaurkoan gonbidatu berezia dugu gurekin, Lapurditik etorria, belarri batean Nirvana entzuten zuela, bestean Negu Gorriak, gurekin dugu Jurgi Ekiza. Egunon, Jurgi?
1: Egunon zuei.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, bai.
0: Txoritxo batzetek errandigu Barainaindik etortzen zarela.
1: Hori da, bai, egon nahi zoga, ikasetxe batean. Baktak zut hori, musikariak ikasetxetan ziklo genkari, ba, tozera esuzuna fagora, eta hor, justu hemen dek nintzen goizontan.
0: Zer buen moduz pasada ikasetekin ongi?
1: Osondo, bai, osondo. Nahiko ondo portatu dira, oda principala, eta gero baten bat interesatu da ere, beraz, ja, hola, ezin da, ba, ikizuzitzura denak interesatuko, bera, baten interes pizten baduzu bedean ez da gaizki.
0: Hori da. Eta duela, hilabete batzuk argitzalak lan berri argitaratu zenuen, nola ezaugarrituko zenuke diska berri hau, Jurgi, zerk egiten du berezi?
1: Igual dauela, zerbait oso bakarrik egina, ez, nik egin dut dena pixkat zerotik buru arte, hotz kantak sortu, letrak idatzi eta musikak sortu, benen baita ere tresna guziak jo ala programatu, grabatu, ekoiztu, nahastu, eta inkluso masterizatu nuen, ja, egin nuen prozeso guzia, eta beraz da zinez horako horren izla dauka, eta gero beste partikulartasuna du, ba, egin dola partez eskolegian eta partez eskolegetik kanpo ere, eta oso dut bai musikan, bai diskaren giroan, badaola horako puzle edo patchwork gauza hori pixkat gauza ezberdinak bat elkarri pegatuz.
0: Hori ere ikusten da pixka bat diskaren azalean, ez da?
1: Bai, azken finean hori Baionako artista batek Zagalabon izenekoa, Faesara bere izen artistikoa, Instagraman tabak Faesara, eta azken momentuan egiarateko lehen ideia zen portala nik neok ere egitea, hola pixkat deliri hortan segitzeko dendena ginen hola nik, baina aurkeztu zidaten artista hori fabrikara bidaire baino aste bat lehenago, eta proposatu zidan portala egitea, eta bi ordu berantago hori bidai zidan, eta oso proposatu zinun, beraz, atxiki genuen.
0: Argia eta itzala beraz, Azparne eta Tahiti, nolako izan da sortze prozesu berezi hau?
1: Ba, nahiko interesgarria gozoa. Azken finean, oartzen zira Tahitin edo beste nunbait igual izango zen gauza bera. Ez dut uste Tahititik gauza asko dagoela horren barna, baizik eta Euskal Herritik kanpo izaterena. Horren izala bat da, nik uste Euskal Herrian beti oso, ezakit, harrapatua gira aktivitatetan, bizitza sozialan, eta bar, eta oso zaila da zinez murgiltzea zure sortze prozesuan, eta hor ez berretik urrun egotea, eta hor urrunago ezin nintzen edizan, ba, naiz eta gaurko komunikabideekin bada aukera lotzeko nahi baduzu, ben ireski mozten duzu ere, eta horrek eman dita aukera, ba, zinez pasatzeko egunak eta egunak pixkat sartutan dene prozesuan, eta hori oso gozoa izan da.
0: Hainbat instrumentu ere entzuten dira diskanez, ukelelea, organoa, sampleak, biztan da ez, guztia zure esku.
1: Bai, hori da. Nik prinsipioz astapenean edo ez naiz ere musikari ona autodidakta naiz, baina nik gitarra jotzen dut eta abesten dut, eta usu kantak ala ere hortik abiatzen dira, garen dugu ja basea edo usu dela idei bat ola gitarra hotza. Baina bai usartu naiz gero eta gehi hori ekoizpena lan zen, batez ere beltonekin lan eginez, eta beraz horrek ematen du, aukera ematen du igual teklatuak ere gehiago, naiz eta ez ondo jo teklatuak, bat teklatuekin jolastea, eta beraz teklatuak sartu nituen, ukulele egin duzu bezala, bateriak ere ba, norbaiti joarazi baino programatu ditut virtual batzu, baina gero asko lan duetut eta nahasi ditut benetako bateria bat bezala, eta beraz azken finean joko bat izan da, gauza batzu egitea aski sintetikoak, ola, nabaritzen da dena egiten dela horrenela geloarekin, eta beste batzutan, ba, jokoa zen albezain naturala sonatzeala ere, naiz eta dena bakrik egin.
0: Eta gai polemiko bat, Jurgi, autotunea ere baliatu duzu kantu batean.
1: Ausartu naiz, azken filan, esan gukenik, aspaiatik maite gara autotunea, batez ere, nik maite gara autotunea kantu tristeetan. Ez hola egiten den gauza festiboetan, eta hori, ez dutan beste, ez dut deus kontramena, ez dutan beste presiatzen, ba, induitzen zain batzutan kantu triste batean, ba, horren di tristeago egiten du ahots desumanizatu hori, ozak, ba, horrek, eta badu zerbait, eta hor, ba, bigarren kantan, ba, nuen gogoa probatzeko, eta iduitzen zait ondo pegatzen zuela kantarekin, beraz mantendu nuen.
0: Zer iruditzen zaizu autotunea, nola? Zergatik zalbaldu da hainbeste, zer dauka berezi zure ustez, eh? Kritikatu gabe, eh? Zan edut, nola zabaldu da hainbeste?
1: Astapenean iritsira tresna bat bezala notak zuzentzeko, beraz bai jendeak erabiltzen zuen zenaz estudiotan, ba, gazi kantatzen zenan hobetzeko. Problema duguna ere, orain hainbeste osedatua gehiela ahotsak perfektuak izatea horren bidez, orain behar dugula hori ezagita, hasten bazira kantatzen pixka taur edo oso erreski gaizki duitzen zaizu edo, eta beraz ba, pixka efektu kontrarioa sida efektua ekin, eta gero pusatu dute atope entzuteko albezan bat, eta ba, modan ezagira hori, modak dira, irauten, benen benen ez nahu ere hainbeste beldurzen, egan edut gitarra elektriko eritsi denean, gero talde guziak bazuten gitarra elektriko bat, edo gehienak, eta edo sinteak ere, eta amagukte sinteak zeuden denetan, igual moda pasa da, igual irango da, eta ikusiko dugu, noiz ez egonen da, beste tresna bat bezala orain, noiz benka erabiltzeko bederen bai.
0: Ba, orain proposatuko dizut autotunea zurrundu eta kantu bat akustikoan proposatzea, ezakiz zer pentsatu duzun eskintzea gure Euskal Herria irratiko entzulei.
1: Hartu diskan den kanta bat, baina normalki estela batela akustikoan, gitarrarekin hasten da, baina gero bateriak eta dauzka, eta nik kontzertuetan, hori jendeak gure gresala, nik kontzertuetan ibiltzen naiz live looping egiten, beraz dela bukleak sortzea momentuan eta bukleen gainean jo eta oda pixkat erliebea emateko kantuei. Baina hemen galdegin zidaten egitea bakarrik akustikoa, beraz zango da kantu bera, beran gitarra eta hau txabakarrik, eta ea nola atratzen den.
0: Entzun dezagun beraz.
1: Kamitik erortzea, behitzen da kantua.

0: Kabitik, erortzear, Jurgi Ekizaren argitzalak diska berriko kantua, mi esker, Jurgi.
1: Deus, eta azta zerrekin.
0: Kantu polita. Akustikoan ere, biziki
1: ba, ez
0: polita.
1: Ez duen seguran egin egizateko, eta gustatu zait.
0: Bai, ezakiz bere soltasunean
1: bai.
0: Ederra da, eh?
1: Igual espazio gehiago eusten dio hautsari edo zakitu.
0: Barnera begira jarri zara, ez? Pixka bat diska honekin ikusten dira usnarketa desente, gero urrunetik ere landu izanak badu bere, aipatu duzun bezala bere islada, ez? Mm. Atzematen da, ez? Euskal Herritik urrun ere eraikitako kantuak badirela.
1: Bai, bai. Eta gero bai gaietan eta aipatu dut bastan hori da pixkat nora ezan, segon duke berriz maite mintzeko beldurari buruz edo ganditu berden beldura hori buruz horoko gehan sentimenduak bastanta ipatu ditut diska honetan eta sentimenduak baino gehiago egual sentimenduekin dugun ahemana ez, azken pinean nola kudeatu sentitzen ditugun gauza ezberdinak, onak alatsarrak, irunak eta argiak, eta beraz hori zen bizkat jokoa, nahinuen dena ipatu, eta nahinuen batez ere mezua zen esatea hori, emozio guzi hauek, sentimendu guzi hauek, onartu behar dira, nahi ditugu edo nabedu hauetaz gozatu, edo nabedu hauetaz libratu.
0: Hori da, usaia duzu, ohitura duzu bidaiatzeko, ez da lehen aldia, ez da, jada, bueno, Willis Drummondekin egin izan dituzu bidaiak eta birak biztan dena, baina iragan agorrilean, abuztuan, jada, sak taldeko Pascal Irigoyenekin ere belaontzi batean
1: bai.
0: Sartu, eta Hendaiatik Pontevedrarako bidea egin zenuten, eta hainbat geldialdi ere egin zenituzten kostaldean, ez, bai. Kontzertuak eskainiz.
1: Proiektu oso berezia izan zen, idei hori abiatu zen, dura amak urte behar, dura, dura ogoi urte behar, ba? Ulisekin joan ginenean lehen aldikotz Galiziara, eta Galizian anu hartu ginen bazela Baiona izeniko hiri bat, eta egin ginen, ba, purita ezatek egun batez, bira bat egitea Baionatik Baionara, ez? Eta nola ez, idalki itxasontziz, beraz, hori bagenuen buruan, hasi ginen garaian gauzak mugitzen, ez genuen lortu, talde batekin ere askoz komplikatagoa zen, gehi jok talde batekin, bateria bat eraman behar duzula, ampliak beste gauza bat zen, eta beraz, utzi genuen horrela. Eta pasaren urtean, nik diska hori prestatzen nuen bitartean, Paskarek ere, Paskarek Goienek prestatzen zuen bere bakarkako diska Shak izenpean, eta egon ginen elkarrekin komunikatzen, ba, entzuna azten diska eta ideiak eta bar, eta beraz komunikatzen ginen, eta momentu batan berak esan ziren, iruditzen zait, dola amar bat urte entzun zintu dela gure irratian aipatzen proiektu hori, nahizen dola belaontziarekin mugitu, eta bera prisizki pasaren udan, hasi zen piskat belantzia egiten lagun batekin ta hori, eta beraz esan ziren, ba, igual animatzen mazela, egiten lugu bion artean, eta hola, bagoaz biok. Eta azken finean, ba, kapitaina bat lortu genuen, itxasontzi bat lortu genuen, zazpi bat kontzertu montatu genituen, eta hortik joan ginen bakerik bikitarekin bi ahots, eta hola egin zerbait, eta oso ondo atera zen, egiteko bai.
0: Paskalek bazuen ez, nola baiteko esperientzia bat dela ontzietan, entzuna dut, jada ikastaro batzuk eginak zituela, burusokoan bazuela jaidea
1: bai,
0: hori ere.
1: Eta egintzun pixkat bidai luzeak ere, ezagutzen ez duen nago baiteki, emakzu egiten dela hori gomitatzen dute pixkat navigazioa kompartitza jendearekin, eta hori egin zuen, beraz, egon zen olako bidai pixkan luzeetan ezagutzen ez zuen kapitaina batekin, beraz, badu karaktera hori ez, izateko manera hori erresa jendearekin ondo pasatzeko eta bar, eta hor berak zuen kapitaina atxeman ere, bura zuen lagunak lagun bat, eta hor tikan joan ginen, azken finean lau, eta askotan ere ginen bost edo sei itxasontzean, man bazen askireku denentzat.
0: Beraz, gatozen arira, argitzala diska aipatzen ari gara, Jurgi Ekizaren azken lana irailean, ez, aurkeztu zenuen, zei bilbide egin du azken hilabete hauetan, eta zer nolako harrera izan du?
1: Ba, hasi diska atera zen, bustuaren 29an, bukaeran, eta nik bira, aurkezen bira, hasi behar nuen, irailean 17an ez baiz okeak, holako zerbait, eta aukera nuen ero saiatza egitea kontzertu gutxi eta pixkat potoloak ola betetzeko aretoan de askiandiak edo kontzertu txipi asko, eta nik hartu nuen gauza hori, lehenik suraski diska horrek eta formatu horrek hori eskentzen dolako ez, leku txikiak, eta horrez gain, ba nik pasatu nuen urte bat erdi kontzerturik eman gabe, eta hori ez izain pasatu azken goi urtetan, eta beraz falta motatzen duen jotzea, eta egotea etxean ora aski nuen, beraz pentsatu nuen, ba jotzekotan obe asko jotzea, beraz iraila eta urrian eman dituen 25 kontzertu eskualegian berregoi egunez,
0: asko
1: izan ziren, eta hortik anion entzien diska orkestera Japoniara, eta itira berriroan ere orkestu nuen diska, kontzertu bat emanez, eta gero bueltatu nintzen, eta hor gari naiz pixkat uda berri hontan bigarren pase bat obematen, eta hor ere baitut zaketan abos bat, edo emezortzi bat, edo kontzertu bat dira.
0: Nola sentitzen duzu zure bakarkako ibilbide hau, izanen luzerako ikusten duzu?
1: Hori ez dakit, eta ni naiz hori artistaren klixetara, ni beti dudan nago, eta beraz egunero badut momentu bat esaten dut, musika otzi behar dut, eta ezakit, eta gero biara munera naiz berriro idei batekin, eta beraz hola da nire bizitza osoa, beraz ez dut nik sinisten luzazira ongo duenik, beraz seguraski dola goi urte, esan bazeidan urez urbondek ira ongo zuenik, esan godu izun ez nekera bat ere, eta azken finan egin ditu goi urte. Beraz, bueno, hori ez dakit, nik ez dakit etorkizuna irakurtzen, urratxez urratxain zehatzen naiz, eta bai badakit batzutan baituzta ideia gauzek egiteko, eta plazera hartzen dudano segituko dut, batzutan hartzen dut, beste batzutan gutxiago, beraz hor da, zakit, sentimendu historio bat ere, eta zairena uste dut, eta ulertzea, nire baitan zer lagudan, zer sentzen dudan, erabakiak hartzeko, piskat zairena da, jakitea zertan naizen nire buruarekin eta nire bilbidearekin.
0: Eta gaurkoan Euskal Herri Irratian zaude, Iruinean, Nafarroan ze kontzertu eskainiko dituzu, ja da, data aurrerapen batzuk baditugu, edo...
1: Egerateko, orentxe, ez dut uste batuztanik, zenta kontzertu, aske bina nor, iristen daiz, apila, maiatza, ekaineko, ekaina baitu kontzertu batzuk, ez dut hemen Nafarroan, behar ba, bilatuko du urte bukaerako, zenta basen urtean orkestu nuen, lehenik, bo, dela mugan, beran, lagunen or, beran, eta gero Iruñean ere hemen orkestu nuen,
0: Laban, ez da?
1: Laban, hori da, bai, Eta momentuko ez dut, egerateko ez dut beste datarik orainxe ez baizu ker, eh? Behar batzuk izango gazu, bat, gertatzen daiz, eni ahaztea kontzertu batzu, baina ez dut uste momentuko ba udain kontzerturik Nafarroa mehtan.
0: Bueno, kontzertu antolatzaile, dota aretoei, deia hemendik, Jurgi Ekizaren lan berria aurkezteko Nafarroan.
1: Bueno, ba, bat azere sartzetik oiti irailan da hori gero, seguraski berriz ere bidaiatuko dut, beraz, desakertuko naiz berriro zenbat hilabetez, baina irailan hemen gaini izango naiz, beraz, ya, nahi badute interesa baukate, ez dezatera dudat, itaz dezater.
0: Osongi bada Jurgi Ekiza, mi esker gurera hurbiltzagatik gaurkoan.
1: Zuei gomitagatik, plazak bat da beti.

旧正月を祝うために地元の新聞に掲載した広告に誤って今年の干支の犬

0: Royal Bowser zentzuriek.
1: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
2: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona, egin orain zure eskaera eta Sanferminak baino lehen jasoko duzu, kalean gustora, baina etxean, ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen, Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
3: Iruñako udalaren eskutik emenda kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8etan Oko Andre Maria Plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da. Deskalzos kalean.
4: Ekia ekoden da. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekoden da, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
5: La Rochapea Mediku Zentroa neuromodulazioa.
6: La Rochapea Mediku Zentroa mikrobiota eta likadura epigenetikoa.
5: La Rochapea Mediku Zentroa fisioterapia eta podologia.
6: Aurrerapenak teknologia medikuan.
5: Eskatu itzordua centrolarochapea.com. Eskaba asesoritza.

0: guztian zer esanik ez, baina garen bertan ere kontrakoak liratekela.
1: Gehiago.
0: Eta ez dakit Mark Carney lehen ministro liberalari kalte baino mesede gehiago ezote dion egiten behintzat Kanadako beste parte guztietan.
1: Hauzia, momentuz judizializatuta dago, baina ziurrenik datorren hilabetetan oraindik ere emango du zer esana. Ba bertara, Albertara gerturatu nahi izan dugu gaur. Mikel Aramendi, eskerrik asko.
0: Horrengo arte.
1: Goizeko amarrak dira. Euge Arrizabalaga Gipuzkoako jeltzaleen buruzagia sozialistekin gobernu akordioak errepikatzearen alde agertu da, formula eraginkorra izan delako, Ramon Sánchez.
2: Foru hauteskundeak egiteko urtebeteren faltan EITB Fokusek boto asmoari buruzko aurreikuspena kaleratu du. EH Bildu izango litzateke lau lurraldeetan gora egingo lukeen alderdi bakarra, eta Gipuzkoan ere botoen ia 40 eskuratuko luke. EAJak igoera txikia izango luke Gipuzkoan, eta PSek berriz bera egingo luke, baina gutxi hala ere. Egoera honetan gaur egungo gobernu eredu errepikatzearen aldeko dela esan du Euge Arrizabalagak Euskadi Irratiko Faktorian Mertxe Etxeberria.
3: Alderdi sozialistarekin batera erakundea gobernatzeko formula eraginkorra izan dela nabarmendu du Gipuzkoako jeltzaleen buruak, euren artean sortu izan diren ezberdintasun eta goraberak normaltasunez kudeatu izan dituztela. Hauteskunden emaitzen zai berak
4: funtzionatzen duen formula batei errespetua sortzaio, eta guk gusten dugu hori horrela dela. Beraz, oraindik ere horren inguruko erabakirik hartu gabe daukagu, baina gauzak normal, gauzak ondo iruditzen zait, ba bidea jarraipen auki dezakeela.
3: Bestetik, euskara eskakizunak blindatzeko helburuz, enplegu publikoaren lege erreformarako EH Bildu zein EAJ aurkeztu dituzten proposamenen artean erdibidekoa adostea teknikoki kasik ezinezko ikusten du Euge Arrizabalagak. Logika juridiko oso desberdina dutelako bi proposamenek oinarri ondorio praktiko bera bilatu arren. Hori dela eta berriro abstentzio bidez jeltzalenak aurrera egitea ahalbidetu dezala eskatu dio EH Bilduri.
2: Bien bitartean, Aitor Esteban, Euskal Herriko jeltzaleen presidenteak berretsi du legealdia agortuta dagoela, eta Pedro Sánchezek aukera baztertu badu ere, hauteskundeak aurreratzeko eskatu dio berriro. Sánchezen argudioari buelta emanez, alderdi interesez jokatzea, hauteskundeak ez aurreratzea izango litzatekeela esan du Estebanek. Sánchezek eskaria betetzen ez badu, jeltzalek ikusiko dute aurrerantzean zein urrats eman. Urrats horien artean ez dago PPk aurkeztutako balizko zentsura mozio bat babestea. Argi utzi du hori Aitor Estebanek.
5: Dagoena ikusita eta egoera ikusita, erantzunkizunaz jokatzeko unea da. Zer da erantzunkizunaz jokatzea gure ustetan? Aurten konbokatoria egitea. Noiz aurten berari dagokio, baino ezin dago aipatu interes orokorra eta lau urtetan amaitu arte, guztiz agortu arte iraungo dagoela esatiak. Ez dago bat egiten ideia bi horiek.
2: Nafarroan bizi den gizon bat atxilotu du Guardia Zibilak Errioxan. Fuenmayor herrian 26 urteko gazte bat hilduena bera delakoan. Errioxako gobernu ordezkaritzak azaldu duenez, erasunetan emakume bat ere zauritu da, eta adin txikiko mutil bat ere etxe barruan zegoen polizia iritsi denen. Atxilotuta, Nafarroako zein herritan bizi den ez du azaldu Guardia Zibilak. Iranek eta Estatu Batuek elkarri egin diote eraso gaur gauean Ormuzko itsasartean. Estatu Batuek eta Armadak adierazi du lau dron eraitsi dituela, Ormuzk zeharkatzen ari zirela, eta ondoren bombardatu duela Irango armadaren base bat, Bandar Abbas herrian, bertatik beste dron bat jaurti bertzutelako. Estatu Batuen erasoari erantzunez, Estatu Batuen base bati eraso diola jakinarazi du Irango Guardia Iraultzaileak. Iranen kontrako erasoaren abia puntu izan den base Estatu Batuaren kontra jodu Iranek, non dagoen eta erantzuna nolakoa izan den gehiago zehaztu gabe.
1: Errepidetan gora berarik?
2: Ez dago istripurik eta eragozpen aipagarririk ere ez, errepidesaren nagusian.

eguraldiaren iragarpen hori. Baina aurretik ere, bueno, gaur zer izanen dugun aipatuko dizuegu, eta gaur Irati Irigoien eta Lucia Rodriguez izango ditugu, beraiek taikondoan dabiltza, bi neska hauek, eta egon diren txapelketaz mintzatuko zaizkigu. Eta hori batetik, eta gero bestetik, Altsasu Institutoko Aitor Antzar eta Unax Márquez ere protagonista izango dira gaur gurean, paperezko zubiak lehiaketan parte hartu dutelako, eta haiei eginiko elkarrizketa ere gaur izanen dugu. Hortaz aparte, prentsa, lehenengo minutuetan, agenda gure albistegian, ez da, Sakan Herrian eta Kirolak, eta nola, ez 11 eta 5etatik aurrera, solasaldian, sarean izango gara, Karrape eta Aralar irratiko esatariekin. Eta hau guztia aipatuta eta 10 eta 7 minutu ditugunean, ba, esan bezala, eguraldiaren iragarpenari tartea eginen diogu, eta berehalakoan gaude prentsaren errepaso horrekin eguneko lehendabiziko kantaren ondoren. Entzule, egunon Sakana entzuten ari zara 107.3 FM-en, guaixe.eus internet bidez. Ongi etorri gurera. Maiatzak gaur 28 ditu eta ostegunara. Gaur ere bero handia, atzoko eguraldiaren oso antzekoa. Kostaldean temperatura maksimoak 28-30 gradu ingurukoak izango dira, eta barnealdean 34-36 ingurukoak. Bereziki Kantauri Xurialdeko barnealdeko bailaretan, ezta? Ia oskarbi egongo da, goiodei batzuekin. Goizean, haizea aldakor ibiliko da, hego ukituarekin, eta eguerditik aurrera eki iparreki aldera egingo du kostaldean. Iluntzean, haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du, hasieran Bizkaian eta gero gainerako tokietan, orduan arindu egingo du beroa. Gasteizen 33 graduko maksimoak, Iruinean 35.

Eta gaurkoan, prentsari dagokionez, zer daukagun, Berria egunkarira goaz eta Gasteizeraino eramaten gaitu irudi nagusiak. Ursa eta Ega lantegi zaharretan bizi direnetako batzuk atzo ertzainek inguratuta Gasteizen. Hori da irudia eta lerroburuak dio pabiloietan bizi diren 119 etxegabe identifikatu dituzte Gasteizen. Ertzaintzak, Espainiako poliziak eta udaltzaingoak operazio zabal bat egin dute Ursa eta Ega fabrika zaharretan eraikinak ustu ondoren itzultzen utzi diete han zeudenei. Irudi nagusia hori da, beste bi ere badakartza Berria egunkariak eta bestea da Zarauzkoa. Surflariek utzitako salbamendu taula atzo, surflari voluntarioak sorosle lanetan dabiltzarako. Denboraldia ez da hasia eta hortaz soroslerik ez da. Donostian eta Zarautzen surlariak aritu dira larrialdiren bat izan duten bainulariei laguntzen. Eta goiko partean Berriak gaur beraberak 19 Rokasak 23 beraberak kolpea hartu du ligako finaleko lehen partidan. Gara egunkariak ere Gasteizeraino garamatza eta egoera ez txarrean bizi diren Ursa eta Ega lantegietan haien kontrako operazioa jarri zutela martxan atzo, arratoi eta zabor artean bizi diren pertsonak dira. Eta argazki nagusia hori da. Eta bakarra eta notizia zen aldiz ikuse dezakegu Milagron eta Santos zerdanen etxebizitzan atzokoan ukokoek registroa egin eta 7 orduz aritu ziren bere etxean eta ateratzen ari direneko unea da gaur notiziasek dakarrena. Goiko partean bi irudi horiz nabarmenduta eta suziria San Ferminetako koetea botatzeko 5 hautagai daudela eta Juan Cruzek agur esaten duela eta berak esaten du osasunan ikasi zuela zertzen kompetizioa. Iruña Rock izango dela ere, aurreratzen digu gaurko diario den notiziasek. Berriara itzuliko gara, PSOEren egoitzan sartu da Guardia Zibila Leire auziko informazio eske, Eusko Jaurlaritzak erabakiko du nork erosiko dituen etxe babestuak, eta adegiren arabera enpresak azken 5 urteotako garairik zailenean daudela ere aipatzen du. Gara egunkarian, PSOEren kontrako oldarraldi judizialak gorantzko joeran eta Ferrazen sartu direla. Gara egunkarian editorialean ere arituko dira gai honen inguruan. Eta interesgarria gaurko elkarrizketa Ines Olaizolari egiten diotena. Bera, Nafarroako Unibertsitateko irakaslea da. Eta berak esaten du, hartzen du Zapateroren auzia eta bi horritara gaur paperezko elkarrizketan auzien eta kontu hauen arira, ez da? Urak, aipatu behar dugu, interkonexiorako lanak berrartu dituela eta bermatzen dituela. Iñaki Iriondoren analisian Zupiriaren zergatik hemen galderari erantzungo dio. Eta aipatu behar dugu Luis Irizarren familiak bere oroimenezko ekitaldi bat egingo duela eta bestetik ere aipatu behar dugu Iñaki Artola eta Dario Gomez pareko materialarekin lehen txapelaren bila aterako direla. Notiziasek aipatzen du nola PSOEren ingurunea ikertzen ari diren partiduaren kontrako auzi judizialak gelditzeko asmoz ordainketak egin ote ziren. Aipatu behar dugu Mir plazaen inguruan ere arituko direla, baita Larrabideko igerilekuen inguruan eta lobien erregistroa prestatzen ari direla Nafarroan ere kontrol etiko eta
isunak ere izan ditzakenarekin. Hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Eta gaur badugu kontu bat eta Ihortia kultur aretoan eta zineman kokatzen dena Altsasuna hain zuzen ere gaur Cow Girl pelikula ikusteko aukera izango dugu Ihortia kulturgunean arratsaldeko 7:00.

Gaur maiatzak 28 ditu. Bai, maiatzak gaur maiatzak 28 ditu eta osteguna da eta agenda kontu batekin hasiko gara. Nasafek Gazan suetenaren aldeko Nafarroako osasun komunitateak deituta Gaza bukaerarik ez duen genozidioa leloa duten kontzentrazioak egingo dira gaur goizeko 11etan Irurtzungo eta Altsasuko osasun etxeen parean. Eta uarte arakilen uarteko mediku kontsultategia berrituko dutela ere aipatu behar dugu, teilatua eta instalazioak dira berrituko dituztenak. Altsasun garapenerako lankidetzarako laguntzen deialdia egin du Altsasuk eta nazioarteko kooperazio edo garapenerako proiektuak aurkez daitezke. Azken eguna garagarrilaren 22a izango da. Deialdiari buruzko informazioa altsasu.eus webgunean dago. Eta aipatu behar dugu parapente zale bat zauritu zela lur hartzerakoan hartu zuen min. Urbasa gainean dagoen Santa Marina ermita ingurutik abiatu zen parapente zale batek min hartu zuen Iturmendin lur hartzekoan eta hainbat kolpe eta kolpe handi bat hartu zituen. Esan behar dugu 7:15 gutxian hartatu zutela ura eta esan behar dugu ba oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia batek bertan hartatu ondoren Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zutela eta han egoera erreserbatuan ospitaleratu zutela 52 urteko gizonezkoa.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

eta gaur maiatzak 28 dituen ostegun honetan kirol tartean txirrindularitzarekin abiatuko gara. Nafarroko itzulia Hiriberritik hasiko baita gaur. Sinadura eta talde aurkezpena eguerditik aurrera hasiko da. Afizionatu tropeleko txirrindulari honenek lau etapa ikusgarri dituzte aurretik. Ba, esan bezala, gaurtik eta 31ra jokatuko da 63. Nafarroako itzulia eta lau etapa hauetan txirrindulariek 561 kilometro terdi eta 16 portu gogor gainditu beharko dituzte. Sinadurak ordu bata laurden gutxietatik aurrera eta lasterketa Hiriberri arakilen hasiko da gaur hain zuzen ere eta neutralizatutako irteera ordu biak laurden gutxirako edo deitu dute tropela martxan jarriko da Zuatzu eta Etxarren alderantz. Irurtzunera helduta mugirorantz egingo du Lekunberri pasatuta 3. mailako berueteko gaina gainditu beharko dute txirrindulariek eta aurrera eginda 3. mailako orokietako gaina iritsiko dira ondoren. Saldiastik aurrera, Beintza Labainera eta Donestebera helduko dira eta Ituren eta Uritze pasa eta gero bigarren mailako Basakabi igo beharko dute. Leitzara iritsita bigarren mailako Uitziko gaina igo eta Lekunberrira helduta Oderitzera joko dute, bertan egongo baita helmuga. Guztira 143,2 kilometroko proba izango da. Bigarren etapa nahiko laua da, Marsilla eta Ribaforada da artean, hirugarrena Erratzu eta Urdazubi bilduko ditu eta Saldias, Otsondo, Eskirasoi, Bagordi eta Orabidea gainak eta artean dituelarik eta laugarren eta azken etapa Iruña eta Aio artean jokatuko da. Areto futbolari dagokionez, Aralarmendi kopako finalera. Uartea Arakilgo taldeak gazte berriak gainditu zuen finalerdietan eta 3. mailako Areto futboleko kopako finala jokatuko du. Eta txirrindularitzan bukatzeko Ekai Ardozia aipatuko dugu berako podiumean izan genuelako. Sakana Grup Aralar taldeko etxarriarra bigarren izan zen Felix Errandonea memorialean hain zuzen ere maiatzaren 24an beran jokatu zen lasterketa.

0: Eta gaurko lehendabiziko elkarrizketa gaur taekwondoaren ingurukoa izango da. Bargagain Leizkairu klubeko Irati Irigoyenek eta Lucía Rodríguezek unibertsitate arteko txapelketan lehiatu ziren Granadan eta urrezko eta brontzezko domina ekarri dute. Ba, haiekin izan da gure lankide Maider.
1: Jokatu ziren Espainiako unibertsitate arteko txapelketak, taekwondo txapelketak, eta zuek Irati Irigoyen eta Lucía Rodríguez bertan parte hartu zenuten, biak unibertsitariak zarete, claro, ez? Bertan parte hartzeko.
2: Zoriona.
1: Ara. Hore. Eta zorionak zeren, lortu zenuten, zuk iratiok errez banago urrezkoa, ez? Urrezko domina, eta zuk Lucía brontzezko.
3: Bai.
1: Ez? Bueno, zen borroka imaginatzen dut, ez? Mm-hmm. Borroka txapelketa. Eta zu irati zen kategorian zaude orain. Osa, zuek ja unibertsitate mailan zaudeten, ez? Ez arete seniorrak, zein da zuen?
4: Senior da, absolutua.
1: Absolutua, du izena zuenean.
4: Urtetatik aurre, 18.
3: 17, 16.
4: 16, 17 urtetatik aurrera ia sartzen gara seniorrean.
1: Ara, eta juniorrak ez zarete adin hoiekin?
4: Ez dago junior, ondoren senior eta tartean pixka bat sub 21. Horein ja. Dut esartu ere 23 azpitik, baina horrein dik ez da esartu, ja.
1: Osa, que zuek zarete seniorra.
4: Bai, ja, dara magutzagu urteak, izaten. Ba.
1: Bueno, unibertsitateak, zu kokorez banago Mondragonen ikasten duzu, ez, irati? Eta zuk, Ugnan, ez, Iruñan. Bueno, orduan, ez, hor zer bakoitzak lehiatzen du bere unibertsitateagatik, hori da gian ez berdintasuna?
4: Bai, bai, bai. Bai. Daltxo perketa bat, pixka berezia, ze azkenean joaten gara unibertsitarioz, eta ez ara aukitzen betiko jendearekin, ze batzutan dago jendea, igual ez duzuna ezagutzen, yeah. Eta aldi berean jendea, pues, dena oso ona, eta ikasten duena, pues, universitatean, orduan, da lasketa bat pixkat berezia, eta badoka mm-hmm. bere espazia.
1: Orduan, zuk adibidez, elkartu zinen Nafarroko Unibertsitate Publikoekoekin, eta zuk Mondragonekoekin, edo zabete denak elkarrekin, eta...
4: Osa, bidaia egin genuen bakoitza gure alde, beraien joan ziren musean, eta ni Gerardorekin joan ginen gazkinean gure aldetik, baina gero txapelketan.
1: Ja, zaudetu dena batera.
4: Nafartar guztiak dena batera.
1: Zeren, zarete zuek, Bargagain, Leizkairu klubekoak, ez?
4: Orduan, baina hori, geunden Nafarroako besteekin, ja. Ere direla gure kideak, eta orduan denak batera.
1: Bueno, neskak eta ongi esan dugu, zoriontzeko zaudetela, baina kontatu pixka bat, hasiko gara zurekin, irati, ze kategorian zaude orain, ze pixu edo...
4: Aurten parte hartut 63 azpiko txapelketan, da lehenengo aldia nagona pixu honetan, eta, bueno, azkenan da pixka zorte zentzu batean, de ze jende ez dagoen kompetizioan, nik sorte hoekin libratu nuen lehenengoa, eta ja nukan brontzezko domina. Orduan, pastu nintzen semifinaletara, lehenengo konbate izan zen...
1: Noren kontra?
4: Upeko nire kide Nafarroko betiko lagunarekin Maialen Carballoren kontra egin nuen, eta bueno, horrego ginen pixkat lasoago, ez dakit lehenengo asaltoa 3-2 eta bigarrena 12 olako zerbait gelditu ginen. Eta gero finala Balearezeko neska baten kontra.
1: Ezagutzen zenuen aurretik tokatu zitzaizun Espainiakoan edo aritzea. Osea, esan nahi dut...
4: Ez nuen ezagutzen. Igual dire matea, baina ez nukan.
1: Eta hori zer daude, daukerrago, ez ezagutzea. Bai, batzutan bai. Badirudi ezetz, baina...
4: Osea, mentalkin ikusten dut ez ezagutzea hobeto egiten zula.
1: Bai.
4: Azkenan beti.
1: Ez, ateratzen zara agian presiori gabe, gutxiagorekin, esan nahi dut.
4: Bai, eta hor bai egon nila justo, pues, 0-1 eta 0-0 lagetzen, eta irabazi nuen, hori.
1: Joder, espero zenuen, irati. horri biltzea. Zer, karo, zu badakazu, palmaresona duzu, esan edut, eramaten dituz urte pilo bat,
4: bai.
1: Ez dakit buruz dakizkizun zenbat aldiz, edo zenbat domina dituzun, o zenbat.
4: Ba, denak ez, Espainiakoak noski bai badakizkitzen zuk diren.
1: Zenbat dituzun. Aurten, zilar, izan zinen, okerrez banago?
4: Ez, badara mat, oza, aurte honetan ez dut kompetitu.
1: Ara.
4: Ezer?
1: Hemezortzian. Uste dut, eh?
4: Bai, oza, Espainiako izan nuen zilarra eta baitut beste lau brontze, eta universitario batean beste brontze baldortu nuen. Baina urten da lehenengo aldia konpetitzen dudana, porque ia da ez nagoela maila berean jokatzen, eta aurreko urtetik ez nuen konpetitzen.
1: Zergatik agian zentretzeko ikasketetan edo horrela?
4: Bai, bueno, azkenan aurreko urtean egon nintzen gehiago irakasle moduan, eramaten dut bai. Aurrengo kluba, eta ez naiz hain zentratuta egon
1: yeah.
4: Kirolean. Baina, bueno, nago entrenatzen gustora, esan ziaten universitatetik aparte hartu nahi nuen, eta esan, bueno, venga, vale, porque azkenan gustatzen zait,
1: mm-hmm.
4: Eta ez nuen, espero, para nada horrelako...
1: Ordan, ordan, lehiatu barko zara gehiago, ze? Eh?
4: Bueno, ez dakit, ez dakit. Ez
1: ikusiko dugu, ikusiko dugu. Beraz, eneukan pixka bat utzita gehiago zentretzeko irakasle...
4: Bueno, bai. Aurten ez, aurten egoen entrenatzen, baina hori.
1: Beste
4: ez egoen zentratuta bai. Txapelketan.
1: Mm-hmm. Eta orain, beste inkorporazio berria hemen daukagu. Zer modoz, zure kasuan ere, aizu, ze brontzea, zokerrez banago.
2: Ni lehiatu nintzen 46 azpiko pixuan. Ez naiz oso pozik
1: geratu zeba, ez esan.
2: Osea, ez nintzen ongi lehiatu, domina badaukat, baina txapelketa...
1: Bai, Ai, hori ze pena eman behar duz geratzea sensazio horrekin, ez?
2: Bueno, batzutan ongi, beste batzutan gaizki.
1: Eta zure kasuan, lehen da biziko konbatean oren kontra izan zenuen?
2: Claudia Lacor, ez da dit norden.
1: Nongoa?
2: Córdoba.
1: Córdoba. Andalu, bueno, ez kasu honetan ez zeundeten hori da. Brillatzen selekzio gisa. Eta?
2: Horrekin lehenengo asaltoa ongi, irabazi nuen 15-3 ustek, bigarrena irabazi zidan berak, eta hirugarrena ere bai irabazi nuen nik ere ezberdintasun handiarekin. Eta gero...
1: Horda nongi.
4: Horre? Tentsio handiko konbatea izan.
1: Bai.
2: Pasatu nuen gaizki, baina bueno.
1: Zezen oso... Era sokorra?
2: Ez.
4: Egon zen horror, kanpotik sufritu genuen ere, bai.
1: Bai,
2: Ta gero, bigarren konbatea izan nuen txapeldunarekin, Andaluziako batekin, eta hori gaizki.
1: Eta zer gertatu zitzaizun, blokatu zenien pixka bat, bizia?
2: Ginuen pixu feizkera oso handia, eta hori afektatu zidan gero txapelketan.
1: Eta ze urduritasunagatik edo agian. Bai, denak egiten du, ez edo bakoitzaren tendentziak, ez batzuk
4: bai,
1: dugu tendentzia azkenen, igual gauza batera eta beste batzuk.
4: Jeitxiera fuerte batekin batzutan gero ez bauzu ondo rekuperatzen ekatuta.
1: Ja, ja pixka bat, osea, gorputzak ere zizuran bai. Gierantzun, ez? Bueno, urrengoan, hobeki.
4: Bai.
1: Eh?
4: Luzia Dabil orain oso zentratuta entrenatzen du
1: bai.
4: Unean bost,
2: bai.
4: Astean
1: bost
4: egun.
1: Eta...
2: Sei egun.
1: Sei egun, Eta hori zer ematen dizuta ikondoak? Zaude gustora...
2: Bai, pasatzen dut ondo, motivatzen dit asko, beste ambito batzutan ere. Osa, taikondon oso zentratuta ibiltzea, gero ikasketetan ere bai zentratuta ibiltzea...
1: Orden bat ekartzen bai, dizu bai. Pixka bat, Luzia, bai.
2: Bai.
1: Bai. Ez dakit orain arte nik ezintu dan ezagutzen, ez zait tokatu. Berria, ez zara berria izango, ez? Hasiko zinen hemen, baina agian lehenago zinen gehiago entrenatuta listo, eta orain hasi zara azken aldian, hasi zara gehiago.
2: Hasi nintzen duela jaurte batzuk konpetitzen, baina orain ikusten dira
1: emaitzak. Bai, jende batzuk, ez? Pertsona batzuk egiten dute prun bere ala, eta gero beste batzuk, ez? Zure kasuan bezala. Zuen kasuan bezala, pues hasten zara inurri lana egiten, ez? Eta orain emaitzak ikusten dira.
4: Bai.
1: Bueno, hau izan da, noiz jokatu zen? Granadan uste dut izan zela, ez? Ara, orduan, etorri berri, zarete, bertatik. Eta ongi, pasatu duzute, bero bat. Eh?
4: Ai, gero atera ginen.
1: Bueno, ezagutu zenuten Granadako gaua. Eta merezi izan zuen.
2: Bai,
4: eske hori da txapelketa bat oso polita. Ni gustatzen zait como sensazio. Gainera Kordoban izatea.
3: Claro.
4: No, nada.
3: Granada.
4: Es que Kordoban ere dago beste bat, dago nago bai. Egotea izatea handik, no sé, ematen dio pues
2: bizitza.
4: Bai, bizi pizkat ematen du pereza bidaiak horrezaino, baina
3: bai, urruti dago, baina bai. Bueno. Eta hotelean eta gonzinetan elkarrekin, afarrokoak eta ez.
2: Bueno, afarrokoak bai.
3: Bai.
2: Baina bera mondragonekin, ah,
3: claro. Beste
4: lekuetan. Lupeko hartu den batean, da ni beste batean.
3: Beste batean. Mm. Bueno, bueno. Esperientzia ona, ez?
2: Bai.
3: Bai. Eta, a ber, honetaz aparte, neskak, nola joan da denboraldia, zuk agian beste, ez, beste historia batean zaude zentratuago irati, baina zu agian zaude gehiago lehiaketara.
2: Bai.
3: Lucia, eta zer moduz joan da urtea,
2: ba,
3: zer?
2: Ondo. Bai, ondo, urain, urrengo astean dauka, zu 21 txapelketa,
3: Espainiakoa. Espainiakoa, bai. Azte buru honetan, justo.
2: Urrengoak.
3: Urrengoak.
2: Bai.
3: Ogeita, azken astea, ez?
2: Bai. Eta ongi, ba, horretan lan zen, gero joaten gara Sarajevora, taldeko batzu.
3: Bueno, hemengoak, Lezkairu, bai. Osea, Lezkairu barga gainekoak. Zu baita, irati zu ez. Eta ze, zer da, nazioarteko txapelketa huetakoren bat?
2: Sarajevokoa da europeo bat.
3: Bueno.
2: Eta bestea bai da nazioarteko.
3: Eta nortzu joango zarete, Sarajevora?
2: Ba, Mohamed, Leire Txani, Eire Txani. Sofia Kotoban
4: Naia
2: Álvarez Tani
3: eta Gerardo. Eta Gerardo hartzaia, zuen hartzaia, eh? Bueno, eta hori zeren merituz edo antolatu duzue,
2: ba,
3: bueno, europeokoa, bai, ez? Hori izango da, Espainian egin duzu telako
2: ez da klubaren
3: bai.
2: Arira
3: ja, ja. Eta gogotsu orduan.
2: Bai.
3: Botokatuko zaizkizu azterketak, ez? Ez nuen gaiztoa izan nahi. Baina, ez nortartea. Bai, bueno, moldatuko zarete.
2: Bai, bai.
3: Bai. Ta pozik orduan.
2: Bai.
3: Bai. Orduan pixka bat orain zure esplosioa izan da aurten. Iratizuk ez duzentzuten orain. Zer diozu beste neska jatorronetaz?
4: Bai, azkenan Gerardo beti esaten digu gure urte oberena gaudela, pues hori universitate urteetan, bueno, segun bakoitzak ikasten duen, baina 20 piko urte horietan eta ja da dagoela arrisku asko, ze jende asko ikusten du kirola justo,
3: bai.
4: Du, eske zaudete zure zuen
3: onenean,
4: fisiko onenean eta da momentua esplotatzeko, ze benetan orain lortzen baituzu gauzak, horrek pues ematen dizkizu edo bekak edo laguntzak unibertsitatean. Orduan berez orain da momentua eta aldi berean jendeak ikusten duen momentua eta esaten digo jendeari, pues...
3: Animatu nahi dituzue jendeak. Bereziki nesken kasua izaten da edo mutiak ere bai adina hauetan?
4: Uztut, nesken dagola tendentzia bat kirola ustera lehenago, pues, referente faltagatik, priorizatzagatik beste gauza batzuk.
3: Ez ikasketak eta ez.
4: Baina, bueno, egia da zaik ondoan badagoela berdintasun handia eta hor zertea daukagoela.
3: Mm-hmm. Bueno, barduan orain topera, ez, entrenatzera.
2: Bai.
3: Sarajevo esan dezu eta?
2: Zu 21,
3: hori non izango da?
2: Hori da, Ciudad Realen.
3: Eta noiz jokatuko da?
2: 23an.
3: Ah, 23an hori eta Sarajevokoa andoren.
2: Bai.
3: Maiatzan ere, ekaina?
2: Sarajevo da, ekainaren 17an hasten da uste, eta maitzen da 20an.
3: Bueno, ze ongi, ez? Bueno, bueno. Ba, hemen itxengo ditugu emaitzak, aber zer moduz aritzen zareten.
2: Ja.
3: Bueno, neskak, ba ez dakit zerbait esan nahi duzuen, orain Gerardok ez gaitu orain. Zuten zer moduz da bera irakasle gisa.
4: Jo, daukagu kriston zortea Gerardorekin, badara mazagu berarekin urte pila bat, eta azkenean,
3: bai.
4: Taikondora gehien lotu gaituen zerbait izan da bera entonatzaile moduan izatea. Aiz, Sarajevo bezalako txapelketak edo ongaren beste batzuetan, ba igual beste klub batzuk ez dira animatzen horrelako kirol inbertsio bat egitera, da denbora, da exigentzia, eta bueno, ez daukagu, ez gara kexatuko.
3: Aurten gainera, ja gaia zaldatuta, bueno, zaudete trantsizio urte batean, zeren udaletxeko obrak direla eta ba hemen zaudete zelandin, nahiko estu imaginatzen dut, ez? Baina bueno, zer egingo dugu, ez tokiarengatik esan nahi
4: bai,
3: dut,
4: bai,
3: Labadero, bueno, ematen du, ez? Zabaltasun bat, ez?
4: Uste genuen okerrago egon behar dut bai. Dela, eh? Bai, genituen perspektiba bat nahiko txarra, baina gero lurra dela ondo gaude. Ia da, gero montatu beharko dugula dena,
5: mugikortasuna da pixkat rolloago, baina espazioak ezin gara inbestekeza.
3: Oso ongi. Bueno, neska bazorionak, eta berari esango diogu Luziari, ba ongi joan, eh?
5: Bai,
3: ongi, ongi joango zaiola Espainiakoan, seguro, eta baita ere Sarajevo. Ara gainera Sarajevo badu, ez? Eh? Alako, ez? Badirudi hor gimnastak eta, ez? Borrokalariak eta... Bueno, neska, eskerrik asko, eh?
5: Uri, uri.
3: Ale...

0: Bueno, hortxe, izan de ditugu taikondoan, ez da eta Unibertsitate Txapelketan aritutako bineskak, eta bagoaz orain Altsasu Institutora Iruñeko Iturrama Institutoak paperezko zubien lehiaketa antolatu baitzuen, eta bertan parte hartu zuten Aitor Antzar Lobok eta Unaix Márquez Gonzálezek. Altsasu Institutoko ikasleak dira, Iñaki Aldasoro Lezea irakaslearekin batera lanean aritu dira, eta hoxe, gure lankide Alfredo Keiniko elkarrizketa izanen da jarraian entzungo duguna.
1: Altsasu Institutora etorri gara eta teknologia klasean gaude eta aldamenean ditugu Unaix Márquez González, eguerdion.
2: Keixo.
1: Eta hemen bere ondoan, Unaixen ondoan dago Aitor Antzar Loboa, eguerdion.
3: Keixo.
1: Entzundu denez, Iturrama ikastetxean paper beach edo paperezko zubia lehiaketan parte hartu zenuten, pasaren maiatzaren 14ean eta 15ean, eta ara joan zineten, okerrezpadako, Iñaki Aldasoro irakaslearekin, hala da?
2: Bai.
1: Lehiaketa bat da, jende asko parte hartzen du horrelako lehiaketa batean, ze ni ez nekien, paperezko zubiak egiteko lehiaketa zegoenik, Aitor?
3: Bai.
2: Gora bera, 140 horrela.
1: 140 talde?
2: Bai.
1: Biderbi gutxienez, dira 180 edo 300 persona baino gehiago, kasi.
2: Bai.
1: Paperezko zubia lehiaketa. Nola egiten da paperezko zubi bat?
2: Pues lehenengo hasi genuen egiten interneten begiratzen, pues zubiak eta horrela.
1: Altsasun ere badaude zubiak eta horiek begiratu zenituzten ere edo...
2: Bai, batzuk bai.
1: Eta interneten eta Altsasuko zubiak begiratuz eta idearen bat atera zenuten, Garbio?
3: Bai, atera genuen más o menos nola egin zubia.
1: Eta zer nolako zubia egin zenuten, Unaix?
2: Lehenengo gure idea izan zen, pues egiten nola bi tutu enpalme batzuk egiten.
1: Tutu horiek paperezkoak zuek egiten zenituzten?
2: Egiten genuen enrollatzen paperak.
1: Folio normal bat?
2: Bai, folio normal bat.
1: Eta egiten zenuten zere, pajita bat bezala?
2: Bai, gutxo gara bera bai.
1: Eta horrelako bi egin zenituzten, lehenengo?
2: Egin genuen hiru.
1: Hiru.
2: Eta...
1: Claro, baina hirurekin ez duzu ezer egiten, lotu egin behar dira.
2: Bai, egiten genuen enpalme bat bi tuturekin. Eta horrela geratzen zen tutu bat oso fuertea. Eta horrela hiru. Plataforma izateko.
1: Plataforma edo oinarria jartzeko irututu, bata bestearen barruan, kasi-kasi ulertu dudanez. Eta hori, plataforma, eta zer ziren, maia ubezela, zubia laura o nola zen, Aitor?
3: Zen forma laukizu zen bat.
1: Eta orduan zen, oinarria eta goraka ere. Eta goraka nola egiten da, zen oinarria bai, pegamentoa eta zeloa edolakoa balio zuen, edo nola egiten zen hori?
3: Jarri genuen kolatxuria eta silikona pegatzeko.
1: Eta horrela sortu zenuten laukizuzena zen zubi bat. Hori egin zenuten institutoan edo joan zineten Iturramara egitera?
2: Ez, egin genuen hemen institutoan.
1: Denbora asko eman zizuen zubi hori egitea, Aitor?
3: Bai, asko.
1: Egin probatu egongo zineten, ze... Lehiaketara zenuten lehenengoa ongi ateratzena eramango edo probatu zenuten?
2: Izan genuen asko failoak eta horrela, pisua zegoen limitea, ere bai ez itxazten zela oso ongi papera eta silikona eta hori, baina zendu genuen azkenen egunan ez da.
1: Azkeneko egunerako, lehiaketarako dena prest orduan. Esan du, pixuaz pasatzen zela. Zer zeuden neurri batzuk, Aitor?
3: Bai, pixuaz gehien pixatu behar duena zen 300 gramo eta pasatzen zuen.
1: Paper asko sartu zenutelako edo kola gehiegi?
3: Uste dugu dela kola asko jarri duelako.
1: Eta papera busti eta gazama gehiegi, ez? 300 gramo hori zubi txiki bat da, ozer, Unaix?
2: Bueno, zenbat tutu jartzen baduzu, pues da ondia edo ez, baino jarri genuen asko, eta zen, pues, ertaina.
1: Unaz, zubiak pixatzen zuela asko, Aitorrek esan du, 300 gramo, pixua bazen baldintza bat, eta gero bazegoen beste baldintzaren bat, esan nahi dut, izan marzen tamaina handi batekoa, horrelakoa, zerbait bazegoen?
2: Bakarri zegoen limitea tabaleran, eta...
3: Bai, maksimo bat, uste dut dela marzentimetro.
1: Proba asko egina gero, lortu zenuten zubi lauki zuzen bat egitea. Hori, joan zineten Iñakirekin Iturramara, Iruñara, eta zer egin zenuten Iruñara, instituto arretara sartu, bueno, lehenengo eta ben klasea galdu. Ezta?
3: Bai.
1: Ongi?
3: Bai, oso ongi.
1: Iruñara joan zineten zuen zubiarekin, eta zer egin zenuten, Aitor?
3: Lehenengo sartu institutuara eta...
1: Zer izen eman, eta horrela?
3: Bai, gero egin argazki bat denok, eta egin proba, zenbat pitzaten duen.
1: Egin bar zenuten proba hori epaimai baten aurrean edo...
2: Bai, ezagoen bi epaimai, eta pues zegoen bi maiak, eta jarri hor bi maien artean daukaela neurri bat maiak, eta gure zubia zeukaen plataforma txiki bat, egurrezkoa, eta hor engantzatzen da pues pisua eta hori jartzeko.
1: Eta lehiaketa zer zan? Ia zein zen pisu gehien eusten zuen zubia?
3: Bai.
1: Zuen zubiak zenbat pisu eutsi zion?
3: 15 kilo.
1: 15 kilo? Paperezko zubi batek 300 gramo dituena? Asko da, ez?
3: Bai.
1: Espero zenuten, proba eginda zenuten hemen?
2: Espero genuen pizka bat gehiago, baino... Bai.
1: Zuek pozik, 15 kilo hiekin?
3: Bai.
1: 15 kilo, hori zubi bat, mi maien artean, pesatzea, hori oso azkar egiten da. Egon zineten bi egun lehiaketan, Iturraman, ze, Iruñan lotan edo taparrandan, no zer?
2: Egon genuen egun bat bakar.
1: Bale, eta hor, baina egun bat luzea da. Zer egin zenuten, zuen zubiaren proba egin eta gero?
2: Gero joan genuen denda batera, hemen institutoan jolasten dugu jolas batera Iñaki esan zigun pues que zen oso nola estrategikoa eta horrela, eta joan genuen denda batera de comics eta horrela, eta zegoen sobres jolas honetara.
1: Eta ze jolas den badakigu, oizena gogoratzen duzu?
4: Magic.
2: Bai.
1: Eta orduan ze, Magic kartekin buelta etxera?
2: Bai.
1: Eta probatu zenuten. Ero zuizien ituzten Magic zera, sobreak. Eta lehiaketa bat zen, paperezko zubien lehiaketa. Zer moduzko emaitza lortu zenuten?
3: Nire ustez ongi.
1: Irabazi zuen zubiak zenbat kilo hartu zituen utzizion? Badakizue?
3: Bai, 22 kilo.
1: 22 kilo, la letxe. Zuek pozik, bueltatu zineten Iruñatik?
3: Bai.
1: Horain ze, erakutsi diezue, zuen ikaskidei eta etxekoei zubiak egiten?
2: Esan digute, pues, nahi duela ikusi eta horrela.
1: Eta etorri dira, zuen gelara ikustera?
2: Eraman dute gela batzuk.
1: Eta, zera, joan zarete gelaz gela, saltzera zuek?
2: Ez, pues, den hemen...
4: Klasean zuek.
2: Bai, eta etortzen ginen, pues... Nola zen, eta horrela.
1: Behar bada animatuko dira, beste baterako, beraiek, heldudan urtean, igual.
3: Bai.
1: Paperezko zubiak egiten, Aitor, zuk zer ikasi duzu?
3: Egin gehiago lan taldearekin.
1: Eta, Unex, zuk zer ikasi duzu?
2: Beste kurtsoak pues, egin dugu, baina hau izan da nola más serio, eta horrela, izan da polita.
1: Bai. Hor daude fisikako indarrak eta horrelakoak, ezakite Iñakik aprobetxatu duen, irakasleak aprobetxatu duen olako gauzak erakusteko, edo?
2: Bai, asko erakutsi digute.
1: Bueno, eta orain, lehiaketan parte hartu ondoren, orain, altsasun joaten zarenean eta ikusten duzunean zubia, edo Iruñan, edo Donostin, edo Etxarrin, edo Arbizun, edo ikusten duzunean zubia, fijatzen zarete?
2: Bai, bueno. Fikatzen gara formaz eta hori.
1: Eta indarra izango duela.
2: Bai.
1: sikira zuek pasatzeko eta nik ere. Bai.
3: Bai.
1: Bueno, pues Aitor eta Unai, eskerrik asko paperezko zubien lehiaketaren berri emateagatik eta bueno, ba nor daki, urrengoan igual beste zubi batean topatzen dugu elkar. Eskerrik asko eta ongi segi, asko ikasi.
2: Agur.
3: Agur.
0: Kulturari begira, maiatzak 28, osteguna da. Altsasuko musika eta dantza eskolaren ikasturte amaierako emanaldiak eta ate irekiak. Ikasturteak azken asteak ditu eta musika eskoletan urtean zehar ikasitakoa erakusteko entzunaldiak egiten ari dira. Altsasuko musika eta dantza eskolak egunotan hainbat emanaldi egin ditu. Esaterako astelenean konboen kontzertua izan zen Iortia Zabalgunean. 26an Aita Barandiaran zaharregoitzan egon ziren musikari gazteak. Eta 27an kolektiboen emanaldia izan zen. Gaur koruaren entzunaldia izanen da musika eskolan eta bihar, maiatzak 29, Euskal Dantzan 6 eta 13 urte bitarteko taldeen ikuskizuna Iortia Kulturgunean. Emanaldiak bi zati izanen ditu, lehenengoan dantza tradizionalak egin dituzte eta bigarrenean Euskal Dantzaren urratsetan oinarritutako koreografia garaikideagoak. Sarrerak euro batean eros daitezke Iortia Kulturgunean. Ekainaren batean, Altsasuko Musika eta Dantza Eskola bertatik bertara ezagutzeko aukera ere izanen da, ate irekien jardunaldia antolatu dutelako, goizeko 11:00-etik eguerdiko ordu batetara. Castillo Suarez eta Nerea Balda eta Jon Miranderen inguruko solasaldia bi ahotsetan zikloan. Nafarroako 6. liburuaren azokaren baitan bi ahotsetan literatura topaketak liburutegietan zikloa antolatu dute eta tartean ekainaren 3an asteazkenean arratsaldeko 6:00-etan Lakuntzako liburutegian Jon Miranderen inguruko Mirande arazo alagu solasaldia eginen dute Irati Jimenezek eta Mikel Sotok. Eta egun eta ordu berean Nerea Balda Irurtzundarra eta Castillo Suarez Altsasuara Leitzako liburutegian izanen dira, nola idatzi poemak eta narrazioak Instagramen garaian solasaldiarekin. Ekainaren 2an hizketan izanen gara bi idazleekin eta bueno, Guaixi Astekarian ere bihar solasaldiari buruzko erreportajea izanen da. Beietz eta Los del Rayo taldeen etapa berria. Kide berriak dituzte Beietz talde arbizuarrak eta Los del Rayo talde alsasuarrak. Sare sozialetan jakinarazi dutenez, Beietz taldeak Olatz Andueza akordeolariari ongi etorria eman zioten agurainen emandako kontzertuan eta Los del Rayoren kasuan lauko kide taldea izanen da berriro eta Iñaki Aldabe basujoleari ongi etorria eman diote. Ekainean ekingo diote kontzeptu etapa berriari Aguilar de Campón eta Iruñean hain zuzen ere. Amandala, Olaztin grabatutako filme laburrak saria jaso du. Nafarroa zinema lurraldean 2024an Olaztin grabatutako Amandala filme laburrak Adakame Dibertsitaterako zinemaren nazioarteko jaialdiaren aurrekontu txikiko filme labur onenaren saria irabazi zuen. Filme laburrak Nafarroa zinema lurraldearen saria jaso zuen ere, Alzheimerraren inguruko lan bat da Amandala. Sergio Bezos, La Revuelta telebista saioko umoregilea Olaztin. Etzi, maiatzako 30, arratsaldeko 7:00-etan Sergio Bezos umoregilearen monologo barato Madrid bakarrizketa saioa izanen da, Olaztiko Kulturretxean. Bezos, Radio Televisión Españolako La Revuelta saioan ateratzen da. Saioa grabatzen hasi aurretik bakarrizketak egiten ditu eta publikoarekin hitz egiten du. Sarrerak 10 eurotan eros daitezke Olaziko udalaren webgunean, baina oso gutxi gelditzen direla ere aurreratzen dizuegu. Hauxe izan da kulturari begira.

0: Nagoazen ba egunero bezala sarean jartzera Eire taldearen abestiarekin, oso, bueno, dantzagarria ez, amaitu baino lehen abesti honekin bagoaz. Sakana aldetik abiatuko gara, Eneida Carreño, egunon.
1: Egunon, haze kasualitatea, nik aita neukan.
0: Gara.
1: Baten, Eire taldeko partaidearen aita neukan jarrita, uste dut ez, bai ez, maia.
0: Bai,
1: bat abeslaria da, uste dute, talde horretako abeslaria alaba da. Bai, ba, hoxe, bueno, kasualitateak, izaten dira. Hemen txe berriz ere zuek ikusten nauzue, eta ikusten ez nauten entzako, ba, ilunpetan. Guau, eske, sekulako beroa jartzen da hemen, goizean bai korrientean jartzen dudala, eta... Baina, buf, atzo oso gaizki atera nintzen, erdiztora biatuta, eta, bai, eta gaur, oraindik zabalik daukat pixkat, gaur gauean badirudia haizeak beste norabide bat hartuko duela, eta zain nago, norabide aldaketa horren zain nago, bai, nila, buf, niretzat gehiagitxo, baina, bueno, hoxe. Hau da giroa hemen, bueno, etxarrin.
0: Hemen zen du bakarrika gaur eta bihar izanen dela, eta aste buruan ez, ja pixkate temperaturek ez jeitxiera ginen dutela, baina ez dakit, ez gara usartuko, bada espada, gero agian, aber, aste buruan ez, temperaturek ez duten jeisten, eta gero zerbait esaten diguten, beraz, gaur eta bihar ala mantenduko da, temperatura altuekin. Eta leitzaldean zer, temperatura altuak ere bai, Unai Zabaleta, egunon, ez zaitu entzuten Unai, mikroa itxita izan handuzu.
2: Egun nolak, esaten nuen, temperature altuk diela, jena itxidot, bineo, goizen freskatu dite, pikin betau, labe bat ziru dien, gaur etorri nahi zenen, eta freskatu denaren berrize temperatureak nahiko, boixe, bero kontu diela nabarmen, eta gautiro bikaini hartzen lori bai, hori ez totukatuko, zo dagarri. Bino, bero handik die, eta atzoa txalden hemen itzen gainean, grabazio batzuk itzen, eta bai, bero hau labe bat zirudien, baina tira, eixen dago. Etorriko die, hotzak, etorriko die, zapuratu, etorriko die.
1: Bu, nien naiz zapuratuko. Atzo bai, batek ere esaten zian, eske nahi ber, nien naiz kexatuko euriarekin eta hotzarekin, baina honekin, bai, batek esan zion, bai, gero etorriko da euria, eta, nire hotik ez duzu entzungo kexarik. Eta esaten un hombre, bai, egia da. Bueno, batzuek gustorago urtaro batzuetan, beste batzuetan baino, baina wow, eguzkizaleok ja nahikoa hartu zu, En fin, hola xen. Bueno, ba, ez dakit, soinuari heldu nahi diozuen, edo beste kontu batzuk dauzkazuen horrela tartean, esan jon.
0: Ez, soinutik astea eskatu behar nizuen, aberrunaiek beste, ez dakit, atzo, Venezia esan zenuen, eta horrekin ja galdu ninduzun, ez dakit. Hori lagungarria, edo uste zenuen lagungarria izango te zen, esan zenuen, ez? Aztarna edo pistan bat lagungarriak direla, beste batzuk ez hainbeste, eta nik esango dut, hau, ez zaidela bate lagungarri egin,
2: Nahi. Bona, baina, zuek eskatu zineten pista, bani pista eman nun. Gero, hori lagungarri den edo ez, trakatran. Hortxe zeon, hortxe zeok, koeska. Edo zein modutan, Venezia nik aipatze horrekin, bihar zertxo bait gehiu ikasiko duzuen, nik ikasi duten bezala. Hori esan da.
0: Zerote.
2: Hauxe, soinue.

0: Uf. Zenik, Venezia esan eta otxori entzun, galduta nago erabat. Mesedez entzulek deitu eta argitu bidea.
1: Izan diteke estrategia bat nahazteko, nahiz ta egie izan, ez? Ez dakit, eh? Galdetzen dut.
0: Mm-hmm.
1: Nere aldetik esaten dut, eh?
0: Mm-hmm. Haunek ematen du, iruzurraren azken jola sau modan jarri zena batek ez dakiela ze hitzetaz ari garen eta besteek bai, eta deno, bakizu ez jolasetaz ari naiz, iruzurrarena edo gezu.

0: urtiarena edo azken aldian jokatu dena denok hitz bat dakigu batek izan ezik. Eta bat hasten da esaten, ez? Adibidez, hitza da urdina, ba batek esaten du zerua, besteak itsasoa,
1: bai.
0: Besteak ura, ez? Ba, eta batek lortu behar du besteek ez jakitea bera dela hitza ez dakiena. Ba, honek ematen dit pixkat, ala, ez? Zu badakizu zertaz ari garen besteok ez? Eta kasu honetan da alrebes. Besteok jakin behar dugu, ez? Zer den. Uf.
2: Nik esango dizut, bari naiz orain irudiak begiratzen, eta gondola batzuk puntan, gondolaren ferroa edo esaten dena, metalikoa da, eta igual, pues, hortik etor daiteke, soinua ere bai, metalikoaren soinu hori, baina ezagit. Bueno, a ber, dei bat, daukagu, ia. Zer dioten? Egunon. Egunon, Reyes.
3: Hemen itzaltean, baino ni ere ez naiz kejatuko indikan, pero adela eta ez dela. Ze gustora, me katxiz lamaz. Egia, buelta nik ematen diot bintzet, Gutxe ateratzen ez kalera, baino ematen diot buelta. Hora indikan, Bai. Hora indikan, bai. Aizego ajotzen duenean, hola, eta aize fuerte hori, eta hola, orduan pixka bat azpertzen naiz, hortxak, lehioak ezin dituzu iriki ere, eta bueno, baina bestela gustora. Eta ez dakit, hori, Venezia esaterakoan, etorri zait, aber badaude, estores venezianos, estor veneziano edo deitzen dena, unai, horti doa, pues gaur esango dut, lehen bogunean kurtina esan nuen, rirra, pues gaur, estorea izango duzu hor nun baitere, eta jaso eta jaitxita. Vale?
2: Vale.
1: Estorea, jetxita jaso.
3: Bueno.
2: Bai, kortina edo estorea, bai.
3: Baina hori, deitzen da, ere?
2: Bai, venezianak deitzen dira, bai, egia da.
3: Orduan, Pues horrelako zerbait. Bueno, venga, jarraituko dut. Entzuten gaur.
2: Venga, ba, eskerrik asko Reyes.
3: Venga, bai,
0: eskerrik asko Reyes.
1: Gaur beste pista bat ere emanen dote hozi modutan,
0: Baina lagungarria, mesedez.
2: Ba, hombre, hau bada, ez? Egia da, bai, badira, nola izaten dira, laminatuak bestela, hoiek dira, venezianak. Esan nahi dut, estoreak eta kortinak eta ipatu dituzte, bez, bai. Batek baino gehiago. Baina, karo, Venezia esatean, Reyesi etorri zaio, veneziana, claro, eske, bai.
1: Sokatik tira itzen den, oitakoa.
2: Bai, batzuk dira biltzen diren horrela, ta, horrela biltzen direnak, eta beste batzuk hola laminatuak direnak, baina soka horrekin, eta...
1: Vale.
2: Baina, bueno, hor, bai, venezianak, edo, bueno, jendeak batzuk aipatu dituzte gortinak, orduan hortik. Hortik.
1: Bueno, Reyesek esan do, estore venezianak. Gaurre nahi da, gondolan puntaren puntan, eta ez dakitzer, eta badakitzer.
2: Bai, claro, venezia.
1: Bueno, dentatik atera da, Azken asteotan,
2: Bai.
1: Beraz, nik esanen dizuet eta gondola aipatu duzu, segare bai, ez, momentu baten.
2: Bai.
1: Vale, ba... Irratiko soinue da. Beraz... Gondola eta olakoak baztertzen joan lasai. Vale?
2: Vale.
1: Olake hai?
2: Vale.
1: Hori bada bueno, pista.
2: Orduan gehiago bagoaz persianetara. Kontua da ez ditugula ikusten, Hemen zuek nereak ikusten dituzu, Egurrezkoak direla eta kontraleioak eta. Kamera onuzkaldera dudalako, baina claro, zukor ta kamera ez duzu mugitu nahi, ez? Erakutsiko diguzu leioa nolakoa duzun. A ber, eguzkia nola sartzen den.
1: Euskio honez da sartzen duazen modutan.
2: Ah, ez da sartzen. Ah, beira.
1: Baina, ondan, ebaz erakutsiko izote, Erakusten nahi dozo?
2: Venga, ba. A ber. Ongi. Vale. Ongi. Ez da sartzen, ez? Ez da sartzen, babestua duzu, bai?
1: Babestuta nago.
2: Bai. Ongi?
1: Bihar argituko zer den, bihar inauzozketa, bihar bandatuko berri garako kutsa norkera manen bat edaki, beraz entzulek, 9848610, 9144, karrape.
2: 9848, 567, 0674, goaixe, eta 661, 5232, 45, mezu bidez mugikorrera. Errigora kutxa bihar zozketatuko dugula eta badut hemen, bueno, zuk ezagutzen duzu, irratira sartzeko aurreko txokoa, kutxaz beteta. Errigora, errigora, errigora, errigora, errigora, errigora, errigora, errigora, arronizko olioa, gela osoa dago, bai. Sartzeko olako pasabideztua daukat.
4: Hemen daude udal pabellonen, gaur goizen izan naiz, beraiekin, bueno, bihar jasotzeko eune da hemen lehitzen, Errigorako azken kampainan olioak eta kontserbak eskatu ditunak bihar jaso bar ditu atxalden, eta pabellona dao,
2: claro.
4: Ara, eta azken izuzi ongi antolatuta daukean.
2: Bai.
4: Ze daukea, pertsona bakoitzek eskatu duna, jada, den berea elkarrekin, beren tiratxo izena bizenekin, zer eskatzen duen konprobatzeko, eta ta. Orduan bihar atxaldem, jendea jonen da, hartuko do berea, eta etxera. Beraz, Errigorako produktuk ere hemen die, kampaina gaina ederra izaten da, oliba, dela konserba, diela lekalek, diela arrozak, diela, bueno, badakigu, despentsa betetzeko ematzen dula kampaina honek, eta, bueno, jaketa ipatu duen da, ba, hemen gauze, bera, gure telefonoak aipatu ditugu, aralarreko telefonoa aipatuko du, Jon?
2: Bederatzi... Ah, bale, ez nuen ikusten. Bai,
0: telefono di bat.
2: Ah, letra neukan hor, eta, bale, bota.
0: Bai, berkatu. 9848640503, eta 676-9900002 telefonan, mezuak jasotzeko, beraz. Lagundu nazazue.
2: Gure kirol kazetaria ez da osatu, zer?
0: Gure kirol kazetaria ez da osatu, ez? Nik uste finalerako indarrak hartzen ari dela, datorren astelenean bakronika om eta dotore batekin etortzeko.
2: Arrazoi duzu, atzo pilotak eta aukeratzen ibiziren.
0: Bai, ez da egite, mendik pasaden batek esan dit, Rioxarra omen dela favoritoa. Zer esango zenukete zuek, Artola ez alda...
2: Nik ere esango nuke bera dela, baina ez ninduke harrituko ere, Artola dagoen moduan ere bera gailentzea. Baina, bueno, hola a priori, egia da, bueno, jokatzeko modua, eta bai. Nien naiz apostu zale, baina, bueno, eta bataka besteak ere, bai, nik uste dute pozik egon naizela. Nahiago dut Artolak irabazten badu, baina bueno, bai, postuko naiz ere Dariok irabazten badu. Bai.
0: Aposto egin beharko bazenu. Errixarra galde, edo... Bueno. Egin beharko bazenu, pilota pasagar badizute, tak, zuk.
2: Bai, Dario.
0: A ber, ba. Atzo esaten zuten, ez? Nahiko pilota antzekoak, edo nik bideo motz bat ikusi dut, ez? Eta ustute Dariok esaten zuela, berak aukeratutakoen artean, ba, Artolak baton bat mantxoagoa bai, baina gehienak azkarrak, ez, biziak aukeratu dituztela.
2: Bai, esaten zuen bate pixkate motelagoa edo pixu handiagoa daukana ere bai, bazegoela, eta bai, bueno, hemen bakoitzak bere estrategiak izango ditu, eta bere gauzak, eta ber. Eta, bai, esan behar nuen, eguraldiak ere, bueno, segun eta ze eguraldi egiten duen ere, baldintzatuko duela, baina, bueno, freskura pikin bat ere etortzen bada, hori ere, ona.
0: Bueno, zemerra da, Nafarroarena ez, nahiko ongi alde hortatik.
2: Bai, labritere, ja, aize egokituarekin dago.
0: Agia da.
2: Bai, lenguan, hori, esatariek esan zuten, hor songi zeudela beraiek, hori, freskura nabaritzen zutela ere, eta hoxe, bai, bueno, nik gaur behira, kirolak aipatu ditugunez eta pilota, eta gaur Nafarroako 63. garren Nafarroko itzulian, afizionatu mailako lasterketa, hasiko da hemen, sakanan. Eta
4: bida, gainean mintzen euken, ordena gainun hori esateko ere, baize,
2: bida,
4: hartzen dizkigu, gure bai, iru baiar, iru herri.
2: Bai, bukatzen da, oderitzen.
4: Oderitzen.
2: Hori da, baina, bueno, zuenetik pasatzen da. Ere, bai,
4: leitzatik bai, pasatzen da, zubitetik heldu da, Basakabi, Leitza, Uitzira die, beraz, Nafarroko itzulia pasatzen da, bai, Erriberri Arakil, ez?
2: Iriberri
4: Arakil erazten da, ez da,
2: bai, hortika abiatuko da.
4: Ordio badakizue?
2: Bai, badakit, sinadurak eta ordu bat laurden gutxietatik ordu biak laurden gutxietara, eta gero neutralizatutako irtera ordu biak hamar gutxian. Eta hori, eta gero ja zuatzun etxarren ja horre martxan jarriko dira. Beraz, ordu biak inguru. Hortik, hori da, asterako eta 143 kilometro dituzte. Buah, gaur ere,
4: bai, ba, egia da, ze, bai, hemen irakurtzen mendate zenbait ditun ibilbidea imarko du gaurkoan, eta tarten, ba, gure, bai, Sakana, Lekumerre Larraun, eta gure leitzaldea harrapatzen ditu, gure kasuan esan dizutena, eh? Basakabire zehatu beharko due, Uitzi alderare bai joan berriz, Larraunen bukatzen da Oderitzen, nahizta Sakatan azten den Hiriberri, Arakilen eta Nafarroako itzulie. Beraz gaur, Nafarroako txirrindularen itzulie, hemen gure herriotatik pasatuko delare, aipatuko diegu gure entzuleri, eta eguerdi partetik aurrea. Bueno, hau esan da, izketan jarraituko dut, bakarrik egin nahi zentzule, zen ere bilankidek jendea daukea, eta okupatuk daudea izue. Olako gertatzen dene, improvisazio tekla, edo botona, ematxea izango zen ederra, ez da? Baina ez dugunez, norbera ibiardo improvisatzen, esaten kontatzen, edo dena delakoa azaltzen ikusten duna, eta nigoen ikusten dutena, esaten mali madizuet, eneidari jendea sartu zaio, eta izketan aida, bueno, ba, jendekin, John Berriz telefonoz deitu dioa, eta hortxe, bai, ba, besteak beste horre John telefonoz izketan aida, Larraun galkatekin, itzulia zokerrez bana izan, eta bueno, eta nibi itxarten hemen, kontu kontari itzaspertun deus esan gabe, baino, ba, denbora egiten.
0: Eta pasari garela, ba, etapari hasiera emango dion arduradunetako bat dugu gurekin. Mikel Uarte, egunon.
5: Egunon.
0: Hala da.
5: Da,
4: ez da. Gai, ja, Mikel, esaten ginen, gainean bidamen guaixe aralarta karrape, eta hiru irratik egutzen ditun, zonalde guztietatik pasako dela. Sakana nazi, guretik pasatzen da, Larraunen zuenen bukatu ez da?
5: Bai. Hau da, bi urteko proiektu bat. Iaz, Arakilgo udala eta Larraun udala, erabaki genuen, ba, nola bat, ba, kirol, oinarrizko kirolario apustu, bueno, laguntza emateko, bi urteko kompromiso bat zen, ez? Iaz, Larraunen hasi zen itzuliko etapa bat, eta Arakilen bukatu zuen, Itxasperrin, Aldaztik Itxasperrira, eta aurten da, arrez, Arakilen hasiko da, Hiriberrin, eta Larraunen Oderitzen bukatuko da. Eta alik eta herri gehiena harrapatuz, ez Larraun, edo Arakileko alik eta herri gehiena harrapatuz. Oizan, miskatzen gure.
4: Zuzenduko diezo, baina Arakilen eta Larraun herri gehiena harrapatuz aipatzen zion, ala da, guretik ere pasatzen da, eta zubitaldetik ere bai, zubitaldetik heldu da gurera, Mikel?
5: Ui, harrapatu nazu. Orokitatik gora dela, eta gero eskurreti barrena etortzen dena.
4: Bale, orduan bai, hori da, zubitaldetik bai.
5: Ah, zubita bai,
4: harrapatu. Bai, hori da bai. Orduan eskurraldetik, zubita eskurraldetik, esan den dugu malerrekare hartzen dula, eta orduan basakabira ioko die, basakabitik jetxi, eta uitzi aldera hartuko du ulertzen dut, ez da?
5: Okerrez baina bai.
4: Bai, uitzi aldera hartu.
5: Betratu nahi denengoa.
4: Bai, nik uste ala dela, bai, gurera betire, bai, eta gero ja uitzi aldetik, ja, pentsatzat bukara alde, Larraun aldera, esan bezala uitzi aldera, Oderitzen bukatzeko.
0: Hori da.
5: Bai. Lekumerriti pasako da, eta gero ja Oderitzen joko da, eta, bueno, sortu du ilusio desiente sortu du Oderitzen, eta zenit erritan, bai, bueno, itzuli, Naparroko itzulia, ez da, Euskal Herriko itzulia, baina, bueno, bai, oso, ba, koloretsua, festa polita, kirol, oinarrizko kirola, ez, adibidez, iaz itzulia irabazitakoa, gero, bueno, ba, salto iltzun, ba, ekipo garrantzitsunetea, eta ordon badu, bai, holako
4: bai.
5: Proiektzia badu,
4: bai. Bai, hori ongi dau, horre ilusio hori piztea eta herri txikiotan, ez da hori gustora, bai, ederra da. Beha, Mikel, bai, guain ikusten nahi naiz, Hiriberri Arakilen azten da, Sakanalen azten da, baina gero Beru taldera, Oskotz, Orokietan, hor, Zubi taldera malerrekara hartzen, gero basakabira joko die, eta basakabitik leitze iraoz, uitzi aldea larraunden sartuko diela, odenik mugatziko bantxe ikusten nahi naiz, aurreneko etapa da gaina, okorez banaiz, ez da? Gaurkoa?
5: Aurreneko etapa da, ikanden bukatuko dena, eta gaur esten da.
4: Zora garri, haizuen. Bueno, bai, jende jakin dezan, eneideak esan digu, eguerdi parten sinadurak, eguerdi parten azten dela hiri berri harakin jen, ez da? Gutxo era bera badakizu, aurrenek?
5: Biorretan azten da hiri berri, eta bostak eta hoi aldea bukatuko do oderitzen.
4: Bostak eta hoi aldera oderitzen, osongi.
6: Hori, ordu hortan gutxo gara bera lehenengoak, ez? Ia jenatuko direla.
5: Bai. Bai, suposatzen da gaina etapa den modukoan gatik ez dela izanen hor sprint bat, ez? Hausiko dela karrera. Eta taldeka diseinoan ikusten denez, hori denako tuten hartzen da, eta saiatzen dira, nau itzulioetan, lau etapaetan, mota guzitako etapak, eta hau da hausita aliatuko denetakoa.
4: Mikel, batetik dago, ez da, eta ze politxe da ze, beharrezkore bada, zuk ilusio hitz erabile dozo. Herri txikitan, gauze bada pasatzea, ez da, ezkurretik pasako da, uitziri pasako da, oroki eta ipatzen genio zen, zuenetatik, baina bukatu oderitzen ikena, eta herri txiki baten olako buelta bat, olako karrera bat, ez, horregun infrastrukturakin, horregun jendetzakin, horregun, bueno, berezia izaten da, ez da?
5: Bai, gaina ez da, kasualitatez aukeratu oderitze. Oderitze da momentu enten larraungo herri bitzina edo ume gehiena dauna, nezortzi ume daude, irurogeita bost biztalde, eta aitatik nezortzi ume gide. Eta orduan, ba, bueno, bai, sortzen du sekuleko, ez gaur behatzen jakoatekoa zen autobusa, autokarabanak, eta bueno, orduan, nobedade bada herri txiki baten. Naiz eta oso oituek egon herrioik, oderitzen pasatzen de, ziklista asko pasatzen da, karretera oso rekurrente da, baina hor bukatzea sortu duen ilusioa.
4: Claro, hor bukatzeak eta elmuga hor jartzeak, lehen ezaten genuen bezala infrastruktura aldetik, edo zuk esan bezala, autobusei diela, karabanak diela, dena delakoa dela, ba horrek ematen dio, ezta, holako beste nolabaiteko toke bat esan den genuke, ezta. Bueno, Mikel, esaten dio, ezta, gure entzule guziri, hurbiltzeko kalera txirrindularik eskertuko due bero honekin animatzea izakoak, ezta?
5: Bai, oso, bueno, bizitzu ginen Euskal Herriko itzulia, bueno, beste eskala bat da, baina jendetza bat ateatzen ikustea, bendukilean bukatazun, entzuten, eta bai, jende asko hurbiltzen da, eta bai, atentzioa deitzen du, amizte jende hurbiltzea ziklista ikustea, bai, gustatzen den gauz bat da, bai. Eta da ziklistek ere bai oso gustatzen omen dute, bai.
4: Osongi. Ez dakitena da, eunotako beroak oso lagungarri izanen dien, Mikel, kirolerako.
5: Uf, ez nuke nahi, horri, ez dakit nola molatzen den beroekin, ez? Esan behar da, gure errepideak itzala asko daula, ez? Eta, baino, bai, ostia, oso, bai, beroa, bai.
4: Bueno, hortxe iriberri harakilien hasiko da, oderitzen larraunen bukatzeko enei data joan ez da, aurtengo edo betro, guain gaur hasiko den buelta hausia, gero martzila riba fora da, erratzu urda zubi, iruña alio, oik izan den die, lau etapakoa da, ez da joan?
6: Bai, igandean ez da, bukatuko dena, gaur hasi, eta lau etapakin igandean amaituko dena, eta honek, bueno, badu ez, ja profesional kutsu hori, naiz eta talde profesionalak berez, ez diren, oren bakio ez, italialdean eta dabiltzatela, baina hemengoak ere bai badira profesionalizatze bide hortan, ez dauden txirrindulariak ere.
5: Bai, hau profesionala dire, baina ez diek World Tour edo...
6: Hori da. Bai, adibidez, Ken Pharma, ez, izan daitekeen bat horrela ezagunenetariko bat egin aldena, ez, ba, hauek ere presente daude adibidez Nazarroko itzulian...
5: Ekipoak die, bueno, bai, ekipoak die bituena profesionalak, baina hemen joan ritzen duten azie, ez dienak, bai, hola. Baina, iaz, adiz, hemen irabazituna, itxasperrin irabazituna, bai, ja, bueno, mundillo hortan, ja, esaten duten, bai, ja, irabazituenek, profesional emateko saltoko, ez, bai, eta, bueno, ikusten denez, etortzen dira, bizkat, bueno, hori ikusten da, ez? Nork balio du, nork duen aukera, eta, bai. Oso garrantzitsu. izaten da.
4: Hor, begie botatzen aitzen denak izaten diela, ojeadore, edo esanen izena jarriko dugu, ez? Gero, salto hori eiteko, ez da?
6: Bai, hori esan behar nizuen, ez? Nork daki, hemen gaur ikusi halko dugun etorkizuneko Bapol 6-as adibidez, ez? Hemen dik bai. Atera daitekela, ez?
5: Ba, esan daiteke, Bapol 6-as hemen, ez? Hemen dukila hon eman zula, ez?
6: Hori da, hori da.
5: Berrez, hor berretxitzun, ez zela kasualitatea, ez? San Miguelen irabaztea hor eman dio ja, hor zentzuna hau fenomeno bat da. Eta gaur de, bueno, itzulian, ez, Nafarroko itzulian, olako oi bilatzen da, ez, nola bat, impulso hori ematea, ez, bi, ez, afizionatuin, nola bat, profesionaleko salto hori eman alitzatiko.
4: Ikusten dut hemen...
5: Ahi, edo bai, behapena, eta arrobia hau da, afizionatu mundu da arrobia, gero, momentu baten, profesionalak izan dien.
4: Hemen ikusten dutenez, M8 gutxura gutxinez M8 talde izanen die parte hartuko duenak, irakurtzen nahi naiz.
5: Bai, eta gitzen
4: bai, hemen elastikoak irakurri ditu, beste gabe edo ikusi ditut, leku desberdinetatik etorretako ekipoak izanen die. Bueno, ba, gaur ikusiko ditugunak gaizue, edo egunotan hemen aparroan betire, bai, itzuli honekin.
5: Paragos hartuta teberko da, iuzki babesteko, baina...
6: Inoiz baino be, guarda sola, ez da?
5: Bai, bai, itzesta oso politxin edetaz, baina gaurko ona, gaurko da propusa bai.
4: Zora garri, bagaurre, esan bezala bukaera edo barkatu Hiriberri harakinen hasi, eta oderitzen larraunen bukatuko den itzuli hause, Jon?
6: Bai, bai. Mikelek eta beste norrek ere bai, zu arduratuko zara, ez, hasiera ematen, Mikel, ala esan dugu.
5: Ez. Anfitriona izanen da, Arakilgo ez izanen da, Hiriberriko ordezkari bat.
6: Markatu da.
5: Bai, eta, bueno, gu edan honen ga, baina, ze, buixi hartuko dena, izanen da, eta guri tokatuko zaio, ba, sarik ematea, eta horako.
2: Horkoa da, egunon nenei da naiz, sakanatik ere bai, Hiriberri Arakilgoa da Erbiti, urtetan ere txirrindulari profesionala izandakoa ere bai, nik ez dakite horrekin ez dakite, loturaren bat, edo apropos egin den, edo zerbait egin behar zaion, edo...
5: Ez dakizu. Arakilek ez dakizen gatik aukeratu zuen Hiriberri. Guk aukeratu ginen oderiz, baina egizoteko ez dakit Arakile zengati, hau da udalek jartzen dugu diru eta udalek izatzuko hau zeta udala adostutako bata, egizoteko ez dakit zengati aukeratu zen.
2: Bai, bueno, kasualitatez, bai, hori, nik gaur jakinduanean ere, eta atzu irakurri nuenean esan nuen, ahi ba, karo, hemengoa da, ere bai, txirrindulari profesionala izandakoa ere bai. Bueno, orain bai, Nafarroako itzulia da, baina ez dakite, galdetu diozuen, hemen bisita bat izan dunik eta, baina zenbatetan ere dira gure eskualdeak ere erakargarri, ez? Horrelako frogak egiteko, ez?
5: Bai, hori izan behar da oso erakargarri, zera guri tokatu zaigu, parte hartzean, ni ez dut galako tipismoa gustatzen zait, eta asko gustatzen zait horrengatik, paisajengatik, eta da.
2: Bai, bai.
5: Eta bai, oan parte hartu dugu, bai, iru tokatu zaine, iru etapa
2: claro.
5: Antolaketan.
2: Bai.
5: Eta tokatu zait itzuliako Sergiokin, eta tokatu zait Euskal Herriko itzuliakin.
2: Claro.
5: Eta egizateko, osea, privilegiatu dut batu omen gara, itzuliak, osea, eskualde osoa, itzuliak, eta gero bilatzen duten, bai, Euskal Herriko itzulia, ez, nola bat ipiskat irudi politioik, ez, helikoptero batetik irudia, eta, gara, osea, eskualdeok, diez, hartako oso altxor bat, ez, nolako, eta mota guztitako karrerak antolatu daitezke, mendie badugu, leku zelaie baditugu,
2: hori da.
5: Eskualde bizkat ikusita.
2: Hori da, hori da. Bai, eta gero gu iruron eskualdea ere bai, ez? Pixkat ere, bueno, batzerakoan zuk esaten duzuna, ez? Etapa ezberdinak antolatu daitezke, pentsa Espainiako bueltak ere bai, ez? San Migueleko igoera ere hartzen duela, esan dut, paisaia, bueno, ikaragarri ederrak dauzkagu, ez? Eta proposak dira horretarako, eta horregatik, ez? Behin da berriz ere, ba, gure udaletako ateak, ez, jotzen dira.
5: Bai, tokatu zaizena, ez, hau hasten dute denak, ez, sakana, baditu ez aguarri batzuk, ez?
2: Bai.
5: Zelaiek, aitzea, gero, bero bialdeta zerrak, ez? Bai, Urbasandia, Josami egoera,
2: bai.
5: Gero Larraungo Baiara, gero Malerreka, osea, hau dena, de, osea, itzuliek eta antolatzeko, bueno, oso, bueno, eta nahiko handia da, ez, hor kilometro bat zuen da berreita maz, berreun kilometro kopurorta iristeko, nahiko erresa, ez. Mm-hmm. Eta gero leku, bueno, hemen jendeak aleak jaten da, ez, ziklistakin, eta bueno, osea, leku oso berezi omen da, horreko zogak atolatzeko noen. Mm-hmm.
2: Hor, Unai, aipatu dituzu talde guztiak, bai, azpimarratu, lau talde horietak, dauden guztien artean, lau Nafarrak direla. Dauzkagu Finisher, Rural Kutxa Seguros RGA, Telko On, eta Ostal Latorre Ederlan. Hoi guztiak Nafarrak dira. Bai, lau talde, Nafar. Hoxe.
4: Bueno, ba, hoxe. Eta lehen esaten duna, ez? Ba, txirrindularik animatzea ateratzeko zanen diula, bai, portu desberinetara, kaletara, edo iraotzen dien lekuta bitara, ba, kirolarik beti eskartzen dulako animo hori eta bueno, itxenen esfortzu hori ere bai, 100 gehiago kilometro esan dituzte, 100 gehiago.
2: Gaur, 143,2.
4: 143,2. Bai. Eta, bueno...
2: Horren buelta daude gehienak, eh?
4: Eguerdi eta aurrene, atxaldeko bai. Aurreneko ordutan, peroak segurazkire gor joko do,
2: bai.
4: Mikel ez zion bezala paraosak hartu, aterki gordazola hartu, babesen neon, eta ur botilen txat hartu.
2: Eta ur botilak ere, bai, ba, norbanakoak edateko, eta ziurrenik ikusiko ditugu ere, bai, txirrindularien, ez, lepo gainean, batek baino gehiago ere, han ustutzen eta eskertuko dute gaur ere, bai, hala da. Bueno, ba, nik momentu...
4: Bueno, ba, Mikel?
5: Bueno,
6: eskerrik asko. Pendiente genelako, eta eskertzen dizugu, tarte hau hemen, sarean eskintzagatik. Mila esker, eta dena ongi joan da dira, eta elmugan ere bai, dena ongi atera da dira.
2: Gero arte...
4: Aio, Mikael.
2: Bueno, ez dakit, froga honetarako nik uste dut zela besteena, baina egia da, bueno, ez dakit, Martineko txein dezaken edo ez, baina batzuetan ibiltzen da, izketan. Baina eske ez dakite kategoria honetan den edo beste kategoria batean ote den eta gaur egun, osea gaur ere eskualdera joan da, ez dakit esatari lanetan norri biliko den, baina bueno. Hori ez dakigu, hor utziko dugu. Ongi da, ongi da. Bueno. Ba hoxe, ba zein ere ongi.
0: Gure kirol kazetaria da bilandik. Ikite zer.
2: Bai. Takin. Ze sorpresa, bai, izan dut hemen bisita bat, kontu bat nahi zutela argituta, alako batean beste abotxo bat entzuten nuen da, hauek norekin daude.
0: Bai, ba, begira, egia esan behar, aitortu beharra da, pendiente neukala Mikelekin, ba, bueno, itzuliari buruzko zerbait aipatzea, eta ja. Ez genuen topatzen eta arterik bion aldetik, eta esan dut, begira, ba, justo orain gaiaz ari garela, orain posible zenuk, eta esan dut, bai, eta esan dut, bega, pues ala, hau, ba, kizu askotan, irratek bai, ere badugula, bai. Ez da, improvisazioa, eta...
2: Bai, batzuetan, eta gainera, bueno, ala egiten badira gauzak ere, batzuetan ongi ateratzen dira, beste batzuetan hor zain zaude, eta hoxe. Bueno, ez dakit, soinua berriz, gondolak, edo Venezia... ez, gondolak esan dugu ezet! Ai,
0: azkutan nengoen. Ez veneziano, ez edo, esan dugu...
4: Ez esan dizuet, gondolak eta ez esan dizuet, irratiko sinue ez... delako.
2: Hori da, bai, ni berriz joan naiz ara. Vale. Venezia bai, baina irratian, irratiko soinua. Venga, eman, egurre. Anaiko?
4: Eta izuntasun hau?
2: Ah, ba. Espero nuen bitan jartzea.
4: Ya me leniru jarri ditxot.
2: Ah, vale.
0: Irratian isiltasunez daun getorria, unai.
4: Ado, segun.
0: Susto.
2: Isiltasuna horregatik zen, beste igabe.
4: Martinek beti izan du ez zet, bino. Ola, isiltasun segundu batzuk, ola, tensio hori sortzeko, wau, nahi guztien zait hori.
0: Bai.
4: Zora garria da.
0: Bai, gero, zuk daukazulako, ez? Horrela, indarra, boterea zuk duzulako, beste. Claro.
4: Hori da, elkarrizketa batzutan, ez? Segun ze elkarrizketa ze gaiden sako nahi balin baza, ez? Edo gai bat potentea balin bada. Bapateko isiltasun, galdera baten ondorengo isiltasun hori da, uff, eta guain? Zerantzungo, eta boa horrek indarra matzen dio, ezta? Bueno, tonteria hau esan ondoren. Bueno, nik uste bai, eta aipamen txiki bat, besteik ez balema da, urte betera hauteskundeak izanen dira badakizue, udaletxe eta foru parlamentutako hauteskundeak izanen die, eta EITB Focusek inkesta bat atera berri do. Horren ingurun, boto asmoa zein izango litziken datozen, edo datorren hauteskundetara behide, ez da? Horre Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzkela, aipatzen da, bai? Ioera txiki batekin, Euskal Herria Bildu bigarren izango litzke, ioera handigo batekin, ze Euskal Alderdi Jeltzaleak inkesta honen arabera 0,8 joko litzike, EH Bildu berriz 0,3 gehiago joko litzike, PSOEk, Euskadiko Partidu Sozialistak pitzimen jetxiko luke, Partidu Popularrak ere jetxi, eta gero Podemosek gehiena jetxiko luke, Boxek pitzin beti jo bai, baina tira, eta Naparroan, albiste da, edo albistea aipatzen due besteak beste, Nafarroko parlamentun, da batetik UPNek jetxi egiten do, naiz ta berak irabazi Naparroan, UPNek 1,3 jesten do, sozialistek jesten due baino gutxi, oso gutxi, iotzen dena Euskal Herria Bildu da, jesten duen pitxin bete geroa baik ere bai, Partidu Popularrak hortxe-hortxe, 0,1 gehiago lortzen do, baina hortxe-hortxe, Boxek 2,3, kontigo zurenekik 0,6. Datu okin, eta beti ere, esaten ega, inkesta dela eta urte bete falta da, laune? Datu okin, Naparroan bai emango luke, gobernu balizko, gaur egungo gobernu babes honekin jarraitzeko. Alegie, ba, eskuinek ez luke lortuko gobernura iristea, baldin eta gainontzeko alderdi guzik, ados jartzen balieke. Eta hiruburutan, bueno, ba, alkateke Maider Etxebarria Gasteizkoak ez beste gainontzekoak bueno, aprobatu edo gainditzen du, Jon Itxausti Donostiarrak gehien bat, ondoren dauke Joseba Asiron, ia 6 puntokin, 5,7kin edo Aburto 5,5ekin. Bueno, gutxi asko horik ematen aidie eta igusin behar, urte bete faltada launek.
0: Bai, gustatu zaite lerroburuak dioena, ez? Nafarroko gobernua berrira osatzeko gai lirateke. Gai lirateke, ez duela zer esan nahi, egingo dutenik, ez? Ze urtengo ikasturte ikusita, ba, ez dakigu. Aber, badei bat dugula.
6: Bai, esan?
7: Eso, unu jengitzela, Manoli naiz.
6: Egunon, Manoli.
7: Ongi, eta zer?
6: Os, ongi, zer diozu.
7: Ongi, zuzenen naizate?
6: Zuzenen zaude, bai.
7: Ah, eske, deizen dut, zoriontzeko emakumeat, egun urte bete zituen asteazkenen, da merezidulako betelkoa, maritere, gaina oso ondamen dago, apesamez haman hemen ziren, behar dinen, da, oi ba, muxo handi bat, oso laune dut, eta, ez txedotzen egun urte bete zen, da, lara eta mar urte ezkeo zirrentzia egiten dut, en berko diot, emakume horreide, ja, joten den, betelo alda, alda
6: noski,
7: pabira.
6: Noski, mende...
7: Ai, ai, ai!

0: Hora Maritere, agur beko bat denai, eh? Eta agur, eta biba epa, jo!
1: Aupa Manoli, mila esker, esker.
0: Agur, agur.
2: Bueno, bueno. Ba...
1: Hori indarra.
2: Bai, bai, bai, sekulakoa.
1: Volumena jetxi behar izan dudote, eh?
3: Et, bai.
1: Bai, bai, bai. Hori indarra.
3: Bai, bai, nola ateratzen duen, eh? Horrela, lasai hitz egiten egotetik, batean, ja! Ateratzen du hori rintzia, eta rintziak beti dauka indar hori mende bat, eh? Bete duela. Bete luko Andreonek 100 urte, aber guk ere kontatu dezakegun 100 urte betetzera, eta gainera, hain ongi, ze oso ongi dago, eta, bueno, ba, ea, helduen urtean ere bai, 101 betetzen dituen. Ba, bueno, hortxe, Manoliren omenaldia, Manoliren irrintzia, eta ari ginen, ez, datorren urteko hauteskundei buruz, ba, pixkak, ITB Fokusek, ez, zioen emaitzak, aipatzen, eta, bueno, hori, ea, legealdi hau eta gero, gai izanen direla bai, esaten du ITBek, baina nahi, gai bai, baina nahi, orean ire galdera, pena mereziko du, bai, ultraeskuinak ez du aginduko, baina pena merezi du ere ala ibiltzea, PSN-erekin. Uko bueltan da bilela, eta, bueno, a ber, urte bete falta da horrein dikan. Bueno, hor, aipagarriena egual, izan daitekena da, ez, UPN-eren galera, jarraitzen duela maldan bera, eta zoritxarrez, bozka hoiek, ez, edo, bueno, ba, postu hoiek, Boxek eramango lituzkela, ez? PP eta Box UPN-eren porrotontan indar edo indar, bueno, indar gehiago, ez? Eskuratuko luketela eta, bueno, ba argi eta garbi, ez? UPN-eren gainberaren seinale garbia dela hau.
2: Bai, bai, nik ez diet, kasa ondia irik egin ere, baina bai, ja hasi gara, uf, saltxarekin, egia da. Hainbat mugimendu ere ja badirela, badirudiga, ba hori, ba pixkat ja hauteskunde usaina dariola eta ja gainera pues holakoekin ere ja hasiko zaizkigu, segun eta nondik datorren ere batetik edo bestetik joko du eta bueno, hoien irakurketa saltxa, ez? Orain hemen izango duguna, ez? Gaur begira, ez dute tarte handirik irakurri, osea irakurtzeko izan eta gaur garan, baina paperezkoan datorre elkarrizketa, bi horritara, luzea da, eta horregatik ez dut arterik irakurritu galdera batzuk eta erantzun batzuk ere bai, eta ze interesgarria Ines Olaizola da, bera, ustut, okerzpanago, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea, eta ari da pixkat, ba, hori, Zapatero, Montoros, pixkat epaitegietan, bueno, berak esaten du, por tráfico de influencias hori erakustea oso zaila dela, buf, oso gutxitan izan dela hori, eta hortik tiratzen du, ez? Baina bi horriko elkarrizketa eta reportajea da, interesgarria da, askotan ere, ba hori, titularrak nola ematen dizkiguten, albisteak nola ematen dizkiguten, ez? Eta nola ematen duen, ez? Pues orain adibidez, ez? Ferrazeko hau bota dutela eta nola eskubi alderdiko eta ultraeskuindar hoiek ja nola ikusten duten ja, bueno, dena ez lokaztuta dena dagoela. O sea, ezer baino lehen ere nola ja, bueno, epaiketak egiten diren. Eta beste, ez? Eta iruditu zait interesgarria dela, bai, gaur irakurtzeko pixkat gai horraen inguruan kuriositatea daukanak, Ines Olaizola, bai, gara egunkarien paperezkoan gaur, hori badakizu itxita egoten dela, bazkide ez bara zara, eta hoxe. Eta, no. Bai,
1: Ez amartun, egia da, inkestak die, eta inkesta beti hori beti aipatzen du, urte bete falta dare bai, non bat eta olako enpresak inkestak egiten ditunen badakizue, horre, bueno, besteak beste boto, ze bozka emango hotelukean galdetzen da, besteak beste diot, eta hortik egiten ditue olako, datuk edo ateratzen ditue. Claro, hor kontutan hartu ardie gauze mordoska. Zuk esaten zinunen arira, zera John, batetik urte bete falta da, bestetik hortxe, kusiko dugu, PSOE-en nondik norako honek ere zer ematen duen, edo zer ez duen ematen, edo dena delako, eta barruz bat urte bete honek askotarako eman baitezake, ez da? Beno, bada, albiste, ba, albiste bada hori alabeteko balitz aukeran, gai izango balie, aukera izango litzikela, formula hori errepikatzeko Nafarroan, eskuin muturre, gobernura ez iristearen, ez da?
3: Ez eta batez ere UPN gobernura ez ailegatzea gatik. Ja, oposizioan alakoak baldin badira, bueno, honekin dena esan da.
2: Justu, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur galdetu diote PSE,
3: bada, hori mantentzen dute, ez? Euskadiko estikoa mantentzen dute.
2: Preste ongo liratekela urrengoetan ere PNV-rekin hori, gobernua ere adosteko eta beste, ez? Eta atzo justu ere Otegiri entzun nion hori, ez zaigula komeni inorri ere hauteskundeak Espainia mailan, estatu mailan aurreratzea ere. Ez dela komeni, bueno, batez ere hori, orain eskuindar eta ultra eskuindar indar hoien igoera horregatik ere bai, ez? Eta sentzen ez hemen gauzak poliki eta gelditu egin behar da oldarraldi hori, ez? Eta ordun, bueno, pixkat hori ere aipatzen zuen, baina bai gaur berriz esan dute PNV eta PSEE hoiek elkarrekin berriz ere gobernua osatzeko preste egongo liratekeela. Ze egoten diren desadostasunak berehala konpontzen dituztela eta hori esan du, bai.
1: Bueno, hortxe ikusiko da, eta oinikende eta mendik eta pentsa urte luze hontan, zenbat inkesta, zenbat datu, zenbat kontu, aterako den, eta hori guzik, bueno, tira ba, besteik ezen, ba, aipatzen joanenga. Ikusi dituzu Iruñako San Ferminetarako txupinazon hautagaiek?
3: Bai. Eta urtero bezala, bueno, bizpairu oso garbi ez, denek merezi dute, baina beti egoten dira ez, bi hiru orokorrean gehienok uste duguna ez, gian haueko bai merezi dute, ez, adibidez,
1: hautagaiek aipatu joan, zein bai, dien, ez bai, da ikorri dituzkun,
3: Ez ditut eskura.
1: Bada Nafarroko Pilota Federazioa, batetik, bestetik emakumeen kontrako biolentzi edo bai sexistan kontrako emakume plataforma bada urgen Nafarroko urgentzietako
3: zuzendariak edo zuzendari
1: ordeak hori da. Gero badaude ikerkuntzan dabiltzean hainbat emakume eta gero badago Txantreako Santiago Abesgatza.
3: Hori da. Bai, hori, esaten ari nintzen, urtero beti daudela, ez, alako bizpairu oso garbi daudenak irabazi dezaketela, nik hemen adibidez, indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma, nahiko garbi esango nuke irabazlea atera daitekela, bai, Nafarroko Pilota Federazioa ere, bai, adibidez, aurrekoetan, zakitxon den urtean ere atera zen, edo hautagai bezala bazegoen, eta, bueno, bioiek ikusten ditut oso garbi, baita emakume ikerlariak adibidez, edo larrialdietakoak, eske larrialdietakoak ere bai, San Fermietan espreski oso beharrezkoak dira, beraz. Bueno, nola baiteko aitortza hori, txupinazoa botatzearen orea izatea, merezi dutela, ez, esan dezakegu, beraz. Bueno, iruindarrok bozkatu beharko dugu.
2: Bai, hori zaman izun, orain da prozesua hau da, ezta? Hauek dira bost hautagaitzak eta orain ja irekiko da, ez? Bozka
3: bai, garaia. Ekainaren bian irekitzen da, ekainaren 15 arte, uste dut dela. 15 arte eta beira, hau bai asko gustatzen zaidela, azken bozkaketa hauetan, adibidez, los caídosen performazio, berrerikitzea hortan ere bai, 16 urtetik gora jarri dute. 18 beharrean 16 urtekoek ere bai bozkatzeko aukera dute eta hontan ere bai txupinazoaren hautagaitzan ere bai 16 urtetik gora jarri dute. Beraz, bueno, nolabaiteko, ez? Nerabe adin hortan ere beraiek parte hartzeko aukera ematea, nik oso positiboki baloratzen dut. gainera hain garrantzitsuak diren erabakietan parte hartzeko, ez? Txupinazoren hautagaitza, baina batez ere ez Loskaidosen proiektuan ere, bueno, ba ongi ikusten ditut.
2: Bai, nik ere gauza batzuetan bai, egia da 18 dela, ez? Pixkate adinez nagusi izateko hori adina edo, baina herri galdeketetan nik ere positiboki ikusten dut zeia. Aizu, 16 urtekin gauza askotan parte hartzen dute, ez? Adibidez festetan, ez? Edo txupinazoaren adela, edo parte hartzen dute, gazteak dira, eta gero, ba hori, eske etorgizuneko helduak dira hoiek ere bai, ez? Orduan, bai, neri ere ongi iruditzen zait, zenbait gauzetan badira gai, 16 urterekin hainbat erabaki hartzeko, eta bai, ba, ipatu dituzun bi horietan, bai, ez?
3: Bai, eta gazte, oso gazte direnak edo heldutasun falta diotenak, nik 38 urteko helduak ez direnak ere ezagutzen ditut, beraz, adinak ez du zer esan nahi, 16 urteko gazte bat oso heldua izan daiteke, oso gaztea izan daiteken bezala ere, baina 16 urterekin ja kontziente zara, ez? Zer dagoen eta zertaz ari garen eta batez ere hori, ez? Ba beren erabakia ere bai. Jo, islatzea eta beraiek ere parte izatea, ba beraien iriaz eta, ez, ba erabakietan, bueno, ba hori, ez, etorkizuneko herritarrak direlako eta helduak direlako. Ba hoxe, San Ferminak berotzen ja ilabete.
1: Bai, horrekin lotuta eta jaketa txupinazoa izatean, hemen ere bagabiltzela, bueno, ez fase hortan, baino leitzen txupinazoa nork botako. Aurrena hautagaiek eskatzen die festa batzordek bai. Orduan galdetegi bat prestatu da sare sozialetan banatu dena eta orain hautagaiek aurkezteko epea da leitzen. Jendea ai da hautagaiek aurkezten galdetegi horren bidez. Inbardena da norbanako edo eragile edo taldeen izena jarri eta dudik gabe esan behar duzu zergatie, bai? Zergatie, ongi zera erantzun da, eta horren ariorak gero, pesta batzordek, zergati hori kontutan hartu, eta zenbat ez dakit, ez, proposamen izan ditun pertsona edo eragile horrek ikusi, eta erabakitzen ditu bizpairu, irun bat edo hola. Eta hori gero ja, jendaurren jartzen die, herritarrak bozka dezan, ez da? Beraz, oain, hautagaiek aurkezteko gara idazen. Gertatu ditik ez, hautagaiek aurkezterako garaien ez dakit, ez? Ba, nik nire hautagaie da, ba, Pepita, eta zergatik, ba, ba, gustatzen zatelako, ez, hori ez da pixuzko argumentu bat, ez? Beti kontutan hartu behar da, pertsona horrek, eragile horrek, bueno, herrin izena, edo herrin alde, edo zer lan indun, edo nizarrak izan daitezke mila gauze, ez? Hori bineo, serioa da. Hoxe ba?
3: Beste lau PNek bere garaien egiten zuen bezala. Hau! Adedo! Epa! Hau! Jasta! Aukeratua.
2: Ba, hemen herri batzuetan bai da horrela ematen da aukeratzeko, baina adibidez altxasun, nik uste dut jarraitzen dela alderdi bakoitzak erabakitzen du nori eman. Mm-hmm. Alderdien eskuetan uzten da, eta alderdiari ematen zaio aukera. Naiz eta gero hori alderdiegia ez dute botatzen, eh? Norbaiti ematen diote, aukera ematen diote, eta hoxe, bai, bai. Baina, bueno, beste herri batzuetan izaten da olakoa, eh? Zuek diozuen bezala prestatu, eta hoxe.
1: Bai, horrema ditu gauze batzuk politiek, ez? Zaten, alderdi batek ematea edo udaletxeko dena delako ardura dunek edo, bueno, bale, zure poza badaukezo, eta herri asko guain arte hola indu, eta hola itzen du, eta beste batzuk aldatzen joan dira, ez da? Baino sentsazio hori herri batek bozkatu dula eta bozkatu duen gehiengoak zuri herritarrek eman dizuela, joño, horrek bado bere, ez? Bere karga ez da zaizu dutzen. Herritarrek emandako mezu badela, ez? Erabaki bat, ez da?
2: Bai, lehenengo proposatzea. Esan ez bi fase dira, ez? Batetik
1: bai.
2: Proposatua izatea talde gisa edo norbanakoa berdin zait ere bada aitortza bat, ez? Eta gainera hori esan den duzun bezala, ez? Bada azalpen bat, zergatik, ez? Bueno, bada hor bilaketa bat, informazio bilaketa bat, eta adierazpen bat. Hori lehenengoa. Eta bigarrena, ba hori, herriak hautatzen bazaitu ja, zenit, orea badaia proposatua izatea, ez? bada herrian edo herriagatik edo herriarentzat zerbait egiten ari zarela edo egin duzula eta ja bigarrena da ja, ba hori, bueno, ja hori izango da ja, buf. Ez? Aitortza hori ematea.
3: Hori da.
1: Bueno, ba, jakinen dala izter, bai Iruñean, bai gure herritan, udakontuk, pestakontuk izaten baitie, eta ba, horri ikusiko da beti ere, besteak beste, ba, zein izanen dien, Iruñean ere nork botako duen, eta bar luze bat. Ekainen sartzera goaz, laizter, eta denbora pasatu jenda, denbora kaurrea itendo, eta pestakontuk bazterretan, bat bino, gehiago.
2: Irakurri duzue... Adi. Akainen albistea?
1: Ez.
2: Ba, abisatu dute ja, bueno, gaur ja albistea hemen dago, eta nola udaberri beroa izaten ari garen, ba, uf, akaina asko egon daitezkela, eh? Beroa dela, eta beraz, bueno, ba, hoxe, ba, esan dute pixka bat, hola, belar altuak dauden tokietan, ba praka luzeak eramateko eta gero esaten du ere bai kolore argiak erabiltzeko eta bueno halako tokietan ibili ondoren ba hori ba pixkat gorputzari erreparatzeko, ez? Hainbat gorputzeko hainbat zonaldeari erreparatzeko ba hoxe ja gure bizitzaren parte ote diren edo ez, gure odola xurgatzeko pres dauden, eta gero askotan esaten dena ere bai, ez, kentzerakoan, ba hori, ba, kontu zibili behar dela, izaten dira orain ja gailu batzuk ere ongi harrapatzeko, eta baina, bueno, nik uste dut, zalantza izan ezkero, edo ja egun batzuetako kontua balin bada behintzat, onena izaten dela osasun ez, zentrora joan, eta haiek, badakite, nola jendu, lupa handi hoiek ere badauzkate, eta hoxe, bueno, izan daiteke zonaldea gorritzen joan daiteke, sukarra eman dezake, bueno, ezinegona, muskuloetako mina, buruko mine, bueno, nahiko handia ere bai, eta, bueno, alakoak ekar ditzake horrek, baina, bueno, nik uste dut, ba hori, basoan, mendian, larretan, balin bagabiltza behintzat, gero, ez, ba dutxara gerturatzen garenean edo, hola, zerbait, zertxobait gehiago erreparatzeko, eta hoxe, ba, bada gauza bat niri ere, begira, nik, iaz, ba, ez da, bizpairu edo, harrapatuko nituen, baina, lehenengo fase horretan, osea, ikusi zerbait puntu beltz bat, hola, eta oraindik ere oso barruan ez zegoela, ba kendu eta ongi kendu izan ditut, baina bai egia da badala gauza bat, buf, nahiko, nazka ematen diana bai. Bai. Bueno, ba, eta ni naiz hola eltxoak eta harrapatzen nauten horietakoa, baina bai, hauek bai, udan edo udaberritik udara iaz izan nituen, bai? Eta orain pues hola ibiltzen naiz pixkat bota altuekin, baratzan eta baina, bueno, auskalo.
1: Nik ez dut sumatu inoiz, ez dut sekule.
2: Inoiz?
1: Ez, bueno, egia da, nire denbora eta damien bezala, belar luzeetara gutxitan moitzen aizela, baina, bez, ez dut, eta ez nuke nahi, nire den azkaik era herri emaiteik.
2: Ja, eta, bueno, basoan ere, nazkeik, izan daiteke, unai,
1: bai, edo zirkoan belarretan nertzen dugunen edo,
2: bai,
1: txakurarik endu izan izkiogu esate baterako. Baina bada horrez, gero, bueno, aurrokon bida gaina, hemengo farmazeutikakin horta zatxo ginen, ez? Eltxuen ozka, akainienak, zein behar den, zerrez, noiz kontutan hartu behar den, zer, noiz medikutara jomarko eta egin nuken, episkot horren inguruen atxo ginen izketan, ama boste diben hemen farmazeutika izaten baitugu, eta bain tenore ontan, ez? Ba, insektu hori guzik berebiziko garrantzia hartzen du, ez da? Eta, bueno, ba, kontutan hartu beharrekoa beste gabe, eta listo, ez da?
3: Akaine, edo beste izen batekin ere, ezaguna duzue, animali hori.
2: Kaparra.
3: Kaparra, ez?
2: Bai.
3: Hori.
2: Nik entzun izan ditut, bai.
3: Bai.
2: Eta orain begiratuko dut, baina akaina, kaparra edo lakasta? garrapata, akaina, kaparra edo lakasta euskaraz.
1: Eta zigarra irakurri dondik.
3: Zigarra? Baina zigarra ez dizpali bat da, eh?
1: Akaina hitzaren sinonimo nagusia. Entzule paratzen.
2: Pues baia, ez?
1: Irudi batekin. Atxu, akaina hitzaren sinonimo nagusia kaparra eta zigarra dira. Animalia edo pertsonei lotzen zaien akain edo kapar handiari erreferentzia egiteko.
2: Bai, kaparrak hemen nik entzun izan dut, askotan, kaparra, bai, bai, bai.
1: Edo zerbait eskualdetan zomorroa ere erabiltzen omen da.
2: Ere, bai, zomorroa. Eta, eta kaparra hitza ere, ez batzuetan ez duzu erabili horra, ba, hau kaparra, ez? Ola, gehiegi txasten den horietako bat, ez?
3: Bai, bai,
1: bai, bai, kaparrak, ez da?
3: Bala, hau talde bat, kaparrak, bai, bai.
2: Ah, bai, ia.
1: Etxabaltakoak, nengo adi.
3: Bai, etxabaltakoak.
2: Venga, venga, kanta bat, oien kanta bat.

0: Bueno, zorte honet, esan zian, bai, beharko duguta. Zabez, kere oso girokoak dira, eta gu no soa zera matzatenan Gasteizen, eta esaten duten, bueno, behin jaialdian jotzen dugula, datorri gara, kontzertu guztiak ikustera, eta karo, horrek ere esan nahi du, ba, trago-trago, eta gero maila eman beharra dagoela. Baina barakin, nik alegin nuen, eta bideoak ikusi nituen, eta maila beti ematen dutela mutilek. Oso,
1: badue kantu bat bolikau izenekoa.
0: Bai, bai, inauterin ere bai osuna da, karnaval.
1: Inauterin osuna da, karnaval, bai. Bai,
0: bai.
1: Hora, hemen, bai, inoiz beraiekin harremenetan jarri ga, amunera leitzaldera etortzeko, bero badugu, beraiekin badugu arazo handi bat.
0: Jai...
1: Leitzako eta atxabaltako pestak justo egun beretan die, eta orduan baino ezin du egurera etorri, pestetan marina da, pena da, baino, bai, bai. Politxe, bai. Majoa da, eta giro edera jartzen duen, kaparrak taldekoak. Bode, bapintza, akaine, kaparra, zigarra, esan ditugu ez da, zomorro horreri deitzeko, eta urten, oaingo bero handiok diela eta, ba, gehio egon orte, datxezken ere, ba, prentxan jasoa edo irakurri dugu egie da,
2: Ba, bai, beste ezagit, beste zer rola atentzia deitu dizuena, edo gaur, ez? Ez duzu horrela...
0: Bueno...
2: Nahiko... Ez dakit, bueno, ez dut ulertzen osongi teknologiaz eta, baina... badakizu radar inteligente batzuk jarri dizkigutela irinean, ez da? Ikusi duzu ez da? Ez que nik ez dakit noraino iritsi behar den teknologiarena, eta egia da, honek, hau irakurri nuenean, nola, arrapaladan irakurri nuen ere, baina... Claro. Jartzen du abiaduraz gain, ez? Abiaduraz gain ere beste hainbat kontu ere bueno, ba harrapatuko dituela, detektatuko dituela. Besteak beste telefonoz aritu bazara, ez? Pixkaldenago. Bai, eh? Irakurri duzu albistea? Bai.
0: Bai. Bai, bueno, guk bakenekien, osea, bai, berria ateratzenean, ez? Irujan oso entzuna izan zen gaia, ze nola, ez? Batez ere, jendeak esaten du, baina nola jakin bar duten ni telefonoa erabiltzen ari naizenala, eh? Kotxe barruko irudiak hartzea ja iruditzen zait, oso zaila, ez dakit, gainera mugimenduan dagoenean kotxea. Nola hartu behar du kamara finko batek mugimenduan dagoen zea bat eta argi eta garbi ikusi behar da, ez? Telefonoa eskutan zenuela. Hau bai egia dela, geroz eta gehi ikusten dela jendea telefonoarekin, ez? Eta gidatzen ari den bitartean esku bat volantean eta beste eskuan telefonoa, ez? Hori ere oso arriskutsua dela. Edo lehen, ez? Manos libres eta historia guztiak asmatu aurretik askotan ikusten, eta oraindikan ikusten da, jendea telefonoa belarrian. Hoiek agian erresago izan daitezke, ez? Telefonoa belarrian ukita oso garbi ikusten da, bai, telefonoa erabiltzen ari zara. Baina besteak, bor, telefonoa ez dakit.
2: Bai, eske hori da bat, eta gero da, bueno, lehen ere egoten diziren errail batzuetan eta hoietan bakarrik, ez? Hartzen zuen, ez? Norabide horretan, baina eske horren bada irudi hartzen duela dena, ez? Bai batzuena eta bai besteena, esan dut jartzen du errail guztiak. Uala, segurtasun uala jarrita daukazun edo ez, semaforoa laranjan edo gorrian saltatu gote duzun ere bai, eta hoxe, eta ea mugikorrarekin hitz egiten zauden. Esan dut, noraino sartuko diren, esan dut, lehen zen, ez, kotxearen abiaduran eta ez, eta matrikula eta baina eske orain ja kristala zeharkatzen du. Ematen du kasi kotxean daramagula, ez? Hau, radar hau. Ostras, da. A ber, ez dut esaten gaizki dagoenik, bueno, gauza batzuk bueno, detektatuko ditu, gaizki egiten ditugun gauza batzuk, baina noraino, ez? Neri bildur pikin bat eman zidan, alako gailu. Jode. Eta nun daude, gainera?
1: Bai,
2: eske jartzen zuen, pues, zen nun zeuden.
0: Ba, nik jain bat puntutan ikusi ditut, martxan.
2: Bai, urdinak dira. Urdinak,
0: urdinak, horrela, kutxa urdin bat, eta denak esango nizueke, semaforo haun

0: nola egiten duten horrela kurba semaforo
1: bai.
0: Ba, hoietan daudela jarrita. Eta batez ere, etorbide handietan daude.
1: Ja.
0: Ez dakit, orain buruz ez dakizkitenak. Baina bai, ba, Pio 12, Sancho el Fuerte, ejerzito nire etorbidean.
1: Kai Sadar jartzen du, eta gero...
0: Justo Sadar, futbol zelaiaren kalean.
1: Sadar kalea jartzen du. Eta gero, Santa Paseo Santa Lucía. Genik hauek ez dakizkit ere, baina bueno, adi joan beharko dugula, eta ejerzitoaren horretan da txistuen horretan, eh? Bueno, horrein naiz ikusten. Txistuetatik baluartera. Bide horretan, hor dago bat. Hoieko olako bat. Bai.
0: Bai.
1: Pues nada. Kontuz eta adi, eh? Ibili beharko dugula, eh? Hauekin ere bai.
0: Bai, Santa Lucía da Buztintxuri, Nafarroako beste Iruñako beste sarrera hoietako bat, Buztintxuri auzoan, ba ere bai etorbide handi hori. Bai, hori, sarrera beste sarrera hoietako bat. Beraz bai, etorbide handietan eta kale txikietan eta ez inon, pues telefonoa gordeta eta albada ba ez erabili.
2: Bueno, bada, zintzo jokatu beharrekoa izanen da, beraz, hoxe, bestela, baina berrik diela, helikopteroetatik hartzen dituen irudiek, bateko besteko, jart, bueno, sota,
1: susana,
2: marriki gran hermano handi bat bihurtzen nahi da, gurea, Azpen ditxo,
1: ez da? Ez da, errexagoa, ez da limitea kotxean jarri, adibidez, abiaduraren, ez? Jartzen izkizute hor, berreunda besta egiten ba kilometro, eta gero, Eunda oira joateko, haizu, ba, limitea hor jarri.
2: Bai, teknologia, hainola balin badau, kotxek berak ez diezagula utzi limite hortatik pasatzen.
1: Bueno, badaude, kotxeak hori ez, jartzen aldiozuna, batzutan zerbait sonoroa eta bestela limite, ez? Eta...
2: Aldi sonoroa dauket, eta aldiro pipika itzentzat. Bai, bai. Zer da pipika hori, eta pipi, ba, bixe,
1: pipi,
2: ba,
1: pipi.
2: Pasatu nahi zela horre...
0: Pipi galtzaluz, eh?
2: Bai. Amabik eta amabos minutu, soinue azken aldiz, eta
1: bai, gero kanta
2: eder bat,
1: hause.
2: Ba, beste bat. Bihar argituko duzar den, eta bihar zozketare inen dugu. Hau esan da.
1: Bai, bauzkagu, oita amar zenbaki, manatuta, eh?
2: Oita amar lagun, oita amar zenbaki.
1: Ba, daukat kanta. Kaparrak, Loretxoa, eta...
0: Hemen... Ba, duzuen, ez?
1: Eh?
0: Ez jake, kaparrekin ibile gara gora eta bera, ba...
1: Ematen
0: bueno,
1: du, atzetik dagoen hau, ematen du zuzarela.
0: Baitzera.
1: Ez dakit, hola, atzetik ematen du. Ez dakit, belarritakoa baduzun, eskubiko belarrian, baduzu? Aroak ez dauzkazu, orduan etzara.
0: Ez
1: dakit, hola, bizkarra, eta pixkatola zabala bizkarra, eta... Okay. Ba, kanta badaukat, kaparrak, aipatu dugunez, ba kaparra kantakien joango gara. Eta beste zer ez badugu, esan?
0: Bai, barkatu.
1: Esan?
0: Zabestia ezaguna eginen zegula denoi. Ja, behin entzun dugunoi nola ez, baina gian lehen aldiz entzuten duzuenok ere, jakinen duzuela Loretxoa bestia zein den, beraz, ba, ezagutzen duzuen Loretxoa bestia da, baina berenera, kaparraka bestia taldea bada, horrela ez, rumba giroa, eta, bueno, ba, pixka bat alako flamenkito, ez, izan ditekeenak, eta oso, bueno, oso girona jartzen dutela beti. Eta beste, abesti tartean ere, erdialdean, beste abesti horrela flamenko ezagun bat ere jotzen dute, en el patio de Godella uste duitzen dela abestia, beraz, bueno, ba, hortxe, gaurko ostegun eguzkitzu honi, pixkat, alaitasuna emateko ere.
2: Kaparrak, atxabaltatik, eta Loretxoa.
0: Zer gehiago.
2: Ederra.
1: Egun hona
2: bueno,
1: pasa.
2: Bai, eta gogoratu, txirrindularitza Nafarroko itzulia pasatuko dela gure herritatik, beraz, atxalden eguerditik aurrea, adion, eta txirrindularik animatzea atera nahi izatea, ba, aukera hortxe da, hola, ezta, hiri berrin eta sakanon hasiko dena, eta oderitzen larraunen bukatuko den, 140 gehioko
0: bai ordu tarteak pues ordubi 5 erdi inguru hortan.
2: Hoixe. Ordubi kasi.
1: Ordubietan hasi bai.
0: Bai.
1: Amar gutxian neutralizatuta handik gutxira ja abiatuka dira. Ba, Bihar arte.
2: Bihar gehiago, ez da?
1: Atxalde hona izan, bai.
2: Atxalde hona.
1: Bestela malo. Bestela malo. Aio.
0: Aio.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gaur maiatzak 28 ditu eta osteguna da eta berriz ere ilunpetan hemen estudioan eta suposatzen dut ere zuen bueno ba ez dakit lantokietan etxeetan zauden tokian zaudetela ere itzaletik ezta gaur ere goizean freskatu alden einean eta ondoren ba egunari eusteko ba bueno indartxu ezta edo indarrak hartzen behintzat hasiko gara eguraldiari erreparatuta ere aldaketa nabarmenik ere ez delako somatzen gaur egunean zehar behintzat eta gero jarriko dizuegu eguraldiaren iragarpen hori baina aurretik ere bueno gaur zer izanen dugun aipatuko dizuegu eta gaur Irati Irigoien eta Lucia Rodriguez izango ditugu beraiek taikondoan dabiltza bi neska hauek eta egon diren txapelketaz mintzatuko zaizkigu. Eta hori batetik, eta gero bestetik, Altsasu Institutoko Aitor Antzar eta Unax Márquez ere protagonista izango dira gaur gurean, paperezko zubiak lehiaketan parte hartu dutelako, eta haiei eginiko elkarrizketa ere gaur izanen dugu. Hortaz aparte, prentsa, lehenengo minutuetan, agenda gure albistegian, ezta, Sakan Herrian eta Kirolak eta nola, ez 11ak eta 5etatik aurrera solasaldian sarean izango gara Karrape eta Aralar irratiko esatariekin. Eta hau guztia aipatuta eta 10ak eta 7 minutu ditugunean, ba esan bezala eguraldiaren iragarpenari tartea eginen diogu eta berehalakoan gaude prentsaren errepaso horrekin eguneko lehendabiziko kantaren ondoren. Entzule, egunon Sakana entzuten ari zara 107.3 FM-en guaixe.eus internet bidez. Ongi etorri gurera. Maiatzak gaur 28 ditu eta ostegunara. Gaur ere bero handia. Atzoko eguraldiaren oso antzekoa. Kostaldean temperatura maksimoak 28-30 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 34-36 ingurukoak. Bereziki Kantauri xurialdeko barnealdeko bailaretan, ezta? Ia oskarbi egongo da, goiodei batzuekin. Goizean, haizea aldakor ibiliko da, ego ukituarekin eta eguerditik aurrera eki iparreki aldera egingo du kostaldean. Iluntzean, haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du, hasieran Bizkaian eta gero gainerako tokietan, orduan arindu egingo du beroa. Gasteizen 23 graduko maksimoak, Iruinean 35.

Eta gaurkoan, prentsari dagokionez, zer daukagun, Berria Egunkarira goaz eta Gasteizeraino eramaten gaitu irudi nagusiak. Ursa eta Ega lantegi zaharretan bizi direnetako batzuk atzo ertzainek inguratuta Gasteizen. Hori da irudia eta lerroburuak dio pabiloietan bizi diren 119 etxegabe identifikatu dituzte Gasteizen. Ertzaintzak, Espainiako poliziak eta udaltzaingoak operazio zabal bat egin dute Ursa eta Ega fabrika zaharretan eraikinak ustu ondoren itzultzen utzi diete han zeudenei. Irudi nagusia hori da, beste bi ere badakartza Berria Egunkariak eta bestea da Zarauzkoa. Surflariek utzitako salbamendu taula atzo surflari voluntarioak sorosle lanetan dabiltzarako. Denboraldia ez da hasia eta hortaz soroslerik ez da. Donostian eta Zarautzen surlariak aritu dira larrialdiren bat izan duten bainulariei laguntzen. Eta goiko partean Berriak gaur, berabera 19, Rokasak 23,

Santos Zerdanen etxe bizitzan bueno, ba, atzokoan UKOkoek ba, registroa egin eta bueno, 7 orduz aritu ziren bere etxean eta ateratzen ari direneko unea da gaur notiziasek dakarrena. Goiko partean bi irudi horiz nabarmenduta eta suziria San Ferminetako koetea botatzeko 5 hautagai daudela eta Juan Cruzek agur esaten duela eta berak esaten du ba osasunan ikasi zuela zertzen kompetizioa. Iruña Rock errekorreko Iruña Rock izango dela ere, ba aurreratzen digu gaurko diario de noticiasek. Berriara itzuliko gara. Pesoeren egoitzan sartu da Guardia Zibila Leire auziko informazio eske. Eusko Jaurlaritzak erabakiko du nork erosiko dituen etxe babestuak eta adegiren arabera enpresak azken 5 urteotako garairik zailenean daudela ere aipatzen du. Gara egunkarian, ba, Pesoeren kontrako oldarraldi judizialak ba, gorantzko joeran eta Ferrazen sartu direla. Gara egunkarian editorialean ere bai, ba, arituko dira gai honen inguruan, eta interesgarria gaurko elkarrizketa Ines Olaizolari egiten diotena, bera Nafarroako Unibertsitateko irakaslea da, eta berak esaten du, bueno, ba, hartzen du Zapateroaren auzia eta bi horritara gaur paperezko elkarrizketan, bueno, ba, auzien eta kontu hauen ba, arira, ezta? Urak aipatu behar dugu interkonexiorako lanak bueno, ba, berrartu dituela eta bermatzen dituela. Iñaki Iriondoren analisian Zupiriaren zergatik hemen galderari erantzungo dio eta aipatu behar dugu Luis Irizarren bueno, ba, familiak bere oroimenezko bueno, ba, ekitaldi bat egingo duela eta bestetik ere aipatu behar dugu Iñaki Artola eta Dario Gomez pareko materialarekin lehen txapelaren bila aterako direla. Notiziasek aipatzen du nola bueno, ba, Pesoeren ingurunea ikertzen ari diren ba, partidoaren kontrako bueno, auzi judizialak gelditzeko ba, hauek gelditzeko asmoz ordainketak egin ote ziren. Aipatu behar dugu ba, Mir ba, plazaen inguruan ere arituko direla, baita Larrabideko igerilekoen inguruan eta lobien erregistroa prestatzen ari direla Nafarroan ere bai kontrol etiko eta bueno, ba, isunak ere izan ditzakenarekin. Hau guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Eta gaur badugu kontu bat eta Ihortia kulturre aretoan eta zineman kokatzen dena Altsasuna hain zuzen ere gaur Cow Girl pelikula ikusteko aukera izango dugu Ihortia kulturgunean arratsaldeko zazpietan.

Gaur maiatzak 28 ditu. Bai, maiatzak gaur maiatzak 28 ditu eta osteguna da eta agenda kontu batekin hasiko gara. Nasafek Gazan su etenaren aldeko Nafarroako osasun komunitateak deituta Gaza bukaerarik ez duen genozidioa leloa duten kontzentrazioak egingo dira gaur goizeko 11etan Irurtzungo eta Altsasuko osasun etxeen parean. Eta uarte arakilen uarteko mediku kontsultategia berrituko dutela ere aipatu behar dugu, teilatua eta instalazioak dira berrituko dituztenak. Altsasun garapenerako lankidetzarako laguntzen deialdia egin du Altsasuk eta nazioarteko kooperazio edo garapenerako proiektuak aurkez daitezke. Azken eguna garagarrilaren 22a izango da. Deialdiari buruzko informazioa altsasu.eus webgunean dago. Eta aipatu behar dugu parapente zale bate zauritu zela lur hartzerakoan hartu zuen min. Urbasa gainean dagoen Santa Marina ermita ingurutik abiatu zen parapente zale batek min hartu zuen Iturmendin lur hartzekoan eta hainbat kolpe eta kolpe handi bat hartu zituen. Esan behar dugu 7:15 gutxian hartatu zutela ura eta esan behar dugu oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia batek bertan hartatu ondoren Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zutela, eta han egoera erreserbatuan ospitalera eratu zutela 52 urteko gizonezkoa.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

eta gaur maiatzak 28 dituen ostegun honetan kirol tartean txirrindularitzarekin abiatuko gara. Nafarroko itzulia Hiriberritik hasiko baita gaur. Sinadura eta talde aurkezpena eguerditik aurrera hasiko da. Afizionatu tropeleko txirrindulari honenek lau etapa ikusgarri dituzte aurretik. Ba, esan bezala, gaurtik eta 31ra jokatuko da 63. Nafarroako itzulia eta lau etapa hauetan txirrindulariek 561 kilometro terdi eta 16 portu gogor gainditu beharko dituzte. Sinadurak ordu bata laurden gutxietatik aurrera eta lasterketa Hiriberria arakilen hasiko da gaur hain zuzen ere eta neutralizatutako irteera ordu biak laurden gutxirako edo deitu dute tropela martxan jarriko da Zuatzu eta Etxarren alderantz. Irurtzunera helduta mugirorantz egingo du Lekunberri pasatuta 3. mailako berueteko gaina gainditu beharko dute txirrindulariek eta aurrera eginda 3. mailako orokietako gaina iritsiko dira ondoren. Saldiastik aurrera, Beintza Labainera eta Donestebera helduko dira eta Ituren eta Uritze pasa eta gero bigarren mailako Basakabi igo beharko dute. Leitzara iritsita bigarren mailako Uitziko gaina igo eta Lekunberrira helduta Oderitzera joko dute, bertan egongo baita helmuga. Guztira 143,2 kilometroko proba izango da. Bigarren etapa nahiko laua da, Marsilla eta Ribaforada da artean, hirugarrena Erratzu eta Urdazubi bilduko ditu eta Saldias, Otsondo, Eskirasoi, Bagordi eta Orabidea gainak tartean dituelarik eta laugarren eta azken etapa Iruña eta Aio artean jokatuko da. Areto futbolari dagokionez, Aralarmendi kopako finalera. Uarteara kilgo taldeak gazte berriak gainditu zuen finalerdietan eta 3. mailako Areto futboleko kopako finala jokatuko du. Eta txirrindularitzan bukatzeko Ekai Ardozi aipatuko dugu berako podiumean izan genuelako. Sakana Grup Aralar taldeko etxarriarra bigarren izan zen Felix Errandonea memorialean hain zuzen ere maiatzaren 24an beran jokatu zen lasterketa.

0: Eta gaurko lehendabiziko elkarrizketa gaur ba taekwondoaren ingurukoa izango da. Bargagain Leizkairu klubeko Irati Irigoyenek eta Lucía Rodríguezek unibertsitate arteko txapelketan lehiatu ziren Granadan eta urrezko eta brontzezko domina ekarri dute. Ba, haiekin izan da gure lankide Maider.
1: Jokatu ziren Espainiako unibertsitate arteko txapelketak, taekwondo txapelketak, eta zuek Irati Irigoyen eta Lucía Rodríguez bertan parte hartu zenuten, biak unibertsitariak zarete, claro, ez? Bertan parte hartzeko.
2: Zorionak.
1: Ara. Hore. Eta zorionak zeren, lortu zenuten, zuk iratiok errez banago urrezkoa, ez? Urrezko domina, eta zuk Lucía brontzezko.
3: Bai.
1: Ez? Bueno, zen borroka imaginatzen dut, ez? Borroka txapelketa. Eta zu irati zen kategorian zaude orain. Osa, zuek ja unibertsitate mailan zaudeten, eaz, ez arete seniorrak, zein da zuen?
3: Senior da, absolutua.
1: Absolutua, du izena
3: zuenean. Urtetatik aurre, emezortzi.
4: Amazazpi
3: urtetatik aurrera ia sartzen gara seniorrean.
1: Ara, eta juniorrak ez zarete adin horiekin?
3: Ez dago junior, ondoren senior, eta tartean pixka bat sub-21. Horrein yeah. Dute sartu ere 23 azpitik, baina horrein dik ez da sartu, yeah.
1: Eh? Osa, kezuek zarete seniorrak.
3: Bai, ja, dara magutzagu urteak, izaten. Ba.
1: Bueno, unibertsitateak, zuk, okorez banago, Mondragonen ikasten duzu, ez, Irati? Eta zuk, Ugnan, ez, Iruñan. Bueno, orduan, ez, hor zer, bakoitzak lehiatzen du bere unibertsitateagatik, hori da gian ez berdintasuna?
3: Bai, bai, bai. Dantxe perketa bat, pixka berezia, ze azkenean, joaten gara unibertsitarioz, eta ez dara aukitzen betiko jendearekin, ze batzutan dago jendea, igual ez duzuna ezagutzen, yeah. Eta aldi berean jendea, pues, dena oso ona, eta ikasten duena, pues, universitatean, orduan, dan asketa bat pixkat berezia, eta badoka mm-hmm. bere bazia.
1: Orduan, zuk adibidez, elkartu zinen Nafarroko Unibertsitate Publikoekoekin, eta zuk Mondragonekoekin, edo zabete denak elkarrekin, eta...
3: Eta bidaia egin genuen bakoitza gure alde, berai joan ziren musean, eta ni Gerardorekin joan ginen gazkinean gure aldetik, baina gero txapelketan.
1: Ja, zaudetu dena batera.
3: Nafaltar guztiak dena batera.
1: Zeren zarete zuek, Bargagain, Leizkairu klubekoak, ez?
3: Mm-hmm. Orduan, baina hori, geunden Nafarroako besteekin ja. Ere direla gure kideak eta orduan denak batera.
1: Bueno, neskak eta ongi esan dugu, zoriontzeko zaudetela, baina kontatu pixka bat, hasiko gara zurekin, Irati. Ze kategorian zaude orain, ze pixu edo...
3: Aurten parte hartut 63 azpiko txapelketan, da lehenengo aldia nagona pixu honetan. Eta, bueno, azkenan da pixka zorte zentzu batean, de ze jende ez dagoen kompetizioan. Nik sorteoekin libratu nuen lehenengoa, eta ja nukan brontzezko domina. Orduan, pastu nintzen semifinaletara, lehenengo konbate izan zen...
1: Noren kontra?
3: Upeko nire kide... Nafarroko betiko lagunarekin, Maialen Carballoren kontra egin nuen, eta bueno, horregun ginen pixkat lasoago, ez dakit lehenengo asaltoa 3-2, eta bigarrena 10-2 olako zerbait galitu ginen. Eta gero finala... Balearezeko neska baten kontra.
1: Ezagutzen zenuen aurretik tokatu zitzaizun Espainiakoan edo aritzea. Osea, esan nahi dut
3: ez nuen ezagutzen. Igual dire matea, baina ez nuka.
1: Ta hori zer daude, okerrago ez ezagutzea. Bai, batzutan bai. Badirudi ezetz, baina...
3: Osea, mentalkin ikusti dut ez ezagutzea hobeto egiten zula.
1: Bai,
3: azkenan beti.
1: Ez, ateratzen zara agian presiorik gabe, gutxiagorekin, esan nahi dut.
3: Bai, eta hor bai egon nila justo, pues, 0-1 eta 0-0 lagetzen, eta irabazi nuen, hori.
1: Joder, espero zenuen, Irati. horri biltzea. Zeren, karo, zu badakazu, palmaresona duzu, esan nahi dute, eramaten dituz urte pilo bat,
3: bai.
1: Ez dakit buruzak izkizun zenbat aldiz, edo zenbat domina dituzu, no, zenbat.
3: Ba, denak ez, Espainiakoak noski bai badak izkitzen zuk diren.
1: Zenbat dituzu. Hauten, zilarra izan zinen, okerrez banago?
3: Ez, ez, badara mat, oza, urte honetan ez dut kompetitu.
1: Ara.
3: Ezer,
1: aurreko. Hemezortzian. Uste dut, eh?
3: Bai, oza, Espainiako izan nuen zilarra eta baitut beste lau brontze, eta universitario batean beste brontze baldortu nuen. Baina aurten da lehenengo aldia kompetitzen dudana, porque ia da ez nagoela maila berean jokatzen, eta en aurreko urtetik ez nuen kompetitzen.
1: Zergatik agian zentretzeko ez ikasketetan edo horrela?
3: Bai, bueno, azkenan aurreko urtean egon nintzen gehiago irakasle moduan, eramaten bai. Gura ingo kluba, eta ez naiz hain zentratuta egon
1: ja.
3: Kirolean. Baina, bueno, nago entrenatzen gustora, esan ziaten universitatetik aparte hartu nahi nuen, eta esan nuen, bueno, venga, vale, porque azkenan gustatzen zain, eta ez nuen, espero, para nada horrelako...
1: Orduan orain, lehiatu barko zara gehiago, ze? Eh?
3: Bueno, ez dakit, ez dakit. Ez
1: ikusiko oka, dugu, ikusiko dugu. Bai. Beraz, zeneukan pixka bat utzita gehiago zentretzeko irakasle...
3: Bueno, bai. Aurten ez, aurten egoen entrenatzen, baina hori.
1: Beste
3: ez egoen zentratuta bai. Txapelketan.
1: Mm-hmm. Eta orain, beste inkorporazio berria hemen daukagu. Zer moduz, zure kasuan ere, aizu, ze brontzea, eh? Zokerrez banago.
2: Ni lehiatu nintzen 46 azpiko pixuan, ez naiz oso pozik
1: geratu ez esan.
2: Osea, ez nintzen ongi lehiatu, domina badaukat, baina txapelketa...
1: Bai, eh? Ai, hori ze pena eman behar duz geratzea sensazio horrekin, ez?
2: Bueno, batzutan ongi, beste batzutan gaizki.
1: Eta zure kasuan, lehendabiziko konbatean oren kontra izan zenuen?
2: Claudia Lacor, ez dakit norden.
1: Nongoa?
2: Córdoba.
1: Andalu, bueno, ez kasu honetan ez zeundeten hori da. Brillatzen selekzio gisa. Eta?
2: Horrekin lehenengo asaltoa ongi, irabazi nuen 15-3 ustek, bigarrena irabazi zidan berak, eta hirugarrena ere bai irabazi nuen nik ere ez berdintasun handiarekin. Eta gero...
1: Ordan ongi. Tentsio
3: handiko konbate izan.
1: Bai.
2: Pasatu nuen gaizki, baina bueno.
1: Zezen oso era sokorra?
2: Ez.
3: Egon zen horror, kanpotik sufritu genuen ere, bai.
1: Bai, eh?
2: Eta gero, bigarren konbatea izan nuen txapeldunarekin, Andaluziako batekin, eta hori gaizki.
1: Eta zer gertatu zitzaizun, blokatu zenien pixka bat, bizia?
2: Ginuen pixu feizkera oso handia, eta hori afektatu zidan gero txapelketan.
1: Eta ze urduritasunagatik edo agian. Bai, denak egiten du ez edo bakoitzaren tendentziak ez batzuk bai, dugu tendentzia azkenean, igual gauza batera eta beste batzuk.
3: Jeitxiera fuerte batekin batzutan gero ez bauzu ondo recuperatzen nekatuta.
1: Ja, zara, ja, pixka bat. Osa, gorputzak ere zizula ongi erantzun, ez? Bueno, urrengoan, hobeki.
3: Bai.
1: Eh?
3: Luzia Dabil orain oso zentratuta entrenatzen du
1: bai.
3: Unean bost, astean bost egun.
2: Sei egun,
1: eh? Eta hori zer ematen dizuta ikondoak? Zaude gustora?
2: Bai, pasatzen dut ondo, motibatzen dit asko, beste ambito batzutan ere. Osa, eta ikondo oso zentratuta ibiltzea, gero ikasketetan ere bai zentratuta ibiltzea.
1: Orden bat ekartzen bai, dizu bai. Pixka bat, Luzia, bai.
2: Bai.
1: Bai. Ez dakit orain arte nik ezintu dan ezagutzen, ez zait tokatu. Berria, ez zara berria izango, ez? Hasiko zinen hemen, baina agian lehenago zinen gehiago entrenatuta listo, eta orain hasi zara azken aldian, hasi zara gehiago.
2: Hasi nintzen duela jaurte batzuk konpetitzen, baina orain ikusten dira
1: emaitzak.
2: Emaitza,
1: bai, jende batzuk, ez? Pertsona batzuk egiten dute prun bere ala, eta gero beste batzuk, ez? Zure kasuan bezala. Zuen kasuan bezala, pues hasten zara inurri lana egiten, ez? Eta orain emaitzak ikusten dira.
3: Bai.
1: Bueno, hau izan da, noiz jokatu zen? Granadan uste dut izan zela, ez?
3: Bai, maietzak zortziz.
1: Ara, orduan, etorri berri, zarete, bertatik. Eta ongi, pasatu duzute, ero bai. Ez?
3: Ai, gero atera ginen.
1: Bueno, ezagutu zenuten Granadako gaua. Eta, merezi izan zuen?
2: Bai,
3: eske hori da txapelketa bat oso polita. Ni gustatzen zait como sensazio. Gainera Kordoban izatea.
4: Claro.
3: No, nada
4: que Granada.
3: Eske Kordoban ere dago beste bat dagorago bai. Egotea izatea handik, no sé, ematen dio pues bizitza.
4: Bai,
3: bizi
4: pixkat,
3: ematen du
4: pereza bidaiak urtzaino, baina bai, urruti dago, baina bueno. Eta hotelean eta kontzineten elkarrekin, Nafarrokoak eta ez.
2: Bueno, Nafarrokoak bai.
4: Bai.
2: Baina bera Mondragonekin,
4: ah, claro. Nupeko
3: hartzen batean, dani beste batean.
4: Beste batean. Mm. Bueno, bueno. Esperientzia ona, ez?
2: Bai.
4: Bai. Eta a ber, honetaz aparte, neskak, nola joan da denboraldia, zuk agian beste, ez, bai, beste historia batean zaude zentratuago irati, baina zuak agian zaude gehiago lehiaketara.
2: Bai.
4: Lucia, eta zer moduz joan da urtea, zer?
2: Bai, orain, urrengo astean dauka sub-21 txapelketa,
4: Espainiakoa. Bai. Azte buru honetan, justo.
2: Urrengoak.
4: Urrengoak. Bai. Ogeita, azken astea, ez?
2: Bai. Eta ongi, ba, horretan lantzen, gero joaten gara Sarajevora, taldeko batzu.
4: Bueno, hemengoak Lezkairu, bai. Osea, Lezkairu Barga gainekoak. Zu baita irati zu ez. Eta zer da, nazioarteko txapelketa hauetakoren bat?
2: Sarajevokoa da europeo bat.
4: Bueno.
2: Eta bestea bai da nazioarteko.
4: Eta nortzu joango zarete, Sarajevora?
2: Ba, Mohamed, Leire Txani, Eire Txani. Sofia Kotoban,
3: Naia
2: Álvarez Tani, eta
4: bueno,
2: Gerardo.
4: Eta Gerardo. Artzaia, zuen artzaia, eh? Bueno, eta hori zer, merituz edo antolatu duzue,
2: ba,
4: bueno, europeokoa, bai, ez? Hori izango da, Espainian egin duzu telako.
2: Ez da, klubaren
4: bai.
2: Arira.
4: Ja, ja. Eta gogotsu orduan.
2: Bai.
4: Boltokatuko zaizkizu azterketak, ez? Ez nuen gaiztoa izan nahi. Baina, zortartean. Bai, bueno, moldatuko zarete.
2: Bai,
4: bai. Eta pozik orduan.
2: Bai.
4: Orduan pixka bat orain zure esplosioa izan da aurten. Iratizuk ez zentzuten orain. Zer diozu beste neska jatorronetaz?
3: Bai, azkenan Gerardo beti esaten digu gure urte oberena gaudela, pues hori unibertsitate urteetan, bueno, segun batzuk ikasten duen, baina 20 piko urte horietan, eta ia da dago arrisku asko, ze jende asko ikusten du kirola justo hor,
4: bai.
3: Eske zaudete zure zuen
4: onenean,
3: momentu, fiziko onenean, eta da momentua esplotatzeko, ze benetan orain lortzen badituzu gauzak, horrek pues emate izkizu edo bekak, edo laguntzak unibertsitatean, orduan berez orain da momentua, eta aldi berean jendeak ikusten duen momentua, eta esaten dugu jendeari, pues,
4: animatu nahi dituzue jendeak. Bereziki nesken kasua izaten da edo mutilak ere bai adin hauetan?
3: Uztut, nesken dagoela tendentzia bat kirola ustera lehenago, pues, referente faltagatik, priorizatzeagatik beste gauza bat.
4: Ikasketak eta ez.
3: Baina, bueno, egia da zeikondan badagoela berdintasun handia eta hor zortea daukagoela.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, barduan orain topera, ez, entrenatzera.
2: Bai.
4: Sarajevo esan dezu, eta?
2: Sub-21,
4: hori non izango da?
2: Hori da, Ciudad Realen.
4: Eta noiz jokatuko da?
2: 23.
4: Ah, 23 hori, eta Sarajevoko andoren.
2: Bai.
4: Maiatzan ere, ekaina?
2: Sarajevo da, ekainaren 17 nazten da uste, eta maitzen da 20.
4: Bueno, ze ongi, ez? Bueno, bueno. Ba, hemen itxengo ditugu emaitzak, aber zer moduz aritzen zareten?
2: Ja.
4: Bueno, neskak, ba, ezakit zerbait esan nahi duzuen, orain Gerardok ez gaitu, orain zuten zer moduz da bera irakasle gisa?
3: Jo, daukagu kristo, zortea Gerardorekin, badara mazagu berarekin urte pila bat, eta azkenean, taikondora gehien lotu gaituen zerbait, izan da bera entrenatzaile moduan izatea, aiz Sarajevo bezalako txapelketak edo ongaren beste batzuetan, ba, igual beste klub batzuk ez dira animatzen horrelako kirol inbertsio bat egitera, da denbora, da exigentzia, eta bueno, ez daukagu, ez gara kexatuko.
4: Aurten gainera, ja gaia zaldatuta, bueno, zaudete trantsizio urte batean, zeren udaletxeko obrak direla eta ba, hemen zaudete zelandin, nahiko estu imaginatzen dut, ez? Baina bueno, bueno, zer egingo dugu, ez, tokiaren gatik esan nahi dut, Labaderok, bueno, ematen du, ez, zabaltasun bat, ez?
3: Uste genuen okerrago egon behar dutela, bai. Bai, genituen perspektiba bat nahiko txarra, baina gero lurra dela ondo gaude. Ia da, gero montatu barko dugula dena, mugikortasuna da pixkat rolloago, baina espazioak ezin gara inbeste kexa.
4: Oso ongi. Bueno, neska bazorionak, eta berari esango diogu Luziari, ba, ongi joan, eh?
3: Bai, okay.
4: Ongi joan gozaio Espainiakoan, seguro, eta baita ere Sarajevo. Ara gainera Sarajevo, badu, eh? Yeah. Alako, ez, badiru dior gimnastak eta, ez, borrokalariak, eta... Bueno, neska, eskerrik asko, eh?
3: Uri, uri.
4: Ale...

0: Bueno, hortxe, izan de ditugu taikondoan, ez da eta Unibertsitate Txapelketan aritutako bineskak, eta bagoaz orain Altsasu Institutora Iruñeko Iturrama Institutuak paperezko zubien lehiaketa antolatu baitzuen, eta bertan parte hartu zuten Aitor Antzar Lobok eta Unaix Márquez Gonzálezek. Altsasu Institutoko ikasleak dira, Iñaki Aldasoro Lezea irakaslearekin batera lanean aritu dira, eta hoxe, ba, gure lankide Alfredo Keiniko elkarrizketa izanen da jarraian entzungo duguna.
1: Altsasu Institutora etorri gara eta teknologia klasean gaude eta aldamenean ditugu Unaix Márquez González, eguerdion.
2: Keixo.
1: Eta hemen bere ondoan, Unaixen ondoan dago, Aitor Antzar Loboa, eguerdion.
3: Keixo.
1: Entzun dudanez, Iturrama ikastetxean paper bitx edo paperezko zubia lehiaketan parte hartu zenuten pasaden maiatzaren 14ean eta 15ean eta ara joan zineten okerrezpadako Iñaki Aldasoro irakaslearekin, hala da?
2: Bai.
1: Lehiaketa bat da, jende asko parte hartzen du horrelako lehiaketa batean, ze ni ez nekien paperezko zubiak egiteko lehiaketa zegoenik, Aitor?
3: Bai.
2: Gora bera 140 horrela.
1: 140 talde.
2: Bai.
1: Biderbi gutxienez, ba, dira 180 edo 300 persona baino gehiago, kasi.
2: Bai.
1: Paperezko zubia lehiaketa. Nola egiten da paperezko zubi bat?
2: Pues lehenengo hasi denuen egiten interneten behiratzen, pues, zubiak eta horrela.
1: Altsasun ere badaude zubiak eta horiek begiratu zenituzten ere edo...
2: Bai, batzuk bai.
1: Eta interneten eta Altsasuko zubiak begiratuz eta idearen bat atera zenuten, garbio?
3: Bai, atera genuen más o menos nola egin zubia.
1: Eta zer nolako zubia egin zenuten, Unaix?
2: Lehenengo gure idea izan zen, pues egiten nola bitutu enpalme batzuk egiten.
1: Tutu hogiek paperezkoak zuek egiten zenituzten?
2: Egiten genuen enrollatzen paperak.
1: Folio normal bat?
2: Bai, folio normal bat.
1: Eta egiten zenuten zere, pajita bat bezala?
2: Bai, gutxo gara gara bai.
1: Eta horrelako bi egin zenituzten, lehenengo?
2: Egin genuen hiru.
1: Hiru.
2: Eta...
1: Claro, baina hirurekin ez duzu ezer egiten, lotu egin bar dira.
2: Bai, egiten genuen enpalme bat bi tuturekin. Eta horrela geratzen zen tutu bat oso fuertea. Eta horrela hiru. Plataforma izateko.
1: Plataforma edo oinarria jartzeko hiru tutu, bata bestearen barruan, kasi-kasi ulertu dudanez. Eta hori plataforma eta zer ziren, maila hau bezala, zubia laura o nola zen, Aitor?
3: Zen forma laukitu zen bat.
1: Eta orduan zen oinarria eta goraka ere. Eta goraka nola egiten da, ze oinarria bai, pegamentoa eta zeloa edo lakoa balio zuen edo nola egiten zen hori?
3: Jarri genuen kolatxuria eta silikona pegatzeko.
1: Eta horrela sortu zenuten laukizuzena zen zubi bat. Hori egin zenuten institutoan edo joan zineten Iturramara egitera?
2: Ez, egin genuen hemen institutoan.
1: Denbora asko eman zizuen zubi hori egitea, Aitor?
3: Bai, asko.
1: Egin probatu egongo zineten, ze lehiaketara ez zenuten lehenengo ongi aterazena eramango edo probatu zenuten?
2: Ez, izan genuen asko failoak eta horrela, pisua, zegoen limitea, ere bai ez itxazten zela oso ongi papera eta silikona eta hori, baina zendu genuen azkenen egunan, ez da.
1: Azkeneko egunerako, lehiaketarako dena presto orduan. Esan du pixuaz pasatzen zela, zer zeuden neurri batzuk, Aito?
3: Bai, pixuaz gehien pixatu behar duena zen 300 gramo eta pasatzen zuen.
1: Paper asko sartu zenutelako edo kola gehiegi?
3: Uste dugu dela kola asko jarri duelako.
1: Eta papera busti eta gazama gehiegi, ez? 300 gramo hori zubi txiki bat da, ozer, Unaix?
2: Bueno, zenbat tutu jartzen baduzu, pues, da ondia edo ez, baino jarri genuen asko, eta zen, pues, ertaino.
1: Unax, zubiak pisatzen zuela asko, Aitorrek esan du, 300 gramo, pisua bazen baldintza bat, eta gero bazegoen beste baldintzaren bat, esan nahi dut, izan marzen tamaina handi batekoa, horrelakoa, zerbait bazegoen?
2: Bakarri zegoen limitea zabaleran, eta...
3: Bai, maksimo bat, uste dut dela marzentimetro.
1: Proba asko egina gero, lortu zenuten, zubi laukik zuzen bat egitea. Hori, joan zineten Iñakirekin Iturramara, Iruñara, eta zer egin zenuten Iruñara, instituto arretara sartu, bueno, lehenengo eta ben klasea galdu. Ezta?
3: Bai.
1: Ongi?
3: Bai, oso ongi.
1: Iruñara joan zineten zuen zubiarekin, eta zer egin zenuten, Aitor?
3: Lehenengo sartu institutuara eta...
1: Zer, izena eman, eta horrela?
3: Bai, gero egin argazki bat denok, eta egin proba, zenbat pitzaten duen.
1: Egin bar zenuten proba hori epaimai baten aurrean edo...
2: Bai, zegoen bi epaimai, eta pues zegoen bi maiak, eta jarri hor bi maien artean daukaela neurri bat maiak, eta gure zubia zeukaen plataforma txiki bat, egurrezkoa, eta hor engantzatzen da, pues... pisua eta hori jartzeko.
1: Eta lehiaketa zer zan? Ia zein zen pisu gehien eusten zuen zubia?
3: Bai.
1: Zuen zubiak zenbat pisu eutsi zion?
3: 15 kilo.
1: 15 kilo? Paperezko zubi batek 300 gramo dituena? Asko da, ez?
3: Bai.
1: Espero zenuten, proba eginda zenuten hemen?
2: Espero genuen pizkat gehiago, baino...
1: Bai. Zuek pozik 15 kilo hoiekin?
3: Bai.
1: 15 kilo, hori zubi bat mi maien artean pesatzea, hori oso azkar egiten da. Egon zineten bi egun lehiaketan, Iturraman, ze, Iruñan lotan edo taparrandan, no, zer?
2: Egon genuen egun bat bakar.
1: Bale, eta hor, baina egun bat luzea da. Zer egin zenuten, zuen zubiaren proba egin eta gero?
2: Gero joan genuen denda batera, hemen institutoan jolasten dugu jolas batera Iñaki esan zigun, pues, kezen oso nola estrategikoa eta horrela, eta joan genuen denda batera de comics eta horrela, eta zegoen sobrez jolas honetara.
1: Eta ze jolas den badakigu, oizena gogoratzen duzu?
2: Magic. Bai.
1: Eta orduan, ze, Magic kartekin buelta etxera?
2: Bai.
1: Eta probatu zenuten. Eroso izien ituzten Magic zera, sobreak. Eta lehiaketa bat zen, paperezko zubien lehiaketa. Zer moduzko emaitza lortu zenuten?
3: Nire ustez ongi.
1: Irabazi zuen zubiak zenbat kilo hartu zituen, utzi zion? Badakizue?
3: Bai, 22 kilo.
1: 22 kilo, la letxe. Zuek pozik, bueltatu zineten Iruñatik?
3: Bai.
1: Horain ze, erakutsi diezue, zuen ikaskidei eta etxekoei zubiak egiten?
2: Esan digute, pues, nahi duela ikusi eta horrela.
1: Eta etorri dira, zuen gelara ikustera?
2: Eraman dute gela batzuk.
1: Eta, zera, joan zarete gelaz gela, saltzera zuek?
2: Ez, pues, geuden hemen...
1: Klasean zuek.
2: Bai, eta etortzen zinen, pues... Nola zen eta horrela.
1: Behar bada animatuko dira, beste baterako, beraiek, heldudan urtean, igual.
3: Bai.
1: Paperezko zubiak egiten, Aitor, zuk zer ikasi duzu?
3: Egin gehiago lan taldearekin.
1: Eta, Unex, zuk zer ikasi duzu?
2: Beste kurtsoak pues, egin dugu, baina hau izan da nola más serio eta horrela, izan da polita.
1: Bai. Hor daude fisikako indarrak eta horrelakoak, ezakite Iñakik aprobetxatu duen, irakasleak aprobetxatu duen olako gauzak erakusteko, edo?
2: Bai, asko erakutsi digute.
1: Bueno, eta orain, lehiaketan parte hartu ondoren, orain, altsasun joaten zarenean eta ikusten duzunean zubia, edo Iruñan, edo Donostin, edo Etxarrin, edo Arbizun, edo ikusten duzunean zubia, fijatzen zarete?
2: Bai, bueno. Fikatzen gara formaz eta hori.
1: Eta indarra izango duela.
2: Bai.
1: sikira zuek pasatzeko eta nik ere. Bai.
3: Bai.
1: Bueno, pues Aitor eta Unai, eskerrik asko paperezko zubien lehiaketaren berri emateagatik eta bueno, ba nor daki urrengoan igual beste zubi batean topatzen dugu elkar. Eskerrik asko eta ongi segi, asko ikasi.
2: Agur.
3: Agur.
0: Kulturari begira, maiatzak 28, osteguna da. Altsasuko musika eta dantza eskolaren ikasturte amaierako emanaldiak eta ate irekiak. Ikasturteak azken asteak ditu eta musika eskoletan urtean zehar ikasitakoa erakusteko entzunaldiak egiten ari dira. Altsasuko musika eta dantza eskolak egunotan hainbat emanaldi egin ditu. Esaterako astelenean konboen kontzertua izan zen Iortia Zabalgunean. 26an Aita Barandiaran zaharregoitzan egon ziren musikari gazteak. Eta 27an kolektiboen emanaldia izan zen. Gaur koruaren entzunaldia izanen da musika eskolan eta bihar, maiatzak 29, Euskal Dantzan 6 eta 13 urte bitarteko taldeen ikuskizuna Iortia Kulturgunean. Emanaldiak bizat izanen ditu, lehenengoan dantza tradizionalak egin dituzte eta bigarrenean Euskal Dantzaren urratxetan oinarritutako koreografia garaikideagoak. Sarrerak euro batean eros daitezke Iortia Kulturgunean. Ekainaren batean, Altsasuko Musika eta Dantza Eskola bertatik bertara ezagutzeko aukera ere izanen da, ate irekien jardunaldia antolatu dutelako, goizeko 11:00-etik eguerdiko ordu batetara. Castillo Suarez eta Nerea Balda eta Jon Miranderen inguruko solasaldia bi ahotsetan zikloan. Nafarroako 6. liburuaren azokaren baitan bi ahotsetan literatura topaketak liburutegietan zikloa antolatu dute eta tartean ekainaren 3an asteazkenean arratsaldeko 6:00-etan Lakuntzako liburutegian Jon Miranderen inguruko Mirande arazo alagu solasaldia eginen dute Irati Jimenezek eta Mikel Sotok. Eta egun eta ordu berean Nerea Balda Irurtzundarra eta Castillo Suarez Altsasuara Leitzako liburutegian izanen dira nola idatzi poemak eta narrazioak Instagramen garaian solasaldiarekin. Ekainaren 2an hizketan izanen gara bi idazleekin eta bueno, Guaixi Astekarian ere bihar solasaldiari buruzko erreportajea izanen da. Beietz eta Los del Rayo taldeen etapa berria. Kide berriak dituzte Beietz talde Arbizuarrak eta Los del Rayo talde Altsasuarrak. Sare sozialetan jakinarazi dutenez, Beietz taldeak Olatz Andueza akordiolariari ongi etorria eman zioten agurainen emandako kontzertuan eta Los del Rayoren kasuan lauko kide taldea izanen da berriro eta Iñaki Aldabe baxujoleari ongi etorria eman diote. Ekainean ekingo diote kontzeptu etapa berriari Aguilar de Campón eta Iruñean hain zuzen ere. Amandala, Olazkin grabatutako filme laburrak saria jaso du. Nafarroa zinema lurraldean 2024an Olazkin grabatutako Amandala filme laburrak Adakame Diversitaterako zinemaren nazioarteko jaialdiaren aurrekontu txikiko filme labur onenaren saria irabazi zuen. Filme laburrak Nafarroa zinema lurraldearen saria jaso zuen ere. Alzheimerraren inguruko lan bat da Amandala. Sergio Bezos, La Revuelta telebista saioko umoregilea Olazkin. Etzi, maiatzako 30, arratsaldeko 7:00, Sergio Bezos umoregilearen monologo barato Madrid bakarrizketa saioa izanen da, Olaztiko kulturretxean. Bezos, Radio Televisión Españolako La Revuelta saioan ateratzen da. Saioa grabatzen hasi aurretik bakarrizketak egiten ditu eta publikoarekin hitz egiten du. Sarrerak 10 eurotan eros daitezke Olaziko udalaren webgunean, baina oso gutxi gelditzen direla ere aurreratzen dizuegu. Hauxe izan da kulturari begira.

0: Nagoazen ba, egunero bezala sarean jartzera Eire taldearen abestiarekin, oso, bueno, dantzagarria ez, amaitu baino lehen abesti honekin bagoaz. Sakana aldetik abiatuko gara, Eneida Carreño, egunon.
1: Egunon, haze kasualitatea, nik aita neukan.
0: Gara.
1: Baten, Eire taldeko partaidearen aita neukan jarrita, uste dut ez, bai ez, Maia.
0: Bai,
1: bat abeslaria da, uste dute, talde horretako abeslaria alaba da. Bai, ba, hoxe, bueno, kasualitateak, izaten dira. Hemen txe berriz ere zuek ikusten nauzue, eta ikusten ez nauten entzako, ba, ilunpetan. Guau, eske, sekulako beroa jartzen da hemen, goizean bai korrientean jartzen dudala, eta... Baina, buf, atzo oso gaizki atera nintzen, erdiz zorabiatuta, eta, bai, eta gaur, oraindik zabalik daukat pixkat, gaur gauean badirudia haizeak beste norabide bat hartuko duela, eta zain nago, norabide aldaketa horren zain nago, bai, nila, buf, niretzat gehiegitxo, baina, bueno, hoxe. Hau da giroa hemen, bueno, etxarrin.
0: Hemen zen du bakarrika gaur eta bihar izanen dela, eta aste buruan ez, ja pixkate temperaturek ez jeitxi eragin dutela, baina ez dakit, ez gara usartuko, bada ezpada, gero agian, aber aste buruan ez, temperaturek ez duten jeisten, eta gero zerbait esaten diguten, beraz, gaur eta bihar ala mantenduko da, temperatura altuekin. Eta leitzaldean zer, temperatura altuak ere bai, Unai Zabaleta, egunon, ez zaitu guentzuten, Unai. Mikroa itxita izan handuzu.
2: Egun honetan, esaten nuen, temperature altuk diela, jena itxidot, bineo, goizen freskatu dite, pikin betau, labe bat ziru dien, gaur etorren izanen, eta freskatu denaren berrize temperaturek nahiko, boixe, bero kontu diela nabarmen, eta gautiro bikaini hartzen lori bai, hori ez totukatuko, zo dagarri. Bino, bero handik die, eta atzoa txalden hemen itzen gainean, grabazio batzuk itzen, eta bai, bero hau labe bat zirudien, bineo tira. Bixen dago. Etorriko die, hotzak, etorriko die, zapuratu, etorriko die.
1: Bu, nien naiz zapuratuko. Atzo bai, batek ere esaten zian, eske nahi ber, nien naiz kexatuko euriarekin eta hotzarekin, baina honekin, bai, batek esan zion, bai, gero etorriko da euria, eta, nire hotik ez duzu entzungo kexarik. Eta esaten, hombre, bai, egia da. Bueno, batzuek gustorago urtaro batzuetan, beste batzuetan baino, baina, wow, eguzkizaleok ja nahikoa hartu duzu, En fin, hola xen. Bueno, ba, ez dakit, soinuari heldu nahi diozuen, edo beste kontu batzuk dauzkazuen horrela tartean, esan jon.
0: Ez, soinutik astea eskatu behar nizuen, aberrunaiek beste, ez dakit, atzo, Venezia esan zenuen, eta horrekin ja galdu ninduzun, ez dakit. Hori lagungarria, edo uste zenuen lagungarria izango te zen, esan zenuen, ez? Aztarna edo pistan bat lagungarriak direla, beste batzuk ez hainbeste, eta nik esango dut, hau, ez zaila bate lagungarri egin,
2: Nahi. Bona, baina, zuek eskatu zineten pista, bani pista eman nun. Gero, hori lagungarri den edo ez, trakatrin, trakatran.
1: Yeah.
2: Hortxezeok, koeska, edo zein modutan, Venezia nik aipatze horrekin, bihar zertxo bait gehiu ikasiko duzuen, nik ikasi duten bezala. Hori esan da.
0: Zerote.
2: Hauxe, soinue.

0: Zenik Venezia san eta otsori entzun galduta nago era bat. Mesedez entzulek deitu eta argitu bidea.
1: Izan diteke estrategia bat nahasteko, nahizta egie izan, ez? Ez dakit, eh? Galdetzen dut. Nere aldetik esaten dut, eh?
0: Haunek ematen du, iruzurraren azken jola sau modan jarri zena batek ez dakiela ze hitzetaz ari garen eta besteek bai, eta deno, bakizu eze jolasetaz ari naiz. Iruzurrarena, edo gezurtiarena, edo azken aldian jokatu dena, denok hitz bat dakigu batek izan ezik. Eta bat hasten da esaten, ez? Adibidez, hitza da urdina, ba batek esaten du zerua, besteak itsasoa,
1: bai.
0: Besteak ura, ez? Ba, eta batek lortu behar du besteek ez jakitea bera dela hitza ez dakiena. Honek ematen dit pixkat, ala, ez? Zu badakizu zertaz ari garen besteok ez? Eta kasu honetan da alrebes. Besteok jakin behar dugu, ez? Zer den.
2: Nik esango dizut, bari naiz hemen irudiak begiratzen, eta gondola batzuk puntan, gondolaren ferroa edo esaten dena, metalikoa da, eta igual, pues, hortik etor daiteke, soinu ere bai, metalikoaren soinu hori, baina ezagit. Bueno, a ber, dei bat, daukagu, ia. Zer dioten? Egunon. Egunon, Reyes.
3: Hemen itzaltean, baino ni ere ez naiz kejatuko, indikan, pero adela eta ez dela. Ze gustora, me katxiz, lamaz. Egia, buelta nik ematen diot bintzet, Gutxe ateratzen ez kalera, baino ematen diot buelta. Oraindikan, Bai. Oraindikan, bai. Aizegoa jotzen duenean, nola, eta aize fuerte hori, eta hola, orduan pixka bat aspertzen naiz, hortxak, lehioak ezin dituzu iriki ere, eta bueno, baina bestela gustora. Eta ez dakit, hori, Venezia esaterakoan, etorri zait, aber badaude, estores venezianos, estor veneziano edo deitzen dena, unai, horti doa, pues gaur esango dut, lehen bogunean kurtina esan nuen, rirra, pues gaur, estorea izango duzu hor nunbait ere, eta jaso eta jaitxita. Vale?
2: Vale.
1: Estorea, jetxita jaso.
3: Bueno.
2: Bai, kortina edo estorea, bai.
3: Baina hori deitzen da, ere?
2: Bai, venezianak deitzen dira, bai, egia da.
3: Orduan, Pues horrelako zerbait. Bueno, venga, jarraituko dut. Entzuten gaur.
2: Venga, ba, eskerrik asko Reyes.
3: Venga, bai,
0: eskerrik asko Reyes.
1: Gaur beste pista bat ere emanen dote hozi modutan,
0: Baina lagungarria, mesedez.
2: Ba, hombre, hau bada, ez? Egia da, bai, badira, nola izaten dira, laminatuak bezala, horiek dira venezianak. Esan nahi dut, estoreak eta

0: Beraz, nik esanen dizuet eta gondola aipatu duzu, segare bai, ez, momentu baten.
1: Bai.
0: Vale, ba... Irratiko soinue da. Beraz, gondola eta olakoak baztertzen joan lasai. Hmm. Vale?
1: Vale.
0: Hola, ¿qué hay?
2: Vale.
0: Hori bada bueno, pista.
2: Orduan gehiago bagoaz persianetara. Kontua da ez ditugula ikusten, ja? Hemen zuek nereak ikusten dituzu, eh? Egurrezkoak direla eta kontraleioak eta.
0: Da,
2: kamera onuzkaldera dudalako, baina claro, zukor ta kamera ez duzu mugitu nahi, ez? Erakutsiko diguzu leioa nolakoa duzun? Aber eguzkia nola sartzen den.
0: No, eguzkia baina ez da sartzen duzen modu.
2: Ah, ez da sartzen. Ah, beira.
0: Baina honan, emaz erakutsiko izote, eh? Erakusten nahi dozo?
2: Venga, ba. A ber. Ongi. Vale. Ongi. Ez da sartzen, ez? Ez da sartzen, babestua duzu, bai?
0: Babestuta nago.
2: Bai. Ongi? Mm-hmm.
0: Bihar argituko zer den, bihar inauzozketa, bihar banatuko berri garako kutsa norkera manen batek daki, beraz entzulek, 9848610, 9144, karrape.
2: 9848567074, goixe, eta 6615245, mezu bidez, mugikorrera. Errigora kutsa bihar zozketatuko dugula eta, badut hemen, bueno, zuk ezagutzen duzu, irratira sartzeko aurreko txokoa, kutsaz beteta. Errigora. Arronizko olioa. Gela osoa dago. Sartzeko lako pasabidestua daukat.
0: Hemen daude udal pabellonen, gaur goizten izan naiz. Beraiekin, bueno, bihar jasotzeko eune da hemen leitzen. Errigorako azken kampainan olioak eta kontserbak eskatu ditunak bihar jaso bar ditu atxalden. Eta pabellona dago.
2: Claro.
0: Ara, eta azken izuzi ongi antolatuta daukean.
2: Bai.
0: Ze daukea, pertsona bakoitzek eskatu duna, mm-hmm. jada, den berea elkarrekin, mm-hmm. beren tiratxo izan abizenekin, zer eskatzen duen konprobatzeko, eta ta. Orduan biara txalden, jendea jonen da, hartuko do berea, eta etxera. Beraz, errigorako produktu gero hemen die, kanpaina gaina ederra izaten da, oliba dela, konserba diela, lekale diela, arrozak diela, bueno, badakigu despentsa betetzeko ematzen dula kanpaina honek eta bueno, jaketa aipatu duen nahi da, ba hemen gauze bera. Gure telefonoak aipatu ditugu, aralarreko telefonoa aipatuko du Jon.
2: Eske ez dago. Ah, vale, ez nuen ikusten. Bai,
3: telefono dei bat.
2: Ah, letra neukan hor eta vale. Bota.
3: Bai, berkatu. 9848604503 eta 676-9900002 telefonan mezuak jasotzeko, beraz. Lagundu nazazue. Una bienvenida.
2: Eta gure kirol kazetaria ez da osatu zer?
3: Gure kirol kazetaria ez da osatu, ez? Nik uste finalerako indarrak hartzen ari dela, datorren astelenean bakronika om eta dotore batekin etortzeko.
2: Arrazoi duzu. Atzo pilotak eta aukeratzen ibiziren. Bai.
3: Bai. Ez da egite, mendik pasaden batek esan dit, Rioxarra omen dela favoritoa. Zer esango zenuk eta zuek, Artola ez alda...
2: Nik ere esango nuke bera dela, baina ez ninduke harrituko ere, Artola dagoen moduan ere bera gailentzea. Baina, bueno, hola a priori, egia da, bueno, jokatzeko modua, eta bai. Nien naiz apostu zale, baina, bueno, eta bataka besteak ere, nik uste dute pozik egon naizela. Nahiago dut Artolak irabazten badu, baina bueno, postuko naiz ere Dariok irabazten badu. Bai.
3: Aposto egin beharko bazenu. Bueno. Egin beharko bazenu, pilota pasa behar badizute. Tak, zuk.
2: Bai, Dario.
3: A ber, ba. Atzo esaten zuten, ez? Nahiko pilota antzekoak, edo nik bideo motz bat ikusi dut, ez? Eta uste dute Dariok esaten zuela berak aukeratutakoen artean, ba

0: lak baton bat mantsoagoa bai, baina gehienak azkarrak, ez, biziak aukeratu dituztela.
1: Bai, bate, bai, esaten zuen bate pixkate motelagoa edo pixu handiagoa daukana ere, bai, bat zegoela, eta bai, bueno, hemen bakoitzak bere estrategiak izango ditu eta bere gauzak eta ber, a ber, a ber. Eta bai, esan nuen eguraldiak ere, bueno, segun eta ze eguraldi egiten duen ere baldintzatuko duela, baina bueno, freskura pikin bat ere etortzen bada, ba, a ber, hori ere ona.
0: Bueno, esan berra da, Nafarroarena ez, nahiko ongi alde hortatik
1: bai,
0: egokitu alde.
1: Bai, Labrit ere ja haize egokituarekin dago.
0: Agia da.
1: Bai, lenguan hori esatariek esan zuten, hor songi zeudela beraiek, hori, ba, freskura nabaritzen zutela ere, eta hoxe, bai, bueno, nik gaur behira, kirolak aipatu ditugunez eta pilota, eta gaur Nafarroako 63. garren Nafarroko itzulian afizionatuen mailako lasterketa hasiko da hemen sakanan. Eta
2: bai, tabida gainean mintxo neuken ordenagailun hori esateko ere bai ze
1: gustet
2: dira hartzen dizkigu gure
1: bai,
2: hiru herri.
1: Bai. Bukatzen da Oderitzen.
2: Oderitzen.
1: Hori da. Baina bueno, zuenetik pasatzen da. Ere
2: bai. Bai, Leitzatik bai, pasatzen da, Zubitatik heldu da Basakabi, Leitza, Uitzira die. Beraz, Nafarroko itzulia pasatzen da, bai, herri berri arakil, ez?
1: Iriberri.
2: Iriberri arakil erazten da, nahi da?
1: Bai, hortik abiatuko da.
2: Ordua badakizue?
1: Bai, badakit. Sinadurak eta ordu bat laurden gutxietatik, ordu biak laurden gutxietara, eta gero neutralizatutako irtera, ordu biak hamar gutxian. Eta hori, eta gero ja Zuhatzun etxarren ja, horre martxan jarriko dira. Beraz, ordu biak inguru. Hortik hori da, asterako eta 143 kilometro dituzte. Buah, erra, gaur ere
2: bai, egia da, ze, bai, hemen irakurtzen mendate zenbat ditun ibilbidea inberko due gaurkoan, eta tarten ba, gure bai Sakana, Lekumerre Larraun, eta gure Leitzaldea hau harrapatzen ditu, gure kasuan esan dizuetena, Basakabi zehatu beharko due, Uitzi alderare bai joan berriz, Larraunen bukatzen da Oderitzen, nahiz eta Sakatan azten den Iriberri, Arakilen eta Nafarroako itzulie. Beraz gaur, Nafarroako txirrindularien itzulie, hemen gure herriotatik pasatuko delare, aipatuko diegu gure entzuleri, eta eguerdi partetik aurrea. Bueno, hau esan da, izketan jarraituko dut, bakarrik egin nahi zentzulez, nire bilankidek jendea daukea, eta okupatuk daudea izue. Olako gertatzen denen, improvisazio tekla, edo botona, ematia izango zen ederra, ez da? Baina ez dugunez, norbera ibiardo improvisatzen, esaten kontatzen, edo dena delakoa azaltzen ikusten duna, eta niguan ikusten dutena, esaten mali madizuet, eneidari jendea sartu zaio, eta izketan aida, bueno, ba, jendekin, John Berriz telefonoz deitu dioa, eta hortxe, bai, ba, besteak beste, horre John telefonoz izketan aida, Larraun galkatekin, itzulia zokerrez bana izan, eta bueno, eta nibi itxarten hemen, kontu-kontari itzaspertun deus esan gabe, baino, ba, denbora itzen.
0: Eta pasari garela, ba, etapari hasiera emango dion arduradunetako bat dugu gurekin, Mikel Uarte, egunon.
3: Egunon.
0: Hala da.
3: Bai,
2: ez da. Gai, Mikel, esaten ginen, gainean bidamen guaixe aralartak arrape, eta hiru irratik ikutzen ditun, zonalde guztietatik pasako dela, Sakanan hasi, guretik pasatzen da, Larraunen zuenen bukatu ez da?
3: Bai. Hau da, bi urteko proiektu bat. Iaz, Arakilgo udala eta Larraun udala, erabaki genuen, ba, nola bat, ba, kirol, oinarrizko kirolario apustu, bueno, laguntza emateko, bi itzuli, bi urteko kompromiso bat zen, ez? Iaz, Larraunen hasitzen itzuliko etapa bat, eta Arakilen bukatu zuen, Itxasperrin, Aldaztik Itxasperri da, eta aurten da, Arakilen hasiko da, Iriberrin, eta Larraunen Oderitzen bukatuko da. Eta alik eta herri gehiena harrapatuz, ez Larraun, edo Arakileko, alik eta herri gehiena harrapatuz. Hoizan, biskatzen gure.
2: zuzenduko diezo, baina Arakilen eta Larraun herri gehienak harrapatu zaipatzen zion, hala da, guretik ere pasatzen da, eta zubitaldetik ere bai, zubitaldetik heldu da gurera, Mikel?
3: Ui, harrapatu nazu.
2: Horokitatik
3: gora izan dela, eta gero ezkurreti barrena etortzen dena.
2: Vale, orduan bai, hori da, zubitaldetik bai.
3: Ah, zubita bai,
2: hori da bai. Orduan ezkurraldetik, zubita ezkurraldetik, esan den dugu malerrekare hartzen dula, eta orduan basakabira ioko die, basakabitik jetxi, eta uitzi aldera hartuko du ulertzen dut, ez da?
3: Okerrez baina bai.
2: Bai, uitzi aldera hartu.
3: Detratu nahi temen,
2: Bai, nik uste ala dela, bai, gurera betire, bai, eta gero ja uitzi aldetik, ja, pentsatzen bukar aldela, arraun aldera, esan bezala uitzi aldera, oderitzen bukatzeko.
0: Hori da.
3: Bai. Lekun berriti pasako da, eta gero ja oderitzei ego da, eta, bueno, sortu du ilusio desiente sortu du oderitzen, eta zen dit erritan, bai, bueno, itzuli, Nafarroko itzulia, ez da Euskal Herriko itzulia, baina, bueno, bai, oso, ba, koloretsua, festa polita, kirol, oinarrizko kirola, ez, adibidez, iaz itzulia irabazitakoa, gero, bueno, ba, salto intzun, ba, ekipo garrantzitsunetea, eta orduan badu, bai, holako
2: bai.
3: Proiektzia badu, bai.
2: Bai, hori ongi dau, horre ilusio hori piztea eta herri txikiotan, ez da hori gustora, bai, ederra da. Bea, Mikel, bai, guain ikusten nahi naiz, Hiriberri Arakilen azten da, sakanalden azten da, baina gero beru taldera, oskotz, oroki, eta hor, zubi taldera malerrekara hartzen, gero basakabira joko die, eta basakabitik leitze iraoz, uitzi aldea larraunden sartuko diela, oderitzen bukatziko bantxe ikusten nahi naiz, aurreneko etapa da gainea, okorez ba naiz, ez da? Gaurkoa?
3: Aurreneko etapa da, ikanden bukatuko dena, eta gaur esten da.
2: Zoragarri haizu, Bueno, bai, jende jakin dezan, eneidak esan digu, eguerdi parten sinadurak, eguerdi parten azten dela Hiriberri Arakilen, ez da? Gutxi gara bera badakizu,
3: Bihurtan aztuna Hiriberri, eta bostak eta hoi aldea bukatuko do oderitzen.
2: Bostak eta hoi aldera oderitzen, osongi.
0: Hori, ordu hortan gutxi gara bera lehenengoak, ez? Ia gatuko direla.
3: Bai, suposatzen da gaina etapa den modukoan gatik ez dela izanen hor sprint bat, ez? Hausiko dela karrera. Eta taldeka diseinoan ikusten denez, hori denako tuten hartzen da, eta saiatzen dira, nahu itzulioetan, lau etapaetan, mota guzitako etapak, eta hau da hausita jatuko denetakoa.
2: Mikel, batetik dago, ez da, eta ze politxe da ze, beharrezkore bada, zuk ilusio hitz erabile dozo. Herri txikitan, gauze bada pasatzea, ez da, ezkurretik pasako da, uitziri pasako da, oroki eta ipatzen genio zen, zuenetatik, baina bukatu oderitzen ikena, eta herri txiki baten olako buelta bat, olako karrera bat, ez, horregun infrastrukturakin, horregun jendetzakin, horregun, bueno, berezia izaten da, ez da?
3: Bai, gainez, kasualitatez aukeratu oderitza momentu enten Larraungo herri bizina edo ume gehiena dauna, mezortzi ume daude, hirurogeita bost biztanle, eta horietatik mezortzi ume bide, eta orduan, ba, bueno, bai, sortzen du sekuleko, ez gaur behatzen jakoateko atzien autobusa, autokarabanak, eta, bueno, orduan, nobedade bada, herri txiki baten. Naiz eta oso itxuek egon herrioik, oderitzen pasatzen de, osea, ziklista asko pasatzen da, karretera oso rekurrente da, baina hor bukatzea sortu duen ilusioa.
2: Claro, hor bukatzeak eta elmuga hor jartzeak, ez, lehen ezaten genuen bezala infrastrukturaldetik, edo zuk esan bezala, autobusek diela, karabanak diela, dena delakoa dela, ba horrek ematen dio, ez da, olako beste nolabaiteko toke bat esan den genuke, ez da. Bueno, Mikel, esaten dio, ez da, gure entzule guziri, hurbiltzeko kalera txirrindularik eskertuko due bero honekin animatzea izakoak, ez da?
3: Bai, oso, bueno, bizitu ginen Euskal Herriko itzulia, bueno, beste eskala bat da, baina zendetza bat ateatzen ikustea, bendukilean bukatazun nahi zuten, eta bai, jende asko hurbiltzen da, eta bai, atentzioa deitzen du, amiste jende hurbiltzea ziklista ikustea, bai, gustatzen den gauz bat da, bai. Eta da ziklistek ere bai oso gustatzen hartzen omen dute, bai.
2: Oso ongi. Ez dakitena da, eunotako beroak oso lagungarri izanen dien, Mikel, kirolerako.
3: Uf, ez nuke nahi, horri, ez dakit nola, nola moldatzen den beroekin, ez? Esan behar da, gure errepideak ba, itzala asko daula, ez? Eta baino, bai, ostia, oso, bai, beroa, bai.
2: Bueno, hortxe Iriberri arakilen hasiko da, Oderitzen Larraunen bukatzeko enei data joan ez da, aurtengo edo betiro, guain gaur hasiko den buelta hausek, gero Martzila Riba, Foroa da, Erratzu Urda, Zubi, Iruña Alio, oik izan den die, lau etapakoa da, ez da joan?
0: Bai, igandean ez da, bukatuko dena, gaur hasi, eta lau etapakin igandean amaituko dena, eta honek, bueno, badu ez, ja profesional kutsu hori, naiz eta talde profesionalak berez, ez diren, oren bakio ez, italialdean eta dabiltzatela, baina hemengoak ere bai badira profesionalizatze bide hortan, ez dauden txirrindulariak ere.
3: Bai, hau profesionala dire, baina ez diek World Tour edo...
0: Hori da. Bai, adibidez, Ken Pharma, ez, izan daitekeen bat horrela ezagunenetariko bat egin aldena, ez, ba, hauek ere presente daude adibidez, Nazarroko itzulian...
3: Ekipoak die, bueno, bai, ekipoak die dituena profesionalak, baina hemen korritzen dutena die, ez dienak, bai, hola. Baina, iaz, adiz, hemen irabazituna, itxasperrin irabazituna, bai, ja, bueno, mundillo hortan, ja, esaten duten, bai, ja, irabazidunek, profesional emateko saltoko, ez, bai, eta, bueno, ikusten denez, etortzen dut, bizkat, bueno, hori ikusten da, ez? Nork balio du, nork duen ba, aukera, eta oso garrantzitsua.
2: Hor, begi ebotatzen aitzen denak izaten diela, ojeadore, edo esanen izena jarriko diogu, ez? Gero salto hori eiteko, ez da?
0: Hori esan behar nizuen, ez? Nork daki hemen gaur ikusi halko dugun etorkizuneko Bapol Seixas adibidez, ez? Hemen dik atera daitekela, eh?
3: Ba, esan daiteke Bapol Seixas hemen, ez, hemen dukilo onemantzula,
0: hori da.
3: Berrez, hor berretxitzun, ez zela kasualitatea, ez, San Miguelen irabaztea hor eman dio ja, hor zentzuna hau fenomeno bat da. Eta gaur, bueno, itzulian, ez, Nafarroko itzulian, olako hoi bilatzen da, ez, nola bat, impulso hori ematea, ez, bi, afizionatu, nola bat, profesionaleko salto hori eman alitzatzen.
2: Ikusten dut hemen...
3: Bai, edo bai behapena, eta Arrobia hau da, afizionatu mundu da Arrobia, gero momentu baten profesionalak izan den. Ikusten
2: Hemen ikusten duten ez, emezortzi, gutxura, gutxinez, emezortzi talde izanen die parte hartuko duena, irakurtzen nahi naiz.
3: Bai, guetak egiten maz, hemen.
2: Bai, hemen elastikoak irakurro ditut, beste gabe edo ikusi ditut, eh? Leku desberdinetatik, etorretako ekipoak izanen die, bueno, ba, gaur ikusiko dituguna gaizue, edo egunotan hemen aparroan betire, ba, itzuli honekin.
3: Parago sartuta, teberko da, iuzki, babesteko, baina...
0: Inoiz baino be, guardasola, ez da?
3: Egi, bai, itzesta oso politxin edetaz, baina gaurko ona gaurko da propusa bai.
2: Zora barri, bagaur... Esan bezala bukaera edo barkatu Iriberri arakinen hasi eta Oderitzen Larraunen bukatuko den itzuli hauxe, Jon?
0: Bai. Mikelek eta beste norrek ere bai, zu arduratuko zara, ez? Hasiera ematen, Mikel, ala esan dugu.
3: Ez. Anfitriona izanen da, Arakil, ez, Arakil ba, izanen da, Iriberriko ordezkari bat.
0: Barkatu.
3: Bai, eta, bueno, gu edan honen ga, baina, ze, bu isi hartuko duena, izanen da, eta guri tokatuko zaio, ba, sarik ematea, eta horako...
1: Horkoa da, egunon nenei da naiz, sakanatik ere bai, Iriberri Arakilgoa da erbiti, urtetan ere txirrindulari profesionala izandakoa ere bai, nik ez dakite horrekin, ez dakite, loturaren bat, edo apropos egin den, edo zerbait egin behar zaion, edo...
3: Ez dakizu. Osea, Arakilek ez dakizen gatik aukeratu zuen Iriberri. Guk aukeratu ginen Oderiz, baina egizoteko ez dakit Arakile zengatik. Hau da, udalek jartzen dugu diru eta udalek zutatuko hau zeta. Udala adostutako bata, egizoteko ez dakit zengatik aukeratu zen.
1: Bai, bueno, kasualitatez, bai, hori, ni gaur jakinduanean ere, eta atzu irakurri nuenean, esan nuen, ahi ba, karo, hemengoa da, ere bai, txirrindulari profesionala izandakoa ere bai. Bueno, orain bai, Nafarroako itzulia da, baina ezakite, galdetu dio zuen, hemen bisita bat izan dunik eta, baina zenbatetan ere dira gure eskualdeak ere erakargarri, ez, horrelako frogak egiteko, ez?
3: Kaskas. Hoi izan behar da oso erakargarri, ozera, guri topatu zaigu, parte hartzean, etu da galako tipismoa gustatzen zait, eta asko gustatzen zait horrengatik, paisajengatik, eta da.
1: Bai, bai.
3: Eta bai, oan parte hartu dugu, ba, iru tokatu zaine, iru etapa
1: claro.
3: Antolaketan.
1: Bai.
3: Eta tokatu zait itzuliako Sergiokin, eta tokatu zait Euskal Herriko itzuliakin.
1: Claro.
3: Eta egizateko, ose, privilegiatu dut batu omen gara,
1: bai.
3: Itzuliak, ose, eskualde osoa, itzuliak, eta gero bilatzen duten, bai, Euskal Herriko itzulia, ez, nola bat ipiskat irudi politioik, ez, helikoptero batetik irudia. Eta, ose, eskualdeok, diez, hortako oso altxor bat, ez, nolako, eta mota guztitako karrera kantolatu daitezke, ez? Mendie badugu, leku zelaia baditugu, eskualde bizkat ikusita.
1: Hori da, hori da. Bai, eta gero gu iruron eskualdea ere bai, ez? Pixkat ere, bueno, batzerakoan zuk esaten duzuna, ez? Etapa ezberdinak antolatu daitezke, pentsa Espainiako bueltak ere bai, ez? San Migueleko igoera ere hartzen duela, esan dut, paisaia, bueno, ikaragarri ederrak dauzkagu, ez? Eta proposak dira horretarako eta horregatik, ez? Behin da berriz ere, ba gure udaletako ateak, ez, jotzen dira.
3: Bai, tokatu zaizena, ez, hau hartzen dute denak, ez, sakana, baditu ezaguarri batzuk, ez?
1: Bai.
3: Zelaiek, aitzea, gero, bero bialdeta zerrak, ez? Bai, Urbasandia, Josami Goigoera,
1: bai.
3: Gero Larraungo Baiara, gero Malerreka, osea, hau dena, osea, itzulieketan antolatzeko, bueno, oso, bueno, eta nahiko handia da, ez, hor kilometro bat zuen da berreta ma, berreun kilometro kopuro eta iristeko, nahiko erresa, ez. Mm-hmm. Eta gero leku, bueno, hemen jendeak aleak ezen da, ez, ziklistakin, eta bueno, zera, leku oso berezi omen da, horreko zogak atolatzeko, bai. Mm-hmm.
1: Hor, Unai, aipatu dituzu talde guztiak, bai, azpimarratu, lau talde horietak, dauden guztien artean, lau Nafarrak direla. Dauzkagu Finisher, Rural Kutxa Seguros RGA, Telko On, eta Ostal Latorre Ederlan. Hoi guztiak Nafarrak dira. Bai, lau talde, Nafar. Hoxe.
2: Bueno, ba, hoxe. Eta lehen esaten duna, ez? Ba, txirrindularik animatzea ateratzeko zanen diula, bai, portu desberinetara, kaletara, edo iraotzen dien lekuta horietara, ba, kirolarik beti eskartzen dulako animo hori eta bueno, itxen den esfortzu hori ere bai, 100 kilometro esan dituzte, 140 gehiago.
1: Gaur, 143,2.
2: 143,2.
1: Bai.
2: Eta, bueno...
1: Horren buelta daude gehienak, eh?
2: Eguerdi eta aurren, atxaldeko bai. Aurreneko ordutan, peroak segurazkire gor joko do.
1: Bai.
2: Mikel egzien bezala paraosak hartu, aterki guardazolak hartu, babesen neon, eta ur botilen txat hartu.
1: Eta ur botilak ere, bai, ba, norbanakoak edateko, eta ziurrenik ikusiko ditugu ere, bai, txirrindularien ez, lepo gainean, batek baino gehiago ere, han ustutzen eta eskertuko dute gaur ere, bai, hala da. Bueno, ba, momentu...
2: Bueno, ba, Mikel?
3: Bueno.
4: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Pendiente genelako, eta eskertzen dizugu, tarte hau hemen sarean eskintzeagatik. Mila esker, eta dena ongi joan da dira, eta elmugan ere bai, dena ongi atera da dira.
1: Gero arte...
2: Aio, Mikel.
1: Bueno, ez dakit froga honetarako nik uste dut zela besteena, baina egia da, bueno, ez dakit Martineko txein dezaken edo ez, baina batzuetan ibiltzen da, izketan. Baina ez dakit kategoria honetan den edo beste kategoria batean ote den, eta gaur egun, osea, gaur ere eskualdera joan da, ez dakit esatari lanetan norri biliko den, baina bueno. Hori ez dakigu, hor utziko dugu. Ongi da, ongi da. Bueno. Ba, hoxe, ba, ba zein ere
0: ongi. Gure kirolkazetaria da bilandik. Egin ez dut.
1: Bai, bai, bai, bai. Ze sorpresa, bai, izan dut hemen bisita bat, kontu bat nahi zutela argitu, talako batean beste abotxo bat entzuten nuen da, hauek norekin daude.
0: Bai, ba, begira, egia esan behar, aitortu beharra da, pendiente neukala Mikelekin, ba, bueno, itzuliari buruzko zerbait aipatzea, eta ja. Ez genuen topatzen tarterik bion aldetik, eta esan dut, begira, ba, justo orain gaiaz ari garela, orain posible zenuk, eta esan dut, bai, bai, eta esan dut, venga, pues ala, hau, ba, kizu askotan, irratek bai, ere badugula, bai. Ezta improvisazioa eta
1: bai, bai, bai, bai, bai. Batzuetan eta gainera, bueno, hala egiten badira gauzak ere batzuetan ongi ateratzen dira, beste batzuetan hor zain zaude eta hoixe. Bueno, ez dakit soinua berriz gondolak edo Venezia. Ez gondolak esan dugu ezet. Ai,
0: azkutan veneziano, ez, edo, esan dugu.
2: Ez, esan dizuet, gondolak eta ez esan dizuet, irratiko sinue ez... delako.
1: Hori da, bai, ni berriz joan naiz ara. Vale. Venezia bai, baina irratian, irratiko soinua. Venga, eman, egurre. Anaiko?
2: Eta isiltasun hau?
1: Ah, ba. Espero nuen bitan jartzea.
2: Ja, belen hiru jarri ditxot.
1: Ah, vale.
0: Ni erratian isiltasuna ez daun getorria, unai.
2: Ado, segun.
0: Susto.
1: Isiltasuna horregatik zen, beste igabe.
2: Martino beti izan du ez, bino. Ola, isiltasun segundu batzuk, ola, tensio hori sortzeko, wau, nahi guztien zait hori.
0: Bai.
2: Zoragarria da.
0: Bai, gero, zuk daukazulako, ez? Horrela indarra, claro. Boterea zuk duzulako, beste. Claro.
2: Hori da, elkarrizketa batzutan, ez? Segun ze elkarrizketa ze gaiden sakona ibalin baza, ez? Edo gai bat potentea balin bada. Bateko isiltasun, galdera baten ondorengo isiltasun hori da, uff, eta guain? Zerantzungo, eta boa, horrek indarra matzen dio, ezta? Bueno, tonteria hau esan ondoren. Bueno, nik uste bai, eta... aipamen txiki bat, besteik ez balema da, urte betera hauteskundeak izanen dira badakizue, udaletxe eta foru parlamentutako hauteskundeak izanen die, eta EITB Focusek inkesta bat atera berri do. Horren ingurun, boto asmoa ezein izango litziken datozen, edo datorren hauteskundetara behide, ez da? Horre Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzkela, aipatzen da, bai? Ioera txiki batekin, Euskal Herria Bildu bigarren izango luke ioera handigo batekin, ze Euskal Alderdi Jeltzaleak inkesta honen arabera 0,8 joko litzike, EH Bildu berriz 0,3 gehiago joko litzike, PSOEk Euskadiko Partidu Sozialistak pitzimen jetxiko luke, Partidu Popularrak ere jetxi, eta gero Podemosek gehien nahi etxiko luke, Boxek pitin beti jo bai, baina tira, eta Naparroan, albiste da, edo albistea aipatzen due besteak beste, Nafarroko parlamentun, da batetik UPNek jetxi itendo, nahiz eta berak irabazi Naparroan, UPNek neko 2,3 jesten do, sozialistek jesten due baino gutxi, oso gutxi, iotzen dena Euskal Herria Bildu da, jesten nun pitxin bete geroa baik ere bai, Partidu Popularrak hortxe-hortxe, 0,1 gehiago lortzen do, baina hortxe-hortxe, Boxek 2,3, kontigo zurenekik 0,6. Datu okin, eta beti ere, esaten nahi ga, inkesta dela eta urte bete falta da, launek? Datu okin, Naparroan bai emango luke, gobernu balizko, gaurrungo gobernu babes honekin jarraitzeko. Alegie, ba, eskuinek ez luke lortuko gobernura iristea, baldin eta gainontzeko alderdi guzik ados jartzen balieke. Eta hiruburutan, bueno, ba, alkateke Maider Etxebarria Gasteizkoak ez beste gainontzekoak bueno, aprobatu edo gainditzen du, Jon Intxausti Donostiarrak gehien bat, ondoren dauke Joseba Aziron, ia 6 puntokin, 5,7 edo Aburto 5,5. Bueno, gutxi asko horik ematen aidie, eta igusin behar, urte bete falta da launek.
0: Bai, gustatu zaite lerroburuak dioena, ez? Nafarroako gobernua berrira osatzeko gai lirateke. Gai lirateke, ez duela zer esan nahi, egingo dutenik, ez? Ze urtengo ikasturte ikusita, ba, ez dakigu. Aber, badei bat dugula. Bai, esan?
4: Eso, egunon, jengeltzela, Manoli naiz.
0: Egunon, Manoli.
4: Ongi, eta zer?
0: Os, ongi, zer diozu?
4: Ongi, zuzenen naizate?
0: Zuzenen zaude, bai.
4: Ah, eske, deizen dut, zoriontzeko emakumeat, egun urte bete zituen aste azkenen, damere zidulako betelkoa, maritere, gaina oso ondamen dago, apesamez amanemen ziren, behar dinen, da, oi ba, muxo handi bat, oso lone dut, eta ez txedotzen egun urte bete zen, da, lara eta mar urte ezkeo zirren txeiten dut, en berko diot, emakume horreide, ja, joten den, betelo alda, alda pabila.
0: Noski, mende...
4: Ai, ai, ai!

0: Hola, Maritere. Agur betoa denai, eh? Eta agur, eta biber, epa, jo!
1: Apa, Manoli, mila esker, eskerrik asko.
0: Agur, agur!
2: Bueno, ba...
1: Oli indarra.
2: Bai, sekulakoa. Bai, bai.
1: Volumena jetxi behar izan dudote, eh?
3: Et, bai.
1: Bai. Oli indarra.
3: Bai, nola ateratzen duen, eh? Horrela, lasai hitz egiten egotetik, batean, ja! Ateratzen du hori rintzia, eta rintziak beti dauka indar hori mende bat, eh? Bet duela. Bete luko Andre honek 100 urte. Aber guk ere kontatu dezakegun 100 urte betetzera, eta gainera hain ongi, ze oso ongi dago, eta, bueno, ba ea, helduen urtean ere bai, 101 betetzen dituen. Ba, bueno, hortxe, Manoliren omenaldia, Manoliren irrintzia, eta ari ginen, ez, datorren urteko hauteskundei buruz, ba, pixkak ITB Fokusek, ez, zioen emaitzak, aipatzen, eta, bueno, hori. Ea, legealdi hau eta gero, gai izanen direla bai esaten du EITB-ek, baina nahi, gai bai, baina nahi, orean ire galdera, pena mereziko du, bai, ultraeskuinak ez du aginduko, baina pena merezi du ere ala ibiltzea, PSN-erekin. Uko bueltan da bilela, eta, bueno, a ber, A ver. Urte bete falta da oraindik. Bueno, hor aipagarriena igual izan daitekena da, ez? UPN-ren galera jarraitzen duela maldan bera eta zoritxarrez bozka hoiek, ez? Edo, bueno, ba postu hoiek Boxek eramango lituzkela, ez? PP eta Box UPN-ren porrotontan indar edo indar, bueno, indar gehiago, ez? Eskuratuko luketela eta, bueno, ba argi eta garbi, ez? UPN-ren gainberaren seinale garbia dela hau.
2: Bai, nik ez diet, kaso ondia irik egin ere, baina bai, ja hasi gara, saltxarekin, egia da, hainbat mugimendu ere ja badirela, badirudiga, ba hori, ba, pixkat ja hauteskunde usaina dariola, eta ja gainera, pues, olakoekin ere ja hasiko zaizkigu, segun eta nondik datorren ere, batetik edo bestetik joko du, eta bueno, hoien irakurketa saltxa, ez, orain hemen izango duguna, ez? Gaur, begira, ez dute tarte handirik irakurri, osea, irakurtzeko izan, eta gaur, garan, baina paperezkoan datorre elkarrizketa, bi horritara, luzea da, eta horregatik ez dut tarterik irakurritu galdera batzuk eta erantzun batzuk ere bai, eta ze interesgarria Ines Olaizola da, bera, ustut, okerzpanago, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea, eta ari da pixkat, ba hori, Zapatero, Montoros, pixkat epaitegietan, bueno, berak esaten du, por tráfico de influencias hori erakustea oso zaila dela, oso gutxitan izan dela hori, eta hortik tiratzen du, ez, baina bi horriko elkarrizketa eta erreportajea da, interesgarria da, askotan ere, ba hori, titularrak nola ematen dizkiguten, albisteak nola ematen dizkiguten, ez, eta nola ematen duen, ez, bo, ez, orain adibidez, ez, Ferrazeko hau bota dutela, eta nola eskubi alderdiko eta ultraeskuindarro hoiek ja, nola ikusten duten ja, bueno, dena, ez, lokaztuta, dena dagoela, ez zer baino lehen ere, nola, ja, bueno, epaiketak egiten diren, eta beste, ez? Eta iruditu zait interesgarria dela, bai, gaur irakurtzeko pixkat gai horren inguruan kuriosidadea daukanak, Ines Olaizola, bai, gara egunkarien paperezkoan gaur, hori badakizu itxita egoten dela, bazkide ez bara zara eta hoixe. Eta, bai.
1: Ez amartun, egia da, inkestak die, eta inkesta beti hori beti aipatzen du, urte bete falta dare bai, non bat eta olako enpresak inkestak iten ditunen badakizue, horre, bueno, besteak beste boto, ze bozka emango ote lukean galdetzen da, besteak beste diot, eta hortik iten ditue olako, bueno, datuk edo ateratzen ditue. Claro, hor kontutan hartu behar die gauze mordoska. Zuk esaten zinunen harira, zera John, batetik urte bete falta da, bestetik hortxe, ikusiko dugu, PSOE-en nondik norako honek ere zer ematen duen, edo zer ez duen ematen, edo dena delako, eta barruz bat urte bete honek askotarako eman baitezake, ez da? Baina, bada, albiste bada, hori alabeteko balitz, aukeran, gai izango balie, aukera izango litzikela, formula hori errepikatzeko Nafarroan, eskuin muturre, gobernura ez iristearen, ez da?
3: Ez eta batez ere UPN gobernura ez ailegatzea gatik. Ja, oposizioan alakoak baldin badira, bueno, honekin dena esan da.
2: Justu, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur galdetu diote PSE,
3: ez? Ze bada, hori mantentzen dute, ez? Euskadiko estikoa mantentzen dute.
2: Bai, galdetu diete eta... preste ongo liratekela urrengoetan ere PNV-rekin hori, gobernua ere adosteko eta beste, ez? Eta atzo justu ere Otegiri entzun nion hori, ez zaigula komeni inorri ere hauteskundeak Espainia mailan, estatu mailan aurreratzea ere. Ez dela komeni, bueno, batez ere hori, orain eskuindar eta ultra eskuindar indar hoien igoera horregatik ere bai, ez? Eta sentzen ez hemen gauzak poliki eta gelditu egin behar da oldarraldi hori, ez? Eta ordun, bueno, pixkat hori ere aipatzen zuen, baina bai gaur berriz esan dute PNV eta PSEE hoiek elkarrekin berriz ere gobernua osatzeko preste egongo liratekeela. Ze egoten diren desadostasunak berehala konpontzen dituztela eta hori esan du, bai.
1: Bona, hortxe ikusiko da, eta oainiken eta mendik eta pentsa urte luze hontan, zenbat inkesta, zenbat datu, zenbat kontu, aterako den, eta hori guzik, bueno, tira ba, besteik ezen, ba, aipatzen joanenga. Ikusi dituzue Iruñako San Ferminetarako txupina zon hautagai, eh?
3: Bai. Eta urtero bezala, bueno, ba, bizpairu oso garbi, ez, denek merezi dute, baina beti egoten dira, ez? Bi hiru orokorrean gehienok uste duguna, ez? Ba, haueka, agian hauek bai merezi dute, ez? Adibidez,
1: hautagaiak aipatu Jon, zein bai, dien. Ez bai, da itor dituzun, eh?
3: Ez ditut eskura.
1: Bada Nafarroko Pilota Federazioa, batetik, bestetik, emakumeen kontrako violentzi edo bai sexistan kontrako emakume plataforma bada urgen Nafarroko urgentzietako
3: zuzendariak edo zuzendari
1: ordeak hori da gero badaude ikerkuntzan dabiltzean hainbat emakume eta gero badago Txantreako Santiago Abesgatza
3: hori da Bai, hori, esaten ari nintzen, urtero beti daudela, ez, alako bizpairu oso garbi daudenak irabazi dezaketela, nik hemen adibidez, indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma, nahiko garbi esango nuke irabazlea atera daitekela, bai, Nafarroko Pilota Federazioa ere, bai, adibidez, aurrekoetan, zakit joan den urtean ere atera zen, edo hautagai bezala bazegoen, eta, bueno, bioiek ikusten ditut oso garbi, baita emakume ikerlariak adibidez, edo larrialdietakoak, eske larrialdietakoak ere bai, San Fermietan espreski oso beharrezkoak dira, beraz. Bueno, nola baiteko aitortza hori, txupinazoa botatzearen orea izatea, merezi dutela, ez, esan dezakegu, beraz. Bueno, iruindarrok bozkatu beharko dugu.
2: Bai, hori zaman izun, orain da... Prozesua hau da, ezta? Hauek dira bost hautagaitzak eta orain ja irekiko da, ez? Bozka garaia.
3: Ekainaren bian irekitzen da, ekainaren 15 arte, uste dut dela. 15 arte eta begira, hau bai asko gustatzen zaidela, azken bozkaketa hauetan, adibidez, Los Caídosen performazio, berreraikitzea hortan ere bai, 16 urtetik gora jarri dute. 18 beharrean 16 urtekoek ere bai bozkatzeko aukera dute eta hontan ere bai txupinazoaren hautagaitzan ere bai 16 urtetik gora jarri dute. Beraz, bueno, ba nolabaiteko, ez, nerabe adin hortan ere beraiek parte hartzeko aukera ematea, ba nik oso positiboki baloratzen dut. gainera hain garrantzitsuak diren erabakietan parte hartzeko, ez? Txupinazoren hautagaitza, baina batez ere ez, Los Caídosen proiektuan ere, bueno, ba, ongi ikusten ditu.
2: Bai, nik ere gauza batzuetan, bai, egia da 18 dela, ez? Pixkate adinez nagusi izateko hori adina edo, baina herri galdeketetan nik ere positiboki ikusten dut zeia. Aizu, 16 urtekin gauza askotan parte hartzen dute, ez? Adibidez festetan, ez? Edo txupinazoaren adela edo parte hartzen dute, gazteak dira eta gero ba hori, eske etorkizuneko helduak dira hoiek ere bai, ez? Orduan, bai, neri ere ongi iruditzen zaiz zenbait gauzetan badira gai. 16 urterekin hainbat erabaki hartzeko eta bai, ba aipatu dituzun bi hoietan, bai, ez?
3: Bai, bai, eta gazte, oso gazte direnak edo heldutasun falta diotenak, nik 38 urteko helduak ez direnak ere ezagutzen ditut, beraz, adinak ez du zer esan nahi, 16 urteko gazte bat oso heldua izan daiteke, oso gaztea izan daiteken bezala ere, baina 16 urterekin ja kontziente zara, ez? Zer dagoen eta zertaz ari garen eta batez ere hori, ez? Ba beren erabakia ere bai. Joe, islatzea eta beraiek ere parte izatea, ba beraien iriaz eta, ez? Ba erabakietan, bueno, ba hori, ez? Etorkizuneko herritarrak direlako eta helduak direlako. Ba hoxe, San Ferminak berotzen ja
1: ilabete. Bai, horrekin lotuta eta jaketa txupinazoa izatean, hemen ere bagabiltzela, bueno, ez fase hortan, baino leitzen txupinazoa nork botako. Aurrena hautagaiek eskatzen die festa batzordek bai. Orduan galdetek bat prestatu da sare sozialetan banatu dena eta orain hautagaiek aurkezteko epea da leitzen. Jendea aida hautagaiek aurkezten galdetegi horren bidez. Inbardena da norbanako edo eragile edo talden izena jarri eta dudik gabe esan behar duzu zergatie, bai? Zergatie, ongi zera erantzun da, eta horren ariorak gero, pesta batzordek, zergatie hori kontutan hartu, eta zenbat ez dakit, ez, proposamen izan ditun pertsona edo eragile horrek ikusi, eta erabakitzen ditu bizpairu, irun bat edo hola. Eta hori gero ja, jendaurren jartzen die, herritarrak bozka dezan, ezta? Beraz, oain, hautagaiek aurkezteko garai da, ze gertatu ditik ez, hautagaiek aurkezterako garaien ez dakit, ez? Ba, nik nire hautagaie da, ba, Pepita, eta zergatik, ba, ba, gustatzen zatelako, ez, hori ez da pixuzko argumentu bat, ez? Beti kontutan hartu behar da, pertsona horrek, eragile horrek, bueno, herrin izena, edo herrin alde, edo zer lan indun, edo nizarrak izan daitezke mila gauze, ez? Hori bino, pixka, serioa da. Hoixe ba.
3: Bestela UPNek bere garaien egiten zuen bezala. Hau. Adedo, epa. Hau, ya está. Aukeratua.
2: Ba. Hemen herri batzuetan bai da horrela ematen da aukeratzeko, baina adibidez Altsasun nik uste dut jarraitzen dela alderdi bakoitzak erabakitzen du nori eman. Alderdien eskuetan uzten da eta alderdiari ematen zaio aukera. Naiz eta gero hori alderdiegia ez dute botatzen, eh? Norbaiti ematen diote, aukera ematen diote eta hoxe, bai. Bai. Baina bueno, beste herri batzuetan izaten da holakoa, eh? Zuek diozuen bezala prestatu eta hoxe.
1: Bai, horrek ditu gauze batzuk politiek, ez? Zaten, alderdi batek ematea edo udaletxeko dena delako arduradunek edo, bueno, vale, zure poza badaukezu eta herri asko guain arte hola indu eta hola itzen du eta beste batzuk aldatzen joan dira, ezta? Baino sentsazio hori herri batek bozkatu dula eta bozkatu duen gehiengoak zuri herritarrek eman dizuela, joño, horrek badu bere, ez? Bere karga, ez da zaizu edutzen? Herritarrek emandako mezu badela, ez? Erabaki bat, ez da?
2: Bai, lehenengo proposatzea. Osan edut, bi fase dira, ez? Batetik,
1: bai.
2: Proposatua izatea, talde gisa edo norbanakoa berdin zait ere, bada aitortza bat, ez? Eta gainera hori, esan den duzun bezala, ez? Bada azalpen bat, zergatik, ez? Bueno, bada hor bilaketa bat, informazio bilaketa bat, eta adierazpen bat. Hori lehenengoa. Eta bigarrena, ba hori, herriak hautatzen bazaitu ja, zenit, orea badaia proposatua izatea, ez? bada herrian edo herriagatik edo herriarentzat zerbait egiten ari zarela edo egin duzula eta ja bigarrena da ja, ba hori, bueno, ja hori izango da ja, buf. Ez? Aitortza hori ematea.
3: Hori da.
1: Bueno, jakin jendala iztare, bai Iruñean, bai gure herritan, udakontuk, pestakontuk izaten baitie, eta ba, horri ikusiko da beti ere, besteak beste, ba, zein izanen dien, Iruñean ere nork botako duen, eta bar luze bat. Ekainen sartzera goaz, laizter, eta denbora pasatu jenda, denbora kaurrea itendo, eta pestakontuk bazterretan, bat bino, gehiago...
2: Irakurri duzue... Akainen albistea?
1: Ez.
2: Ba, abixatu deia, bueno, gaur ja albistea hemen dago, eta nola udaberri beroa izaten ari garen, ba, akaina asko egon daitezkela, eh? Beroa dela, eta beraz, bueno, ba, hoxe, ba, esan dute pixka bat, hola, belar altuak dauden tokietan, ba praka luzeak eramateko eta gero esaten du ere bai kolore argiak erabiltzeko eta bueno alako tokietan ibili ondoren ba hori ba pixkat gorputzari erreparatzeko, ez? Hainbat gorputzeko hainbat zonaldeari erreparatzeko ba hoxe ja gure bizitzaren parte ote diren edo ez, gure odola xurgatzeko prest dauden, eta gero askotan esaten dena ere bai, ez, kentzerakoan, ba hori, ba, kontu zibili behar dela, izaten dira orain ja gailu batzuk ere ongi harrapatzeko, eta baina, bueno, nik uste dut, zalantza izan ezkero, edo ja egun batzuetako kontua balin bada behintzat, onena izaten dela osasun ez, zentrora joan, eta haiek, badakite, nola jendu, lupa handi horiek ere badauzkate, eta hoxe, bueno, izan daiteke zonaldea gorritzen joan daiteke, sukarra eman dezake, bueno, ez zinegona, muskuloetako mina, buruko mine, bueno, nahiko handia ere bai, eta, bueno, alakoak ekarditzake horrek, baina, bueno, nik uste dut, ba hori, basoan, mendian, larretan, balin bagabiltza behintzat gero, ez, ba dutxara gerturatzen garenean edo, hola, zerbait, zertxobait gehiago erreparatzeko, eta hoxe, ba, bada gauza bat niri ere, begira, nik, iaz, ba, ez da, bizpairu edo, harrapatuko nituen, baina lehenengo fase horretan, osea, ikusi zerbait puntu beltz bat, hola, eta oraindik ere oso barruan ez zegoela, ba kendu eta ongi kendu izan ditut, baina bai egia da badala gauza bat, buf, nahiko, nazka ematen diana bai. Bai. Bueno, ba, eta ni naiz hola eltxoak eta harrapatzen nauten horietakoa, baina bai, hauek bai, udan edo udaberritik udara iaz izan nituen, bai? Eta orain pues hola ibiltzen naiz pixkat bota altuekin, baratzan eta baina, bueno, auskalo.
1: Nik ez dut sumatu inoiz, ez dut sekule.
2: Inoiz?
1: Ez, bueno, egia da, nire denbora eta damien bezala, belar luzeetara gutxitan moitzen daizela, baina, bez, ez dut, eta ez nuke nahi, nire den azkaikera garri emaiteke.
2: Ja,
1: eta,
2: bueno, basoan ere, izan daiteke, unai,
1: bai, edo zirkoan belarretan gertzen dugu nene bai.
2: Bai,
1: bai, txakurarik endu izan izkiogu esate baterako. Baina bada horrez, gero, bueno, aurrekoan bida gaina, hemengo farmazeutikakin hortaz atxo ginen, ez? Eltxoen oska, akainienak, zein behar den, zerrez, noiz kontutan hartu behar den, zer, noiz medikutara joan barko tegin uken, episkot horren inguruen atxo ginen izketan, ama boste diben hemen farmazeutika izaten baitugu, eta bain tenore ontan, ez? Ba, insektu hori guzik berebiziko garrantzia hartzen du, ez da? Eta, bueno, ba, bueno, ba, kontuten hartu beharrekoa beste gabe, eta listo, ez da?
3: Akaine, edo beste izen batekin ere, ezaguna duzue, animali hori.
2: Kaparra.
3: Kaparra, ez?
2: Bai.
3: Hori.
2: Nik entzun izan ditut, bai.
3: Bai.
2: Eta orain begiratuko dut, baina akaina, kaparra edo lakasta? Garra, bai, garrapata, akaina, kaparra edo lakasta euskaraz.
1: Eta zigarra irakurri dut nik.
3: Zigarra? Baina zigarra bestikipeli bat da, eh?
1: Akaina hitzaren sinonimo nagusia. Entzule paratzen.
2: Pues baia, ez?
1: Irudi batekin. Atxu, akaina hitzaren sinonimo nagusia kaparra eta zigarra dira. Animalia edo pertsonei lotzen zaien akain edo kapar handiari erreferentzia egiteko.
2: Bai, kaparrak handia, hemen nik entzun izan dut, eh? Askotan, eh? Kaparra, bai, bai. Bai.
1: Edo zerbait eskualdetan zomorroa ere erabiltzen omen da.
2: Ere bai, zomorroa. Eta, zomorroa. Eta kaparra hitza ere, ez, batzuetan ez duzu erabilera, ba, hau kaparra, ez? Ola, gehiegi txasten den horietako bat, ez?
3: Bai, bai.
1: Bai, kaparrak, ez da?
3: Nola? Hau talde bat, kaparrak, bai, bai.
2: Ah, bai, ia,
1: ia. Atxabaltakoak o nengo adi.
3: Bai, atxabaltakoak.
2: Venga, bai, venga, bai. Kanta bat, oien kanta bat.
1: Gure izatezkit, edo... kaparrak, badu, bai, baditu kantu bat edo beste, nahi, bo, diala.
3: Bai, dik, gainera urbilekoak ditut, eta pff, gainera dira jende oso sanoa, oso arruntak, etzai efama, gainera hobekia, badabiltzate, eta Euskal Herria hainbat txokotan, ja, bete dituzte plaza umdiak, eta, bueno, adibidez, Gasteizen egin zen jaialdi azken hontan, bat batean hontan, jozuten estenatokia hondian, eta zegoen bete-betea, jende pila bat zegoen kaparrak ikusten, eta honintzen haiekin, eta esan nien, bueno, jotzen zuten gainea goizeko ordu bietan, guk ja amaitua genuen, biltzen ere ginen, esan nien, bueno, zorte hone, eta esan zian, bai, beharko duguta. Zabek ere oso girokoak dira, eta gu osoa zera matzatenan Gasteizen, eta esaten duten, bueno, behin jaialdian jotzen dugula, datorri gara, kontzertu guztiak ikustera, eta gero, horrek ere esan nahi du, ba, trago-trago, eta gero maila eman beharra dagoela. Baina barakin, nik alegin nuen, eta bideoak ikusi nituen, eta maila beti ematen dutela mutilek. Oso
1: badue kantu bat bolika bizenekoa.
3: Bai. Bai, inoutegin ere bai osuna da, karnaval.
1: Inoutegin ere osuna da, karnaval, bai.
3: Bai.
1: Hora, hemen, bai, inoiz beraiekin harremenetan jarri ga, amunera leitzaldera etortzeko, bero badugu, beraiekin badugu arazo handi bat.
3: Jai...
1: Leitzako eta atxabaltako pestak justo egun beretan die, eta orduan baino ezin du egurera etorri, pestetan badin badare pena da, baino, bai, bai. Politxe, majoa da, eta giro edera jartzen duen, kaparrak taldekoak. Bueno, pentsa, akaine, kaparra, zigarra, esan ditugu, ez da? Zomorro horreri deitzeko, eta urten, oaingo bero handiok dielata, ba, gehio egon orte datxezken ere, ba, prentxan jasoa edo irakurri dugu egie da,
2: Ba, bai, beste ezagit, beste zerrola atentzia deitu dizuena, edo gaur, ez? Ez duzu horrela...
3: bueno...
2: Nahiko... Ez dakit, bueno, ez dut ulertzen osongi teknologiaz eta, baina... badakizu radar inteligente batzuk jarri dizkigutela irinean, ez da? Ikusi duzu ez da? Ez que nik ez dakit noraino iritsi behar den teknologiarena, eta egia da, honek, hau irakurri nuenean, nola, arrapaladan irakurri nuen ere, baina... Claro. Jartzen du abiaduraz gain, ez? Abiaduraz gain ere beste hainbat kontu ere bueno, ba harrapatuko dituela, detektatuko dituela. Besteak beste telefonoz aritu bazara, ez? Pixkaldenago. Bai, eh? Irakurri duzu albistea? Bai.
3: Bai. Bai, bueno, guk bakenekien, osea, bai, berria ateratzenean, ez? Irujan oso entzuna izan zen gaia, ze nola, ez? Batez ere, jendeak esaten du, baina nola jakin bar duten ni telefonoa erabiltzen ari naizen ala,
2: ja.
3: Kotxe barruko irudiak hartzea ja iruditzen zait, oso zaila, ez dakit, gainera mugimenduan dagoenean kotxea. Ze nola hartu behar du kamara finko batek mugimenduan dagoen zea bat eta argi eta garbi ikusi behar da, ez? Telefonoa eskutan zenuela. Hau bai egia dela, geroz eta gehi ikusten dela jendea telefonoarekin, ez? Eta gidatzen ari den bitartean esku bat volantean eta beste eskuan telefonoa, ez? Hori ere oso arriskutsua dela. edo lehen, ez, Manos Libres eta historia guztiak asmatu aurretik, askotan ikusten, eta oraindik ikusten da, jendea telefonoa belarrian. Hoiek agian erresago izan daitezke, ez, telefonoa belarrian ukita oso garbi ikusten da, bai, bai, telefonoa erabiltzen ari zara. Baina besteak, bor, telefonoa ez dakit.
2: Bai, eske hori da bat, eta gero da, bueno, lehen ere egoten ditziren errail batzuetan eta hoietan bakarrik, ez, hartzen zuen, ez, norabide horretan, baina eske horren bada irudi hartzen duela dena, ez, bai batzuena eta bai besteena, esan edut, jartzen du errail guztiak. Uala, segurtasun uala jarrita daukazun edo ez, semaforoa laranjan edo gorrian saltatu gote duzun ere bai, eta hoxe, eta ea mugikorrarekin hitz egiten zauden. Esan edut, noraino sartuko diren, esan edut, lehen zen, ez, kotxearen abiaduran, eta ez, eta matrikula, eta baina eske orain ja, kristala zeharkatzen du, ematen du, kasi kotxean dara magula, ez, hau, radar hau, ostras, da, a ber, ez dut esaten gaizki dagoenik, bueno, gauza batzuk, bueno, detektatuko ditu, gaizki egiten ditugun gauza batzuk, baina noraino, ez? Neri bildur pikin bat eman zidan, alako gailu, jode. Eta nun daude, gainera?
1: Kasu honetan nun daude, hori
2: bai, eske jartzen zuen, pues, ze nun zeuden.
3: Ba, nik jain bat puntutan ikusi ditut, martxan.
2: Bai, urdinak dira, urdinak, ez?
3: Urdinak, horrela, kutsa urdin bat, eta denak esango nizueke, semaforo haundi, nola egiten duten horrela kurba,
2: Bai,
3: horiek, bai. Ba, hoietan daudela jarrita. Eta batez ere, etorbide handietan daude.
2: Ja.
3: Ez dakit, orain buruz ez dakizkitenak. Baina bai, ba, Pio 12, Sancho el Fuerte, Ejerzitoan ere etorbidean.
2: Ekaie Sadar jartzen du, eta gero...
3: Justo Sadar, futbol zelaiaren kalean.
2: Sadar kalea jartzen du. Eta gero Paseo Santa Lucía. Genik hauek ez dakizkit ere, baina bueno, adi joan beharko dugula eta ejertzitoaren horretan da txistuen horretan, Bueno,
3: orain
2: naiz ikusten txistuetatik baluartera. Bide horretan hor dago bat, hoieko olako bat,
3: bai. Bai.
2: Pues nada. Kontuz eta adi, ibili beharko dugula, hauekin ere bai.
3: Bai, Santa Lucía da Buztintxuri, Nafarroako beste, Iruñako beste sarrera hoietako bat, Buztintxuri auzoan, ba, ere bai, etorbide handi hori. Bai, hori, sarrera beste sarrera hoietako bat. Beraz, bai, etorbide handietan eta kale txikietan, eta ez inon, pues telefonoa gordeta. Eta albada, ba, ez erabili.
1: Bueno, bada, zintzo jokatu beharrekoa izanen da, beraz, hoxe, bestela, baina berrik diela, helikopterotatik hartzen dituen irudik, bateko besteko, bueno, sota,
2: marrik
1: gran hermano handi bat jurtzen nahi da, gurea, Azpilitxo,
2: ez da, errexagoa, ez da limitea kotxean jarri, adibidez, abiadurarena, ez, jartzen izkizute hor, berreunda besta egiten ba kilometro, eta gero, Eunda oira joateko, haizu, ba, limitea hor jarri.
1: Bai, teknologia hainola balin badau, kotxek berak ez dizagula utzi limite hortatik pasatzen.
2: Bueno, badaude, kotxeak hori ez jartzen aldiozuna. Batzutan zerbait sonoroa eta bestela limite, ez? Eta...
1: Aldi sonoroa dauket, eta aldiro pipika itzentzat. Bai, zer da pipika hori eta pipi, ba, bixe,
2: pipi,
1: ba,
2: pipi.
1: Pasatu nahi zela horre...
3: Pipi galtzaluz,
1: Bai. Amabik eta amabos minutu, soinue azken aldiz, eta
2: bai,
1: gero kanta
2: eta gero kanta daukat hemen.
1: Ba, beste bat. Bihar argituko duzu.

0: Naiz ni,
1: Bakito,
0: naiz ni.
1: la bizkarra eta pixkatola zabala bizkarra eta... Okay. Ba,
0: Naiz.
1: kanta badaukat, kaparrak, aipatu dugunez, ba kaparra kantakien joango gara. Eta beste
0: Gainera,
1: zer ez badugu,
0: bueno,
1: esan?
0: Bai, barkatu.
1: Esan?
0: Ez, abestia ezaguna eginen zegula denoi. Ja, behin entzun dugun hori nola ez, baina agian lehen aldiz entzuten duzuenok ere, jakinen duzuela Loretxoa bestia zein den, beraz, ba, ezagutzen duzuen Loretxoa bestia da, baina berenera, kaparraka bestia taldea bada, horrela ez, rumba giroa, eta, bueno, ba, pixka bat alako flamenkito, ez, izan ditekeenak, eta oso, bueno, oso girona jartzen dutela beti. Eta beste, ta, abesti tartean ere, erdialdean, beste abesti horrela flamenko ezagun bat ere jotzen dute, en el patio de Godella uste duitzen dela bestia. Beraz, bueno, ba, hortxe, gaurko ostegun eguzkitzu honi, pixkat, alaia, alaitasuna emateko ere.
2: Kaparrak, atxabaltatik, eta Loretxoa.
0: Zer gehiago.
2: Ederra. Ederra.
1: Egun hona
2: bueno,
1: pasa.
2: Bai, eta gogoratu, txirrindularitza Nafarroko itzuli pasatuko dela gure herritatik, beraz, atxalden eguerditik aurrea, adion, eta txirrindularik animatzea atera nahi izatea, ba, aukera hortxe da, hola, ezta, hiri berrin eta sakanon hasiko dena, eta oderitzen larraunen bukatuko den, 140 gehioko.
0: Bai, ordu tarteak, pues, ordu bi, bost erdi inguru hortan.
2: Ordu bi kasi.
1: Ordu bietan hasi, bai. Amar gutxian neutralizatuta, handike gutxira ja abiatuka dira. Ba, bihar arte.
2: Bihar gehiago, ezta?
1: Atxalde hona izan, bai.
2: Atxalde hona.
1: Bestela malo. Aio.
0: Aio.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik euskaltzalea amorratu baizendu naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

gura iritsi, nahi dut lureraino jeitsi, guaz batera gaua da gurea, festa eta kalea, esku batean glos eta katxi, ta bestean bersatxi ez naiz.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

E se sacco tonai, ai ferri gaude, garenari.

0: Kaixo, Castillo Suárez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zein garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat biltzen dela urtien behin atatzen txubila kalia enmobidek eta jendebila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez giltzarria, izan zaitez giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.